0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stan isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok i lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem ka miru.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga Srce Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom Misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete Mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko Trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg Kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavio je sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stalna isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Vidu.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga Srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom Misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete Mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko Trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg Kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro unutrašnjosti i ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavio je sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem ka Kaminu.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon, te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 je ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo, znači koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete, ko se kreće iz smjera zapada, da on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Vidu.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga Srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom Misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete Mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko Trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg Kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro unutrašnjosti i ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

0: 6 je sati. Vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj, ali i brojnim europskim zemljama, obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, Tomislav Hačko.
1: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Prilaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Zbog radova na Vjesnikovom neboderu do nedjelje navečer zatvorena je Slavonska avenija uz samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kamino.
0: Vijesti. Nakon što je Podgorica protjerala više od 80 srpskih državljana s tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Protjerani državljani Srbije su, prema pisanju lokalnih medija, nastojali ometati summit EU Zapadni Balkan, koji se od sutra održava u Tivtu, a na kojem će sudjelovati i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Mađarska i Ukrajina postigle su dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što bi moglo omogućiti otvaranje skupine pregovaračkih poglavlja o ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji. Sporazum označava potencijalni napredak u dugotrajnom sporu oko prava manjina, koji je zategnuo odnose između Budimpešte i Kijeva. Nakon pregovora u Washingtonu, Izrael i Libanon dogovorili su provedbu primirja, javlja Američko ministarstvo vanjskih poslova. Glavni uvjet Izraela bio je da proiranska militantna skupina Hezbollah potpuno prestane s napadima i povuče sve svoje borce sjeverno od rijeke Litani. Ove dvije države primirje su dogovorile još prošlog mjeseca, ali su se borbe nastavile. Uspostava primirja u Libanonu jedan je od uvjeta koje postavlja Iran za potpisivanje sporazuma o okončanju sukoba sa SAD-om i Izraelom. Teheran tvrdi da u pregovorima s Washingtonom o okončanju sukoba nema nikakvog konkretnog napretka. Razmijenjene su poruke o potrebi okončanja agresije na Libanon, ali u pregovaračkom procesu nije ostvaren nikakav konkretan napredak, izjavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura je između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Došli su na redi Perčić Anton i Josip Mavrić, koji će zakantati kantu Zakantajmo istrijanske kante. Uživajte.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Svetkovina tijelova, odnosno svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, koju danas obilježavamo, slavi se u četvrtak nakon presvetog trojstva, znači 9. četvrtak nakon Uskrsa. Blagdan je utemeljen u 13. stoljeću, a službeno ga je za cijelu crkvu ustanovio papa Urban IV. 1264. godine, i to u Orvijetu. Podrijetlo tijelova povezano je i s duhovnim viđenjima svete Julijane iz Liježa, ali i snažnom željom crkve da posebno istakne i proslavi otajstvo Euharistije, koje se baš u Orvijetu časti zbog euharistijskog čuda u Bolseni. Razlog ustanovljenja ovog blagdana jest proslava Isusove stvarne prisutnosti u Euharistiji, u Isusovu daru koji je ustanovljen na posljednjoj večeri, kada je Isus kruh i vino učinio svojim tijelom i svojom krvi. Ovu otajstvenu stvarnost najljepše izražavaju Isusove riječi iz Svetog pisma: uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. Tijelovo nas podsjeća na otajstvo Kristove stvarne prisutnosti u Euharistiji, koju je crkvi ostavio kao trajni znak svoje ljubavi. Zato crkva pjeva: divno i dakle tajni ovoj, klanjamo se smjerno mi. U tom jednostavnom kruhu i vinu skriva se sam Krist, koji nam se daruje kao hrana života. Njegove riječi putokaz su našoj vjeri, jer Isus kaže: tko blaguje tijelo moje, ima život vječni. Tijelovo je poziv da zastanemo, poklonimo se i zahvalimo, jer Bog nije daleko, nego je s nama, tiho prisutan pod skromnim prilikama kruha i vina u Euharistiji. A tu se zahvaljivanje Božjeg Sina prožima sa zahvalnošću cijelog čovječanstva.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Evo, družimo se mi i uz našeg Džibonija, a i uz svu drugu dobru glazbu tijekom ovog prazničnog jutra. Dobro vam jutro, dobar dan, želimo i Edi Koller za tonskim pultom i Nikola Milat ispred mikrofona. 6 sati nam je i 17 minutica, kako smo čuli i u duhovnoj misli, danas nam je Tijelovo. Dan koji vjerujem da barem po atmosferi kakva je trenutno ujutro u gradu ćemo ne dočekati, nego ćemo taj dan odigrati, proći vrlo smireno. Vrijeme nam je jako naklonjeno nakon jučerašnjeg i prekjučerašnjeg zaista promjenjivog vremena. Danas uglavnom sunčano, nešto možda malo na oblake, slab jugozapadnjak puše i slabo jugo. Jutarnje temperature zraka čak i nekako svježe. Ovo ja sam izašao u kratkim rukavićima jutros, pa skoro sam se malo i prevario, precijenio, ali kroz dan vrijeme će pokazati kao i inače da sam bio u pravu i dobro sam se odjenuo u kratke rukaviće i bit će super jer dnevne vrijednosti nam idu tamo od 23 do 27 stupnjeva. Trenutno je u Puli 15, tak nešto svježije u Poreču, Labinu po 12 stupnjeva, najsvježije Buzet, Umag 10, 11. I u velikim gradovima u Lijepoj našoj nije puno drugačije, Zagreb je na 14, Osijek, Rijeka 15 stupnjeva. Dakle, lijepi dan, dobra mjuza, nećemo vas ni mi danas previše napadati. Biće nam naravno drago ako nam se uključite u program. Znate dobro šta je, da je četvrtak još jedan ovako dinamičan dan, čak i kad je praznični dan. Pa zato budite uz Radio Pulu.

Danas je naravno praznični dan, pa nema nekakvih izazova što se tiče parkiranja, ali sutra ide jedna novost. Grad Pula obavještava građane o odluci da na području treće zone grada Pule, radi učinkovitijeg upravljanja prometa u mirovanju tijekom razdoblja pojačanog prometnog opterećenja, dakle to je sada u ljetnim mjesecima, u sustav javnih parkirališta pod naplatom u trećoj zoni uključi parkirališne lokacije Mandrač, Gregovica i Marsovo polje 4. Dakle, više nije za Đ. Na parkiralištu Mandrača naplata se uvodi za sve vrste vozila sukladno važećem cjeniku trgovačkog društva Pula Parking, dok se na parkiralištima Gregovica i Marsovo polje 4 naplata uvodi isključivo za kampere, teretna vozila ili ti kamione i autobuse. Za osobne automobile na lokacijama Gregovica i Marsovo polje 4 parkiranje ostaje besplatno te se za njih ne uvodi naplata parkiranja. Dakle, od sutra pa do 30. rujna od 7 do 23. Evo ga, dakle, za vozila na Gregovici i Marsovom polju ne, ali na Mandraču da.

Kako nam je produženi vikend, možemo očekivati i pojačan promet na glavnim autocestovnim pravcima, posebice A1, A3, A6, A7, naravno i na prilazima većim gradovima i te na graničnim prijelazima. Pojačan intenzitet očekuje se kroz cijeli jučerašnji dan, a vjerojatno neće danas biti puno bolje. A bludnica koja će biti u nedjelju, možete samo zamišljati i promišljati. Na više dionice dalje su u tijeku i radovi redovnog i izvanrednog održavanja, zato su i mnoge privremene prometne regulacije. Hrvatske autoceste prilagodile su organizaciju prometa kako bi povećali mogućnost gdje god je moguće. Radovi su prebačeni na zaustavnu traku, no unatoč tome moguće su zastoji u slučaju gužvi ili prometnih nesreća. Pa vjerujem da o tome sve već jako dobro znate i šta je na Učki i na drugim dijelovima ovdje nama bliskima. Tako da evo, planirajte putovanje i uračunajte vrijeme i probleme koje možete na cesti imati pri dolasku na odredište. Sretno i pomalo!

0: Gucci McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Gente, benvenuti
2: al festival più bel del mondo.
3: Del 6 al 27 giugno.
2: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
3: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
2: Festival dell'Istroveneto.
3: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
2: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Dobro jutro Istra
5: na Radio Puli.
6: Prognoza vremena za nautičare.
7: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za 4. lipnja u 6 sati. Upozorenje na južnom i dijelu srednjeg Jadrana još danas mjestimice nevere. Ujutro te ponovno u noći ponegdje moguća magla. Stanje. Ciklona s frontalnim sustavom se preko južnog Jadrana i Jonskog mora postupno premješta dalje na istok. Sa sjevera nad Jadranom kratkotrajno jača greben anticiklone, dok će se nova ciklona stvarati nad sjevernom Italijom. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni, poslije podne uz obalu jugozapadni i zapadni vjetar 6 do 16 na otvorenom moru sjevernog i dijela srednjeg Jadrana će postupno okretati na jugo, koje će jačati na 10 do 20 čvorova. Još ujutro uz obalu ponegdje bura do 16 čvorova, more 1 do 2, na otvorenom moguće 4, s vidljivošću od 20 km, naravno ponegdje oko 4 km ili manje, zbog sumaklice i kiše. Promjenjivo oblačno, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice kiša, moguće čak i pljuskovi sa grmljavinom. A vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slabo do umjereno, na sjevernom Jadranu mjestimice pojačano jugo, jugozapadni vjetar. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana zapadni vjetar će tijekom noći uz obalu postupno oslabjeti. More malo do umjereno valovito, promjenjivo oblačno, još u početku na južnom Jadranu moguća poneka kiša ili pljusak s grmljavinom, a ponegdje može biti i sumaglice. Od sredine noći na južnom i dijelu srednjeg Jadrana moguća magla.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Gusta je magla na većini cesta kroz unutrašnjost zemlje. Zbog olujnog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranska linija Pula-Zadar-Pula te brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro z Radio Pulon.
3: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Tivtu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
0: SAD i Iran različito o tijeku pregovora. Za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
2: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
0: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
2: Vrijeme pretežno sunčano, uz umjerenu na oblaku, temperatura do 27 stupnjeva. U Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
0: Na sastanku će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Biće riječi i o zajedničkim izazovima, te o tome kako ojačati sigurnost i otpornost u današnjim sve složenijim međunarodnim okolnostima. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori.
2: Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu.
0: Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. BIA kao razlog za upozorenje navodi djelovanje stranih službi i kriminalnih skupina, no predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić poručila je da Vučić zasad ne odustaje od odlaska na sastanak. Prema priopćenju sigurnosne agencije, savjet Vučiću upućen je zbog neprijateljskog djelovanja vanjskih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Unatoč tome, Vučić, prema riječima predsjednice skupštine Ane Brnabić, ne želi prekršiti obećanje dano europskim partnerima i ne odustaje od puta na summit. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanima u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbolaha s područja južno od rijeke Litani. Sukobljene strane također su se složile nastaviti izravne pregovore za rješenje drugih otvorenih pitanja.
2: Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Washingtona o tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Iran je objavio da nema nikakva konkretnog napretka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Beirut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključio je Trump.
0: Zastupnički dom SAD-a prihvatio je rezoluciju koju su predložili demokrati, a kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri nastavak vojnog djelovanja. Kongres nalaže predsjedniku da povuče oružane snage Sjedinjenih Država iz ratnih akcija protiv Islamske Republike Irana. Navodi se u rezoluciji koja ipak prije svega ima simboličnu važnost zbog prava veta koje ima američki predsjednik.
2: Rusija najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze od početka rata protiv Ukrajine, ove godine ondje malo američko izaslanstvo. Danja Dubravac.
3: Poslije sastanka Vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
4: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
3: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
4: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
3: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. Na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
5: Što kasajeca konkretno?
4: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
3: TASS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
0: Mađarska i Ukrajina postigle su dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što bi moglo omogućiti otvaranje skupine pregovaračkih poglavlja o ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji. Sporazum bi mogao značiti napredak u dugotrajnom sporu zbog prava manjina koji je zategnuo odnose između Budimpešte i Kijeva.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Europska komisija objavila je konkretne preporuke za hrvatsko gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu.
0: Ističu da država mora bolje upravljati svojim troškovima kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da Hrvatska ubrza ulaganje u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjeri socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost.
2: Inicijativu Domovinskog pokreta o uvođenju posebne izborne jedinice za Hrvate u BiH nakon koalicijskog sastanka premijer Plenković ocijenio je tek kao pokušaj podizanja vidljivosti manjeg partnera, te istaknuo kako je za promjene izbornog sustava u susjednoj državi potreban široki konsenzus, a ne jednostrani potezi. IDP, ako je suditi prema izjavi njihova ministra Davida Vlajčića, ublažio retoriku.
6: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
7: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
2: Komentirao je premijer i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića, Orsata Miljanića, koji se usprotivio povećanju zastupničkih mandata za dijasporu porukom da o životu, o zakonima i vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji u njoj žive. Plenković je na to odgovorio da vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
7: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mi je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljanić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na navode da je voditelju zagrebačkog prometnog i komunalnog redarstva ukinuto radno mjesto te da je degradiran jer je navodno odbio blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson.
8: Taj sektor za komunalno i prometno redarstvo, odluka da se njega razdvoji i pripoji s rodnim sektorima u prometu i u komunalnom, ajmo reći, u komunalnim poslovima, je donesena i iskomunicirana tom šefu sektora nekoliko tjedana prije dočeka. Tako da očito nije moglo imati veze sa dočekom.
2: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove. Vjernici diljem zemlje okupljaju se na misama i tradicionalnim tijelovskim procesijama. Ana Dagalić.
9: Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak, a želi se istaknuti njezina važnost za svakodnevni život vjernika, naglašava predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije liturgičar Tomislav Hačko.
10: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
9: Tradicionalno se danas održavaju tijelovske procesije.
10: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
9: Tijelovske su procesije u Zagrebu prisutne stoljećima, a Bazilika Presvetog Srca Isusova već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Ovogodišnja će procesija nastaviti tu dugu tradiciju te okupiti vjernike u zajedničkoj molitvi i svjedočenju vjere na ulicama grada. Župnik pater Stipo Balatinac.
11: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom misom u 19 sati, tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
9: Očekuje se sudjelovanje velikog broja vjernika iz Zagreba i okolice, kao i predstavnika različitih zajednica koje redovito sudjeluju u ovoj tradicionalnoj procesiji.
2: U Zagrebu zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu radi sigurnosti prometa i ljudi. Za to vrijeme na snazi će biti privremena prometna regulacija, objašnjava zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
12: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kam ide.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog jakog vjetra u priobalju zabranjen promet za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, dok na cestama unutrašnjosti magla smanjuje vidljivost. Nakon jučerašnjih gužvi na autocestama uoči produljenog vikenda, kakva je situacija jutros na cestama, izvijestit će Zvijezdana Horvat.
13: Što se gužvi tiče, za sada je još situacija podnošljiva, no svakako treba reći da će tijekom prije podneva biti pojačan promet i to uglavnom na cestama prema moru, pa tako i na autocesti A1. Najviše opterećena prometom bit će dionica između Zagreba i Bosiljeva. Vozači moraju računati na povremena usporavanja, vožnju u koloni i kraće zastoje, a isto tako gužve će biti i na pojedinim graničnim prijelazima te shodno tome onda i na autocesti A3 u smjeru istoka, ali i u smjeru zapada. Svakako treba kontrolirati brzinu i na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi i privremena je regulacija prometa. Tamo će danas također dolaziti do povremenih smetnji. No ono što je važno naglasiti, budući da se očekivao gust promet, na onim mjestima gdje je to bilo moguće, radovi su prekinuti i ponovno je uspostavljena regularna prometna signalizacija, te će se s radovima nastaviti nakon blagdana.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Tivtu sastanak na vrhu Evropske unije i Zapadnog Balkana zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
2: SAD i Iran različito tijeku pregovora, za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
0: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
2: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
0: Vrijeme pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, temperatura do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobro jutro. Nakon poraza od Belgije, nogometna reprezentacija okreće se pripremama za posljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Dameo Ramić Kovačić.
15: Tišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Osobito za još neuigrani obrambeni sustav iz kojeg Josip Stanišić poručuje.
16: Znamo na čemu moramo raditi i to ćemo sve analizirati. Dobro napravili, šta još moramo bolje raditi za svjetsko prvenstvo i bit ćemo od prve sekunde kakvi trebamo biti. Vidjeli smo da svima još malo fali možda snage nakon duge sezone i nakon malo odmora, tako da siguran sam da ćemo drugo lice pokazati u sljedećoj utakmici i onda naravno na svjetskom.
15: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testirat će u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada Vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
14: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku u četvrt završnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrejeva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je svladao četvrtog nositelja Kanađanina Ože Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrovski.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
18: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
19: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, više oblaka ima na istoku zemlje, a lokalno unutrašnjosti ima sumaglice i magle. Vjetar je slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ponegdje puši i bura, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 6 Celzijevi stupnjeva, Parko Čabra imao je 7, Otočac, Pazin, Plitvička jezera i Sljeme 8, Gospić 9, Bednja i Ogulin 10, Karlovac, Krapina, Varaždin 11, Bilogora, Križevci i Sisak 12, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Malinska 13, Zagreb, Daruvar, Gradište kod Županje, Kutjevo, Opatija, Pula, Zračna Luka i Slavonski Brod 14, Osijek i Rijeka 15, Knin, Makarska i Šibenik 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj, Senj i Zadar 18 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanog vremena očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu biti većinom slab jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Temperatura zraka bez znatnije promjene u odnosu na današnju ili će tek malo pasti.
5: Oj, naj, ni, naj, oj, aj, ni, naj, ni, naj, ma.
21: Radio Pula.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ? Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.

0: Radio Pule.
1: Pobjedničku momčad ne valja mijenjati, tako nećemo ni mi puno promijeniti ovog četvrtka u odnosu na bilo koji pobjednički četvrtak prije, osim što nam je praznični, pa eto, jedna atmosferica je možda s one strane vašeg radijskog uređaja nijansu smirenja nego li je to inače. A što se tiče samog programa, evo do 9 sati idemo ustaljeno i sa dogodilo se na današnji dan, sa vremenskim izvještajem, sa stanjima na cestama iz i aktualno u Istri u 9 sati. U 9.15 u Parlafonu, kao i svakog dana, očekujemo i vaš glas i vaš komentar na 210-810. Evo jedna tema koja mene već jako dugo interesira i smatram da sam našao pravog sugovornika ili ti sugovornicu, a vi ćete naravno biti jedni od njih, ali javit će nam se Daniela Koren i govorit će o arhitekturi na prekretnici. Zašto gradimo kutije od šibica? Kako vratiti kvalitetu u naše prostore, zašto se grade samo kvadrati na prodaju, a zaboravlja se na kvalitetu života, zašto je moderna gradnja lošija od austro-ugarskih ljepotica, jesmo li postali imuni na ružnu gradnju i na bezlične fasade, ove sivo-bijele kockice, kutije za šibice i općenito o urbanizmu i mentalnom zdravlju, kako život na betonu bez zelenila utječe na našu kvalitetu života. Vjerujem da ćete imati jako puno na sve od ovih pitanja i vi reći i osvrnuti se. I za 10 sati javit će mi se Antonio Labinjan koji razvija Perceptrix, sustav za prepoznavanje identiteta temeljen na umjetnoj inteligenciji koji kombinira prepoznavanje glasa i lica. Projekt koji je nastao kao studentska ideja, predstavljen je na startup natjecanjima i čini se da je eto jedan od mogućih jednoroga naš Antonio Labinjan. Bit će mi jako drago čuti što je on to sve osmislio. Helena Vodopija nas poziva u novosti kluba Knjižara na Đardini 2. Oni naime u suradnji s Centrom za vizualnu antropologiju pokreću školu medijske kulture i kulturne kritike, skraćeno ŠMEK. To je za sve nas iz svijeta medija vrlo naravno interesantno. U 11.15, nadam se uz vašu potporu i želju, ćemo se i poigrati u kvistri i bit će nam lijepo. Bit će nam nedobjeno lijepo. Pripremljene su pitanja za vas. I nakon toga idemo sa Night Express i Dejanom Damjanićem poslušati njihov remix velikog hita Do kraja života. I s time tu plus minus mi lagano se i pozdravljamo kroz ovo praznično jutro. Ostanite uz nas.

0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90 €. Vrtni stolovi već od 99 eura. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200 eura. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji.

0: Radio kalendar.
1: Kao radio kalendar, odnosno unutar radio kalendara, istaknuli bi za 4. lipnja. Sljedeće danas je dan grada Krka, dan grada Siska. Imen dan imaju Optat, Spomenka i Predrag. Na današnji dan 1896. američki izumitelj i industrijalac Henry Ford prvi put se provozao na kvadriciklu, dakle preteče jednog ozbiljnog vozila. Današnji dan je dobar i važan i za nas iz svijeta medija i novinarstva. Naime, 4. lipnja 1917. godine dodijeljene su prve Pulitzerove nagrade u povijesti. Naziv su dobile po Josephu Pulitzeru, Amerikancu mađarskog podrijetla koji se obogatio u novinskom izdavaštvu. Preminuo je on davne 1911. godine, a u svojoj oporici dio imetka ostavio je za utemeljenje nagrade za pisanu riječ. Ulogu ocjenjivača, to jest žirija za dodjelu Pulitzerovih nagrada, od samog početka imalo je sveučilište Columbia u New Yorku, u kojem je bilo i sjedište Pulitzerovog poslovnog djelovanja. 4. lipnja 1411. godine francuski kralj Karlo VI dodjeljuje povlasticu proizvodnje sira s plemenitom pljesni samo jednom gradu, gradiću imena Roquefort-sur-Soulzon. Tamošnji sir Roquefort danas je zaštićen propisima Europske unije i jedan je od najpoznatijih sireva s plemenitom pljesni u svijetu. Upravo taj gradić Roquefort, koji se nalazi na području središnjeg masiva u Francuskoj, u vrlo slikovitom brdskom području, je zapravo grad koji je dobio zapravo monopol da proizvodi jedini pravi taj sir Roquefort. Još bi danas mogli reći da rođendan primjerice ima naš pjevač Dino Jelusić, on je rođen 1992. godine i pa ja mislim da bi to otprilike bilo to što bi izdvojio za 4. lipnja, to je okej, ali tako, Edi, slažeš se? Dobro, idemo malo sljedeći.
0: Radio kalendar.

Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

0: za vrijeme.
1: Drastična promjena u odnosu na jučer. Danas svjedočimo u istinu mirnom, lijepom vremenu, čak i poprilično toplo bez oblačka. Hoće li tako i ostati, reći će nam Igor Horvat. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Pa danas evo zaista jedan kratki odmor, naime ipak je pojačao utjecaj grebena i jednog ogranka, možemo reći ogranka anticiklone po visini grebena, dakle malo stabilnija situacija i to će nas pratiti danas, time da danas tijekom prije podneva možemo zaista očekivati ovako sunčano vrijeme kako je i sada uz malu naoblaku, a poslije podne se očekuje porast one visoke za sunce još uvijek propusne naoblake, tako da će biti pretežno ili samo djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, a sutra tijekom jutra očekuje se daljnji porast naoblake i onda sutra možemo očekivati onako promjenjivo oblačno vrijeme, dakle bit će i sunčanih razdoblja, ali i oblačnijeg vremena, mjestimice uz ponešto kiše. Kiše naravno se ne očekuje koliko je bilo jučer, ali u svakom slučaju i sutra se barem ponešto kiše očekuje. U onom prvom dijelu poslijepodneva, subota i nedjelja oba sunčana dana, osobito tijekom prijepodneva, međutim u subotu postoji malo veća vjerojatnost za poslijepodnevni razvoj oblaka i lokalno kratkotrajnu kišu ili kakav kratkotrajni pljusak. Tako da vrijeme postaje pomalo iz dana u dan stabilnije i stabilnije. Situacija je daleko još od idealne, budući da je jedan veliki sustav niskog tlaka zraka nad, pa možemo reći, nad Britanskim otočjem, ali zahvaća veliki dio Europe i dovoljno je blizu eto da nam čini atmosferu nad našim područjem ponešto nestabilnijom. Tako da idućih nekoliko dana, iako možemo očekivati dosta sunca, bit će nešto nestabilnog vremena u obliku kiše i kratkotrajnih pljuskova na dijelu područja, dakle poneki dan je veća vjerojatnost za to, poneki dan manja. Sutra u svakom slučaju se očekuje barem na dijelu područja nešto kiša i u subotu tijekom poslijepodneva, dok je već u nedjelju manje izgledan takav razvoj događaja. A temperatura zraka idućih dana postupno će rasti iz dana u dan, tako da kroz jedno 5 do 7 dana možemo očekivati ponovo otprilike povratak na temperature zraka kakve smo imali prije ove promjene vremena. U ovim trenucima nad Istrom pretežno je sunčano uz malu naoblaku, tek tu i tamo u kotlinama ima i sumaglice. Te magle, to će se vrlo brzo raščistiti, a vjetar je većinom slab, sjeverni i sjeverozapadni, more je mirno ili malo valovito, u Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila, odnosno već je dosegla 20 celzijevih stupnjeva, a ona jutrošnja najniža prema podacima aerodromske postaje bila je 11, a prema podacima gradske 14 celzijevih stupnjeva. Jučerašnja najviša temperatura zraka u Puli dosegla je 24 celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 70%. Temperatura zraka u 8 sati, Polje Čevkić 11, Pazin 14, Opatija 16, Rijeka i Poreč 17, Krk aerodrom i Vransko jezero na Cresu 18, Crikvenica, Rab, Rovinj i Senj 19, Mali Lošinj te Svetionici, Poreri, Sveti Ivan na Pučini 20 celzijevih stupnjeva. Količina oborina koja je izmjerena u proteklih 24 sata, u Pazinu je izmjereno 38 litara, Polje Čepić 33, Rijeka 24, Senj 18, Poreč 17, Rab 9, Pulo aerodrom 5 litara i Pulo gradska postaja 5 litara, 2 litre kiše po četvornom metru. Te što se tiče temperature mora, pa možemo reći da nije baš došlo do neke velike promjene, dakle Rab 20 celzijevih stupnjeva, Mali Lošinj, Opatija i Pula 21, Malinska i Sveti Ivan na Pučini 22, dakle nije došlo do nekog zahlađenja. možemo očekivati idućih dana daljni porast temperature mora. A vrijeme koje nas očekuje danas, dakle rekli smo pretežno sunčano uz malu naoblaku, ali u drugom dijelu dana pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu visoku za sunce propusnu naoblaku. Slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar tijekom dana okrenut će nas slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a more će biti većinom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru kreteće se između 21 i 26, možda do 27 celzijevih stupnjeva. Sutra petak bit će promjenjivo oblačno, malo nestabilniji dan, ponegdje se očekuje kiša, većinom možemo reći onaj drugi dio prije podneva, odnosno više sredinom dana u prvom dijelu poslije podneva, a potom će se barem na dijelu područja ponovo razvedriti. Puhat će slabo do umjereno jugo, krajem dana okrenut će na istočni vjetar i buru, temperatura zraka bez promjene ili čak u blagom porastu. U subotu pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, a poslije podne uz lokalni porast na oblake ponegdje moguća kiša ili poneki pljusak. Ujutro slaba do umjerena bura istočni vjetar, potom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i temperatura zraka u jednom blagom porastu. U nedjelju čini se da je razvoj s tim poslijepodnevnim oblacima i kišom manje izgledan, dakle nedjelja izgleda kao stabilniji dan, također još malo toplije, tako da nije definitivno sasvim stabilna atmosfera i bit će još povremeno kiše idućih dana, većinom rekli smo tijekom poslijepodneva, no malo po malo ponovo će doći do stabilizacije uvjeta i rekli smo kroz jedno 7 dana ponovo ćemo se najvjerojatnije vratiti na temperaturne vrijednosti kakve smo imali prije ove promjene vremena, tako da eto došlo je do jednog do osvježenja. Atmosfera nije sasvim stabilna, ali možemo reći da se nastavlja ovoga puta ne toliko ljetni tip prema nego baš pravi proljetni.
1: Ok, to je lijepo i primjereno, meni se to jako i sviđa i čućemo se mi ponovno nešto prije 12 sati da utvrdimo gradivo.
2: Dogovoreno, do slušanja.
1: Ugodan dan, Igore.
2: Također.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim cestovnim pravcima te na većini graničnih prijelaza. Mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Na takvim dionicama potreban je dodatan oprez i strpljenje. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji poput prometnih nesreća, koji dodatno usporavaju promet. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom i putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno z Radio Pulon.

Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung, Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: na krovu. HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Grad Pula odobrio je izvođaču radova GP Krk uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu ulice 119. brigade i Partizanskom putu u Puli u svrhu pozicioniranja autodizalice za potrebe izvođenja radova montaže armirano-betonskih vijenaca za izgradnju novog nadvožnjaka. Odobrenje je izdano za sutra od 8 do 16 sati kada će na snazi biti zabrana prometa u oba smjera ispod mosta, odnosno moći će se vozilima pristupiti do parkirališta Mandrač iz smjera centra te iz smjera Galižane Partizanskim putem do skretanja za pizzeriju Tivoli. Obilazni pravac predviđen je Vodnjanskom cestom. A radi učinkovitijeg upravljanja prometom u mirovanju tijekom razdoblja pojačanog prometnog opterećenja, u sustav javnih parkirališta pod naplatom trećoj zoni uključuju se parkirališne lokacije Mandrač, Gregovica i Marsovo polje 4. Na parkiralištu Mandrač naplata se uvodi za sva vozila sukladno važećem cjeniku Pula parkinga, dok se na parkiralištima Gregovica i Marsovo polje 4 naplata uvodi isključivo za kampere, kamione i autobuse. Za osobne automobile na lokacijama Gregovica i Marsovo polje 4 parkiranje ostaje besplatno. Naplata će se primjenjivati na navedenim parkiralištima za navedene vrste vozila od sutra pa do 30. rujna svaki dan od 7 ujutro do 11 navečer. Obavještavamo i građane na području grada da je u tijeku proljetna sustavna akcija deratizacije, odnosno suzbijanja glodovaca postavljanjem otrovnih mamaca. Deratizacija obuhvaća javne površine, privatne stambene objekte te zajedničke dijelove stambenih zgrada, a istodobno se provodi i dezinsekcija larvicidnim tretmanom legla komaraca. Građani koji tijekom provedbe deratizacije nisu prisutni na adresi svog stambenog objekta mogu kontaktirati izvođača na obavijesti ostavljenoj u zgradi ili poštanskom sandučiću kako bi dogovorili naknadni termin provedbe deratizacije ili zvati dezinsekciju Rijeka na 051 506 920 ili pak besplatni telefon dezinsekcije Rijeka 0800 212 533. Karavana Mika pali motore i danas premjerno se pjeva u Kastvu. Kastavcima i svima koji dođu na Mikovsku festivalsku večer predstavit će se 18 kompozicija koje se nalaze zapravo u konkurenciji. Drugu festivalsku večer sutra Mikovci priređuju kod nas u Puli, a potom u subotu 6. lipnja idu u Bakar, pa onda preko Učke, opet kod nas, možemo tako reći, nedjeljni nastup je u Ližnjanu. Ponedjeljak na Krku i utorak u Rijeci, finalna večer festivala bit će upriličena u Crikvenici u srijedu 10. lipnja. Vrijedi još napomenuti i pozvati vas na dvije lijepe izložbe u Pulskoj galeriji HDL u Istre sutra u 20 sati bit će otvorena samostalna izložba Davora Klimana pod nazivom Crnopisi, a edukativna izložba Osebujni krajevi općine Kršan bit će otvorena u Pulskoj sveučilišnoj knjižnici sutra s početkom u 18 sati.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Evo nas u nastavku našeg jutarnjeg druženja u Parlafonu i ovako bih za uvod rekao zašto ima tako jako puno tih sivo-bijelih kockastih kuća koje jedne nalikuju drugoj kao prstu. Suvremena lica naših gradova krase to ti objekti koje mnogi nazivamo ovako kutijima od šibica ili nekakvim tamo kockicama. A zapravo to otvara niz pitanja o tome što je to moderna gradnja, zašto je moderna gradnja takva, je li to sad baš neko odlučio da sve te kuće moraju tako izgledati ili baš sad svi tako smo nekako konsenzualni u ideji da je jedino takva kuća lijepa, što se utječe na to da je zaista veliki, veliki postotak kuća izgrađenih u proteklih 20 godina zaista slično ko jaje. Jaje, tu više ne možeš reći, znaš, kad me tražiš dođu uz cestu, ona treća sivo-bijela lijepa. Evo je moja. Sve su sivo-bijele. Zašto je tome tako? Reći će nam naša današnja gošća koja apsolutno sve što treba znati o arhitekturi i urbanizmu zna. Danijela Koren, dobro vam jutro. Lijepi pozdrav u programu Radio Pule.
9: Dobro jutro.
8: Kao što ste mi dobro rekli, ako sam ulovio, vi ste nam zapravo čak i u Istri ovih dana.
9: Tako je, da, u Rapsu.
8: Lijepo. Recite, molim vas, je li po vašem nekakvom stručnom sudu primjereno, evo pa da u konačnici u Istri, u primorskom kraju imamo toliko tih nekretnina koje, pa nekako šta ja znam, danas ih možda doživljavamo kao da im je tu mjesto, prije 20 godina nismo tako mislili.
9: Tako je, da, zapravo spomenuli ste isto i pojam kutije od šibice, što zapravo simptomi puno dubljeg problema od same estetike. Danas arhitektura nastaje zapravo pod snažnim pritiskom ekonomije, regulative i brze investicije. Znači danas je pritisak na cijenu ogroman, što znači da zapravo cijena rada, materijala, zemljišta i financija značajno su porasle i sami investitori zato režu sve što se na tržištu ne vidi odmah. Znači kvaliteta zajedničkih prostora, fasadne detalje, zelenilo, akustiku i nekakvu dugoročnu održivost. I upravo su to zapravo ti nekakvi elementi koji razlikuju dobru arhitekturu od obične građevine. I zato se susrećemo ono što ste bili spomenuli pojam često ova druga siva, to je isto moja i ovaj druga siva, ovaj kockasta i zapravo to je taj pojam jer zapravo ekonomija je nažalost nam tako, nam sada diktira na neki način gradnju i sami arhitekti često su u problemu jer žele zadovoljiti i potrebu arhitekture i nekakve norme koje trebaju plus nekakve financijske potrebe samog investitora i tu je zapravo se kosi onda bi ne dobili nešto kvalitetno od arhitekture.
8: Mm-hmm. Ok, taj dio mi je moram priznati ovako na prvu vrlo logičan i jasan, ali s obzirom da nisam evo u struci, molim vas da mi možda nijasicu pojasnite, logično mi je ok da neće sada ići u kuću koja će biti ko piramida ili koja će biti ko ne znam valjak ili nešto u tom smislu, ali baš toliko uniformno iste, da ne može biti, ne znam, drugačija boja, da ne može biti, pojma nemam, drugačiji oblik prozora ili u konačnici koliko je skuplja, pod navodnicima, okvirno barem, ova tradicionalno izgrađena kuća u odnosu, da se iznova gradi, u odnosu na ovog kutija šibica izgleda?
9: Pa zapravo cijena nije toliko to što diktira, nego diktira zapravo sam investitor koliko želi uložiti u projekt. I ono zapravo što sam prvotno bila rekla, često investitori zapravo i tržište diktira da bude gradnja brza.
8: Aha, to bude brža onda. Aha.
9: Tako je, da. A da bude brža, onda najčešće sami izvođači su pritisnuti sa tim izrazom da bude brže i odmah da ide na to na prodaju, da ima više kvadrata za prodati. Najčešće se zapravo onda tu štedi na nekakvim materijalima, neka dođe do toga da se to dovoljno niti ne kontrolira i jednostavno onda zapravo ono što se na tržištu ne vidi odmah, tu se zapravo onda kasnije pojave problemi kao što su, ne znam, te fasni detalji gdje nekako, ne znam, je curenje se pojavi, akustika je loša.
8: Užasno,
9: to zapravo onda nije, da, to onda nije dobro za dugoročnu održivost. Ono što je razlika od prije, ne znam, nekakvih 50, 60, 100 godina, gradnja tada se više gledalo na to kako će urbanizam djelovati na cijelu okolinu. Stavljali su se materijali koji su bili deblji i jači, znači radilo se sa punom opekom, koristila se vuna i stavljali su se kvalitetni materijali. Današnji materijali su daleko napredniji, ali opet zahtijevaju da se kvalitetno izvedu. Znači, napredovali smo, otišlo je sve napred što se tiče tehnologije i sve je to dobro, samo što treba to paziti da se kad se izvodi, da se to izvede kako treba i onda nema zapravo tih problema. I zapravo cijena je, ne mogu reći da nije porasla u odnosu na prije, ali su se povisili nekakvi i naši standardi i sve to zapravo prati jedan ciklus zajednički. Tako da u principu ključ je da se mora kvalitetno to izvoditi i kontrolirati.
8: Mm-hmm. Ali evo, ok, to je jedan dio što se tiče možda estetike prema vani. Ako bi stavili priču nekako sa fokusom na unutarnje prostore, ono što ja recimo primjećujem godinama unatrag 10, 20, 30 godina, sve ovo što danas zovemo moderna gradnja, ok, sad više 2000. nije tako moderna, nije to baš bilo jučer, to već 25 godina, ali gotovo sve te nekretnine novije, rijetko kad imaju one nekakve špajzice u kuhinji, pa imaju da imaju nekakav ostavinski prostor, da imaju možda nekako podrumski prostor, to ne dolazi u obzir. Kako nam je to najedanput postalo nevažno? Pa mislim, nikad nismo imali više stvari nego li imamo danas, a prostor kao takav imam da je sve skučeniji i skučeniji. Evo, čuli smo nedavno i da ne bi da bi mladi ljudi trebali vrlo funkcionalno živjeti u 16 do 18 kvadrata, ali ok, to je sad možda priča za sebe, ali zaista jedna obitelj koja nema u stanu od 70 kvadrata, ako ih je troje, četvoro, ako nemaju jednu špajzicu, ako nemaju jednu ostavu, a ne možeš naći stanove koje to imaju. Kako to?
9: Pa ovako, radi se o tome da sam arhitekt kad ide planirati nekako idejno rješenje za neku zgradu koja će danas sutra niknuti na jednoj parceli, mi se uvijek nastavimo držati onih pravila koji treba biti, znači da ima sve ovo što ste vi spomenuli. Investitori najčešće nemaju vremena čekati da se to sve isprojektira i kažu da žele ono što je, donesu sliku s Pinteresta, donesu neku sliku iz američkih časopisa gdje oni nisu navikli kuhati doma. Aha. I mi testujemo situaciju da kada radimo i projekte za nekakve, ajmo reći, vile luksuzne, oni za prokuhinju imaju samo estetski. Tako da takvi nekakvi trendovi dođu kod nas, onda investitori o tome ne razmišljaju i onda kažu napravite nam tako nešto, mi ukažemo na problem kako bi to trebalo zapravo izgledati i oni kažu ne, meni je ovako lijepo, ja tako želim, ja ću imati takvu klijentelu. Onda dođemo do toga da dođe jedna prosječna normalna obitelj i onda mu fale kvadrati za, ne znam, ormar, za špajzu koju ste spomenuli i onda se to ili u sklopu projekta nakladno ide raditi ili se stvori nekakav dodatan prostor ili jednostavno prostora za to nema. Tako da nažalost smo danas kao i ovi mladi što su, ajmo reći, pod utjecajem Instagrama i tih nekakvih medija i tako su isto i svi ostali i nažalost nekada takva gradnja zapravo je potaknuta takvim inicijativama izvana koje zapravo nisu produktivne.
8: Kužim. Osim zgrada, odnosno svaka nekretnina sama za sebe, kako bilo koja novo izgrađena kuća, stambena zgrada, bilo kakav urbanistički projekt zapravo utječe na neposrednu svoju okolinu? Vidim da vi komentirate da doslovno može utjecati i na mentalno zdravlje kad si okružen samo betonom i asfaltom.
9: Tako je, da, mislim već zapravo dosta europske studije su već godinama pokazuju na to da zapravo dostupnost nekakvih zelenih površina izravno utječe na mentalno zdravlje i razinu stresa i naravno kvalitetu života u gradovima. Tako da ja sam bila isto pisala o tome da ne vjerujem da smo postali nekako otporni na, ajmo reći, ružnoću pod navodnicima zgrada, nego da se, mislim, primijetila sam da polako se nekako navikavamo na te nekakve niže standarde, jer nam je tako tržište to nametnulo, što je zapravo opasno, jer grad ne čine samo zgrade, nego i ljudi onako kako se osjećaju u tim zgradama dok u njemu žive. Ono što treba isto istaknuti da struka nastoji potaknuti, kao i naravno Evropska unija nameće nam nekakve te standarde kako bi trebalo živjeti i to će kod nas se dođe do toga, samo treba vremena, odnosno svi mi sudionici u samom procesu trebali biti odgovorni, znači od arhitekata, investitora i institucija, da zapravo napravimo čim kvalitetniji život, jer automatski to teče i na ljude i na zdravlje. Sigurno da je puno ljepše kada imaš ispred nekakve zgrade zelenilo ili ispred kuće, nego kada imaš samo betonske zgrade, jedno drugi, to nekako i deprimira čovjeka i ne osjeća se lijepo. Tako da to je nešto što moramo svi raditi na tome.
8: Sad ste spomenuli javnu vlast vlast, ne bih ovu temu osobito politizirao, ali vjerojatno naši slušatelji će sigurno reći pa šta neko njima tamo ne kaže, da jednostavno takva kuća ne može u ovaj ambijent ili ovaj kraj. Da li negdje, ne znam, u centralnoj Istri, nadomak nekakvog sela je primjereno da bude 20-30 nekakvih kuća za odmor, koje ni na koji način u vizuri ne pristaju o tom ambijentu. Pa budimo iskreni, niti u velikom dijelu gradova poput Pule, baš bilo gdje, bilo šta. Može li javna vlast, trebala bi, je li bi trebala javna vlast, kako bi rekao, stat na kraju tome da baš sad bilo koji investitor može reći kako će nama grad u budućnosti izgledati?
9: Apsolutno da, mislim, nekakvi prostorni planovi, nekakvi postulati kako treba graditi postoji. Ono što se dosta prije dešavalo je to da nekada kada si planirao nešto graditi se zapravo onda prema taj prostorni plan nekada, ajmo reći, mijenja, odnosno pokušao prilagoditi prema tome što će se graditi, ovisno tome koliko je to u interesu. Međutim, i moram reći da i javnopravna tijela i institucije pokušavaju raditi na tome da to bude sve u skladu sa normama, i to se sve stalno i mijenja. Sad smo imali isto i izmjene u, ajmo reći, u Zagrebu, barem smo imali izmjene prostornog plana, tako da se i to, ajmo reći, malo promijenilo, gdje smo dali sada na važnosti da bude ipak i više zelenila na parceli, što evo apsolutno pozdravljam, jer upravo to onda sam govorio o ome što sam i ja govorila, da idemo ka tome da gledamo da imamo svi kvalitetni život, tako da se to i radi na tome, samo velim, treba opet i vremena da se to sve i uskladi i napravi.
8: I evo još jedno pitanje za kraj. Pula kao stari austrougarski grad prepun je nekretnina koji mi kako zovemo austrougarski stanovi, austrougarske vile, stari gradski stanovi, velike prostorije, veliki plafon i tako dalje, nešto što je danas kompletno nezamislivo da bi se nova nekretnina gradila po tim gabaritima. Međutim, čini mi se da na tržištu još uvijek postoji veliki interes za takvim stanovima. Međutim, s obzirom da je njihovo uređenje strašno skupo, oni ostaju kao zapravo neželjene nekretnine, ali mislim najviše zbog toga jer ih je prije svega nekako činjenica da je cijena za te stanove stare jako visoka, ukazuje na tome da su traženi. Ali s obzirom da svi znamo da je jako teško danas naći majstore, da je jako skupo preurediti i dovesti taj stan da bude onako, da izgleda kao da je iz 890. ali da je moderno opremljen sa svom infrastrukturom, je strašno skupo i dugotrajni proces. Što se tu može učiniti? Šteta da imamo u gradu, u centru, pogotovo u gradu kakav je Pula, puno tih takvih nekakvih zapuštenih lokacija, a gradimo velike, velike količine ovih kockica i kutija šibica koje zaista, zaista nisu lijepe.
9: Pa da, za početak bi zapravo htjela reći da zapravo trebamo razumjeti da te stare zgrade su često bile građene od masivnih i prirodnih materijala, što sam u početku bila isto spomenula, znači od kamena, pune opeke i debljih žbuka, i to su bili viši stropovi, to je sve bilo sa nekakvim ukrasima. Danas doista malo majstora možemo reći da zna napraviti tako nešto, pa i vidimo da je crkve nekada su bile sa puno više detalja i to se da produže i radi. Danas, a recimo kada sam spomenula crkve, one su puno jednostavnije i teže nekakvom jednostavnošću. Što se tiče tih nekakvih objekata koji su bili građeni, ne znam, tipa tamo 60-ih, velim, to je sve nešto što jako je teško to sada izvesti. Jednostavno ne postoje, mislim, postoje, ali jako teško se može izvesti nekakvi detalji, i zapravo težimo ka tome da to bude sve nekakve čiste i jednostavnije linije, a opet tu dovodim do toga da zapravo ljudi žele da se to i brzo napravi. Jer kad neko ide nešto graditi, samo pita kad će to biti gotovo, jel će to biti za 16 mjeseci, 7 mjeseci, 10 mjeseci ili godinu dana. Jednostavno, to nas je pojelo da zapravo težimo ka nekakvoj brzini, i to nam je zapravo nekako oduzelo to da budemo kreativni. Jer velim, sama struka nije da je nestalo kreativni, nego jednostavno je trend i tržište tako da sve se želi brzo, da bude sve jednostavno, i zapravo to je onda sad rezultat svega ovoga.
8: Ok, dakle zaključak, vaša struka zna što bi se i kako bi se moglo drugačije, nažalost oni koji u konačnici postavljaju pravila igre biraju drugačije, i evo, zato smo tu gdje smo. Otprilike.
9: Da, tako je. Da. Ali ja bih rekla da i dalje na sve to i dalje ima nade, i dalje smatram da promjena mora doći od svih nas koji smo svi u tom nekakvom procesu, jer velim, zakoni i prostorni planovi postoje, trebali bih samo jasnije štititi kvalitetu prostora i zapravo to nekako i zelenilo i udaljenost između zgrada i vizura i ne znam nekakav javni interes, i sami investitori koji ulažu, znači trebali bi gledati dugoročnu vrijednost projekta, ne samo tu nekakvu maksimalnu iskoristivost, tu neku brzinu, a velim što se tiče naše struke, smatram da bi ona zapravo trebala samo biti malo hrabrija u obrani kvalitetnih rješenja.
8: Danijela Koren, krasno mi bilo razgovarati s vama i puno toga naučiti. Hvala vam puno na vašem vremenu.
9: Hvala vam.
8: Lijepi pozdrav.
9: Također, doviđenja, pozdrav.
8: Evo, dragi moji slušatelji, ako ste možda zainteresirani na bilo koji način prokomentirati temu ovih sivo-bijelih kockica koje niču ne samo kroz urbane dijelove našeg grada i drugih, kroz druga urbana središta, već i na periferiji, i na, u ruralnim područjima, sve te kuće i vile za odmor, sve nekako jednako izgledaju. Je li vas to smeta, je li vam to tako, neka je kako je, bitno je da se što brže za što manje šoldi nešto napravi. Evo, i odvojit ćemo naravno nešto vremena i za vaše komentare. Dobro vam jutro, izvolite.
0: Dobro jutro.
8: Poštovanje.
0: Dobar dan.
8: Ćao.
0: Normalno.

0: gospođa što je govorila, to je potpuno tačno. Jer nekad u staro dobro vremena se je zidalo stručno.
1: Mm-hmm.
0: I da, da nešto izgleda. Današnji dan samo se zida ono na juriš. Zato imate te hiže po Istri bez krova. I tako, sve ono kako da slažemo one Lego kockice.
1: Da.
0: To je samo primjer, tamo po seli pogledajte. Stare hiže su bile uzidane s grotami, kako Bog zapovida, a ove druge sad su uzidane na juriš. I tako da je sve od tega. To je sve pod broje dan. Komandira investitor, a vlast, njemu je bitno da pobere, država da pobere svoje dažbine i čao baby. Ale, Bog, hvala.
2: Ok, hvala vam lipa, hvala lijepo na vašem komentaru. Da, danas je stvarno vrijeme novca i novac je vrijeme. Izvolite, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ćao, živjeli.
3: Lipo poštovanje vama, voditelju, kako ste mi?
2: Hvala lipa, ne mogu se požaliti, dobre.
3: Ja bih to rekao jednom kratko riječu. Genocid na našim prostorom gdje živimo. Po gradovima ne može u Puli iznad Arene da niče zgrada, gdje će biti luksuzne vile ili stanovi koji će imati pogled na Arenu, da bi gospoda došli kaj filmski festival i lijepo sjedila na tom balkonu i gledala besplatno filmove u Puli. To je isto jedno. U gradskoj jezgi, staroj gradskoj jezgi, Puli, ovaj dio gdje je rimski dio, nema nikakve izvođene. A ko je kriv? Gradske vlasti su krive. Gradske vlasti su vam krive za to. Oni imaju urbanističke planove, oni dozvoljavaju investitorima da grade kud i kamo i kako će. Po selima da ne govorimo. To su načelniki i ostali koji imaju isto koristio tega. Znači, ne treba ništa to govoriti. To se lako stane na kraj. Prestiče se i gotovo. Nema više.
2: Okay. Ok, hvala lipa.
3: Gledajte, gradske vlasti u nekom mjestu, u nekom selu, u nekoj općini, donose urbanističke planove. Znači, investitor ne mora graditi ništa ako mu oni ne daju neodobre. On počne graditi i onda se raširi, onda napravi kuću. Znači, neki mora vidjeti projekat kako ta kuća izgleda. Šta je oko te kuće? Koliko je pošavan za rabirinca ima te kuće? Ja ima sada friški slučaj, su činili kuću, sad nema da parkirališta. Sad bi ona kupila još neku particelu, pa sada je pošla poli suseda da njoj daje još malo toga zida. I to je to. Evo, mala particela, a kuća velika, bazen, čajna čaj još. Čas će negdje tamo. A nema ništa zelenila. Drveće, ništa. Beton.
2: Malo šute i to je to, da.
3: To je šljunka, šljunak onaj onaj veći šljunak i to je to. Meni, po mojemu, gradske vlasti županija mora o tome sad ga, a sad je to biti kasno. Sada je to već kasno, to je sad već gotovo, naša sela su unagrđena, stare istarske hiže sa baladurima propadaju. Znate zašto? Zato što ljudi nemaju para za te kuće renovirati. Mi smo siromašni da nam pošlete kuće renovirati. Nemamo para i odmah je prodajemo i onda oni naprave. Šta naprave? Hvala lipa, ljuđenja.
2: Hvala i vama, ljubazni ste, imamo još telefonaca, izvolite.
4: A, dobar dan.
2: Ćao, živjeli.
4: Gledajte, ja slušam non stop te vile i to ovo, on treći, četvrto, ne? To su sve ostavština iz vremena Austrije pa Italije, jer na koncu Italija je to isto malo popljačkala, pa onda na kraju se nije znalo ko je više, ko je vlasnik. Austrijanci su dobili jako, jako male, kako bi rekao, obeštećenja za to. To su vlasništva koja ni naši nisu htjeli rješavati, nego su čekali ili da propadne, ili da neko odustane, ili da više nema vlasnika, pa da se to kupi za male pare. Pa te isto radimo sada. Ne hvalim se putovanjima, ali recimo bio sam u Beču, ne. Ma, sve se održava. Održava se i nekome se naplati, jer na kraju vi formalno morate znati ko je vlasnik i tu vlasničku strukturu su trebali Italijani riješiti, nisu namjerno, jer su oni krali ko svrake, ne. Naši nisu jer su bili zbunjeni jer je Istra konačno došla u Hrvatsku, ne. Međunarodni pravni poredak smo slušali koliko se nama htjelo i tako dalje i tako dalje.
2: A jel se vama to sviđaju ove sivo-bijele kockaste kućice?
4: Ba, meni se sviđa svaki dizajn koji je ugodan i ugodan je, ne? Mm-hmm. Ugodan je. Samo je pitanje uvijek okoline, mi ni okolinu ne održavam, tako da ja je ne održavam jer je ne mogu, ali nemamo taj štih, razumijete? Ako vi hoćete imati grad kako

0: treba, morate odvojiti neki novac, zaposlite neke ljude da ga održavaju i da se, valjda se zna koliko neki čovjek može normalnim radom napraviti, ne.
1: Mm-hmm.
0: Ali mi za to nemamo vremena, na, nemamo ni novca, a, ja inače ne bi bio u kasi ovaj plus, ne, nego bi se uvijek sve potrošilo. Ali dobro, neka nam Bog pomogne, ne.
1: Yeah.
0: Jer i te vile, znate, one predstavljaju i povijesnu vrijednost i predstavljaju vrijednost kao zgrade. Napravljene su po nekim standardima ispred 100 godina, ali zašto ne? Jer okay. Je to tako tada bilo moguće, ne?
1: Okay.
0: Ali okay. Mi jednostavno to ne cijenimo i ostavljamo, ta sagnije tako da se može kupiti za pola, ma ne pola, za trećinu, četvrtinu cijene, ajde.
1: Okay.
0: Tako da ja tu gledam, mislim, taj problem se vuče već 100 godina, tako da o tome nema, ali mi čak i ovo što sad radimo, ne radimo kako treba, ne? Opet ne brinemo ko će održavati, ne brinemo o okolini, nemamo plan.
1: Dobro.
0: Razumijete.
1: Hvala vam lijepo. Evo, izvućemo još molim. Telefon 2, ljubazni ste na vašem pozivu. Hvala puno.
0: Dobro, hvala, doviđenja.
1: Lijepi pozdrav, čao, čao, živjeli. Evo, ostali smo bez sugovornika. Dobro, uglavnom, evo, drago mi da smo malo prokomentirali, čak sam se možda i nadao onako potrebno da će nam se neko javiti, da će reći, ne, meni su te sivo-bijele kućice onako na ulasku u neko selo pored Žminja. Idealna mi je ta kada onako vidim jedno 20-30 tih sivo-bijelih kockica jedna pored druge. Na jednoj maloj parcelici, parcela od 500 kvadrata, kuća u tlocrtu 380 po mogućnosti ako nekako stane, to je onda idealno. Ali dobro, situacija nam je kakva je, nažalost negdje sam sklon, kako bih rekao, usuglasiti se sa stavom prethodnog slušatelja koji je rekao da to je na neki način genocid prostora koje je dosta teško, ne znam kako ga prepraviti. Možda u nekakvim malo zemljama koje nemaju ovako bogatu povijest poput naše, to možda nije tako veliki problem. Ili u nekim gradovima ili dijelovima države je to nije tako veliki problem, kod nas mislim da je zaista to neprimjereno. Ali je, evo, tu smo gdje smo. Idemo mi još malo svirati i čujemo se i za 10 sati.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Policija je jutros oko 7.20 zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser, a uz glister je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policijski službenici u suradnji s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja, izvijestili su iz policije. Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinilo dva kaznena djela ubijanja ili mučenja životinja. Njega se sumnjiči da je od svibnja 2025. do svibnja ove godine kao vlasnik njemačke ovčarke zanemarivao, teško zlostavljao i izložio nepotrebnim patnjama psa kojeg je smjestio u improvizirani boks na području Bala. Kao vlasnik, psu je propustio redovno davati hranu i vodu, te ga je vezao kako pas ne bi mogao pobjeći i zatražiti pomoć. Pas je u takvom stanju ozlijedio nogu, no 21-godišnjak nije zatražio pomoć veterinara, već je skinuo kvaku s vrata boksa kako bi onemogućio ulazak drugim osobama da pruže pomoć životinji. Također je izlagao psa visokim temperaturama i izravnom djelovanju sunca, poradi čega je pas pokušao pobjeći, kojom prilikom se zapetljao za ogradu i visio na ogradi da bi u konačnici kao vlasnik uskratio adekvatnu veterinarsku pomoć potrebnu za liječenje teškog stanja u koje je doveo psa, što je izazvalo smrt životinje. Također je izlagao psa visokim temperaturama i izravnom djelovanju sunca. Sumnjiči ga se i da je početkom 2025. u improvizirani boks bez kućice za pse na području Bala smjestio drugog njemačkog ovčara kojeg je jednako tako zanemarivao uskratom hrane i vode te držao u nehigijenskim uvjetima, odnosno izložio je psa tegobnom stanju kroz dulje vrijeme nakon čega je pas uginuo, a 21-godišnjak o tome nije izvijestio veterinara, iako je to bio dužan učiniti. Policijski službenici uhitili su 21-godišnjaka, te su ga jučer tijekom jutra uz kaznenu prijavu predali u pritvorsku jedinicu policijske uprave. Sve to stoji, odnosno službena je izjava istarske policije. U crnogorskom gradu Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći radio Dux jednom, odnosno jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Europska komisija objavila je konkretne preporuke za hrvatsko gospodarstvo za ovu i iduću godinu. Ističu da država mora bolje upravljati svojim troškovima kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da Hrvatska ubrza ulaganje u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjeri socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost. Blagdan je presvetoga tijela i krvi Kristove. Tijelovo, u Hrvatskoj neradni dan. Diljem naše zemlje vjernici se tijekom dana okupljaju u tijelovskim procesijama na gradskim ulicama kojima žele posvjedočiti snagu Kristove euharistijske prisutnosti i ljubavi. Svetkovina tijelova povezana je s procesijama. Prva tijelovska procesija održana je u Kelnu 70. godina 13. stoljeća. U procesiji svećenik nosi posvećenu hostiju dok ljudi pjevaju, mole i nose cvijeće. Svetu misu koja upravo počinje u Porečkoj bazilici predvodi monsignor Ivan Štironja, biskup Porečki i Pulski. Nakon mise slijedi tijelovska procesija s 4 postaje do crkve Gospe od Anđela. Za sve koji ne mogu biti na slavlju tijelova u bazilici, mogu upravo u svojim domovima sve pratiti na našem prvom programu Hrvatske televizije. Pretežno je sunčano, tlak zraka je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost je 60%. Temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 18, a u Puli 21 stupanj. Mora u Puli je 22. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu naoblaku. Slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar tijekom dana okrenut će na jugozapadni i jugo, more će biti većinom malo valovito, a temperatura do 26 stupnjeva. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi singl Fotografije.

0: Pjesma tjedna.
1: Škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja. Pronađite nas.
2: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
3: Baladur, moj baladur.
4: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: 10 sati i 20 minuta nastavljamo s našim druženjem i interesantnim temama koje obrađujemo i ovoga jutra. Sa mnom je na telefonu Antonio Labinjan, srdačno ga pozdravljam. Antonio, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Poštovanje, čitam iz ovog vašeg jednog kratkog formalno-neformalnog priopćenja koji si mi poslao o tome što ti zapravo trenutno radiš, što razvijaš, jedan vrlo interesantan sustav, napredan sustav Perceptrix, ako dobro čitam. O kakvom je sustavu riječ?
1: Pa, dakle, ukratko rečeno, to je sustav za prepoznavanje ljudi koji praktički može u jednom trenutku zamijeniti razne kartice, pinove i slične stvari koje su osjetno spore, ponekad neefikasne i možemo čak reći nesigurne.
0: Mm-hmm. Ili to nešto na tragu onoga što gledamo iz američkih filmova kad se ulazi u Pentagon pa se ono detektira zjenica, zvuk glasa, otisak prsta?
1: Pa nešto slično, ali svakako jeftinije i manje strašno, jer naime ovaj sustav, on samo prepoznaje određeni skup ljudi koji se u njega, recimo to ovako, ubaci.
0: Mm-hmm.
1: I praktički može, recimo, prepoznat vas i vaše kolege na radiju, kad bi se to postavilo, mm-hmm, tipa na vaša ulazna vrata. I onda se vas ubaci u sustav, prepoznaje vas i, recimo, otvara vam vrata.
0: Jako lijepo. Dakle, taj sustav je nekakva verzija, napredna verzija ove umjetne inteligencije, ili kako to danas možemo definirati?
1: Pa da, znači, sustav u pozadini vrti algoritme umjetne inteligencije koji uzimaju referentne slike, odnosno kratke snimke glasa, ovisno o kojem dijelu sustava pričamo, provrti ih kroz određeni niz koraka i pretvara ih praktički u brojeve. Znači, ništa kompliciranije od brojeva nad kojima se obavljaju određene matematičke operacije i tako se radi to prepoznavanje.
0: Mm-hmm. Perceptrix je jedan program, odnosno jedna tvoja ideja koju si već i predstavio na natjecanjima na kojima se te takvi projekti zapravo i predstavljaju, pretpostavljam. Pa kakve su bile reakcije onih kojima si o tome već govorio?
1: Pa evo, svima to zvuči dosta zanimljivo pošto se radi o novoj modernoj tehnologiji.
0: Mm-hmm.
1: Primjerice, kada smo to nedavno pičali na Let's Grow konferenciji.
0: A ono, History što je bilo.
1: Mm-hmm. Da, mm-hmm, žiri me bome odlučio izrešetat sa svim mogućim pitanjima, tako da se nadam da im je, mislim, očito im je bilo zanimljivo kad su me toliko pitali.
0: Pa su htjeli testirati koliko je to zapravo uporabno, ili tako, prepostavljam, da?
1: Ha da, definitivno, jer realno to su pitanja na koja mi kao ljudi koji to razvijamo trebamo znati odgovoriti.
0: Jasno.
1: Ako ne znate odgovore na to, za džabe nam i programiranje i zabavna tehnologija.
0: Možeš li ti to, trebaš li ti to na neki način i patentirati, zaštititi, kako to funkcionira?
1: Pa svakako će trebati u jednom trenutku napraviti bar neki dokument koji potvrđuje da je to bar naziv i sam način kako to funkcionira, da je to neko moje intelektualno vlasništvo, mm-hmm, pošto se radi o programskom kodu, ali naravno sami ti modeli koji se vrte u pozadini, to je open source, dostupno svima koji su voljni to koristiti, koji to znaju koristiti.
0: Mm-hmm. Dobro, ali taj Perceptrix je zapravo i u konačnici nekakav proizvod koji ti možeš i plasirati na tržište kad dođe tome vrijeme, ili ne znam, ili već tome vrijeme.
1: Ha, ne bih rekao da je još vrijeme, pošto još studiram, pa ajde bar da prvo odradimo faks ako treba do kraja, ali to je svakako plan za budućnost, jer ono, možemo mi imati najcool stvar ikad, ali ako je to samo na našoj mašini, samo za nas, onda nema smisla.
0: Jasno, jasno. Ako se ne varam, bilo je tamo na Let's Grow, toj konferenciji pred koliko to niti mjesec dana, malo manje, bilo je tvojih kolega malo starih koji su zapravo itekako svoje proizvode plasirali na svjetsko tržište i pokrenuli biznise, tako kažemo, koji su svjetski priznati, tako da evo, želim i tebi da u tom smjeru to sve ode, da tvoj Perceptrix bude jedna ovako lijepa, dobra i vrlo uporabna alternativa trenutačno postojećim sličnim sustavima. I ko zna, možda jednog dana budemo ti ulazili mi tu na radio na bazi tvog sustava koji si ti osmislio.
1: Vrlo moguće, nadajmo se da će to biti tako, da ćemo uspjeti nastaviti dalje.
0: Bravo, bravo. Antonio Labinjan, hvala puno na javljanju, puno sreće i uspjeha u daljnjem radu i čestitke na dosadašnjim naravno uspjesima i vjerujem da ćemo mi još koji put čuti i prezentirati što sve vi radite.
1: Definitivno, hvala vama na pozivu i ugodan dan.
0: Sve najbolje.
1: Pozdrav.

0: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: U jednom pravom šmekerskom tonu nastavljamo naše jutarnje druženje. Sa mnom ovdje u studiju je Helena Vodopija ispred kluba knjižare Giardini 2. Helena, dobro ti jutro, dobro nam došla.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Što to mi točno šmekamo? Imate jednu lijepu ideju, imate jedan lijepi program, dobru suradnju. Tko surađuje na kakvom programu?
1: Radi se o novom programu kluba knjižare Giardini 2, koji je zapravo nastavak našeg cjelogodišnjeg djelovanja koje je usmjereno prema proučavanju suvremenih društvenih pitanja kroz različite medije, dakle povezujući književnost, film, glazbu i performans. Ovoga puta radi se o ljetnoj školi koja se zove ŠMEK, škola medijske kulture i kulturne kritike, koja je usmjerena prema spajanju analize medija, kritičke analize medija putem humanističke i društvene teorije i produkcije vizualnih medijskih sadržaja, konkretno video radova. Radi se o kratkim istraživačkim filmovima i rilovima, dakle obuhvaća sve mreže. Mi ne bježimo od toga da trenutno živimo u doba društvenih mreža, no nastojimo zapravo polaznicima i polaznicama dati alate da se snađu u tom prezasićenom medijskom području koje je prepuno raznolikih i neprovjerljivih informacija i zapravo bujanju lažnih vijesti. Utoliko smo pozvali niz profesora.
0: Ko to predaje, da.
1: Da, niz renomiranih profesora. Dakle, neki polaznici da čuju sve te profesore na istom mjestu bi trebali ići na jedno 4 do 5 fakulteta u hrvatskoj regiji, tako da iz tog razloga smo ih sve pozvali na isto mjesto da ta analiza bude zaista interdisciplinarna. Tu ima područja od kulturologije, kulturne antropologije, vizualne kulture, povijesti umjetnosti, pa čak i teatrologije, odnosno izvedbenih umjetnosti. Dolazi nam u goste povjesničarka umjetnosti i teoretičarka Leonida Kovač, koja se bavi kritičkom teorijom i feminizmom. Ona će govoriti zapravo o kodovima nasilja, rodnog i rasnog nasilja u vizualnim medijima koje možemo prepoznati. Zatim Tomislav Pletenac, također teoretičar i antropolog koji predaje kao redoviti profesor na Akademiji likovnih umjetnosti, koji će se zapravo baviti u svom predavanju postsocijalističkim teorijama, odnosno mapirati naše ovo područje u kojima se isprepliču razne ideologije od nekih zaostataka preko nacionalizma do politika sjećanja i revizionizma. Tu je i Leo Raffold, to je jedno od meni najzanimljivijih predavanja, budući da nikom nije jasno što tu radi teatrolog, zapravo je jako bitno njegovo predavanje. Radi se o izvedbi identiteta, budući da je identitet sad i identitetske politike jedna od ključnih stvari u medijima. On se bavi specijaliziranje za performans i te teorije se zapravo mogu primijeniti i na konkretne prikaze identiteta na društvenim mrežama, Redditu i u klasičnim medijima. Dolazi nam i Emir Imamović, koji je dugogodišnji urednik i novinar i koji će govoriti zapravo o toj danas tankoj granici između promocije, PR-a i novinarstva. Ima ih jako, jako puno, zapravo više od 10 mentora koji će, ove koje sam ja nabrojala, ti su uglavnom teoretičari. I sad, zašto je tu bitna teorija? Nije bitna samo za analizu, već i za produkciju, budući da ona usmjerava neku i tematsku putanju, neke druge kutove gledanja. Ove godine je tema radništvo, koja ima naravno i jako veliki suvremeni značaj, ali i veliko nasljeđe u Puli i naravno neku kulturu sjećanja. I neki od profesora, Andreja Matošević, Dugava Mavrinac i Leonida Kovač, Samrom Pende, koji su napravili zapravo ono istraživanje o ženama koje su gradile brodove u Uljaniku, će polaznicima i polaznicama mapirati to područje istraživanja o radništvu. Da.
0: A tko može biti polaznik ili polaznica i kako postati polaznik ili polaznica škole za medije?
1: Svi su zapravo dobrodošli, namijenjena je i studentima i studenticama likovnih umjetnosti, društvenih i humanističkih znanosti. Zapravo smo sklopili partnerstvo sa Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu i u Osijeku, ali i medijski i kulturni radnici, budući da se svi zapravo susreću sa, naravno, neki rade u medijima, a kulturni radnici, kao što sam ja, mislim, ja radim na društvenim mrežama i u PR-u, i zaista mi je bitan način na koji način ću uopće prikazati neke informacije. Mm-hmm. Dakle, na šta ću se usmjeriti, koje ću zapravo društvena pitanja obuhvatiti tim informacijama, a da bi zapravo neke skupine ili neka tema koju prikazujem bila etički utemeljena, dala glas zapravo nekom koga snimam, ne uključivala, dakle, bila potpuno nenasilna u smislu da se ta osoba prikazuje u svom punom svjetlu. Tako da to su neki, ovdje je dosta jaka teorija, ali kroz teoriju zapravo možemo raditi i na produkciji.
0: Praktično, kužim. Od 22. do 30. srpnja, a prijave su još 10 dana.
1: Da, prijave su do 15.6. Također ovaj produkcijski dio video radova istraživačkih zaslužan je Centar za vizualnu antropologiju iz Beograda, koji se već 10 godina zapravo bave istraživačkim filmom etnografskim. To je podžanr dokumentarnog filma koji daje naglasak zapravo na neke skupine koje su i marginalizirane i nevidljive u javnom prostoru, i to je ideja ove škole, da se na neki način medijska slika kroz produkciju samih građana mijenja. Dakle, mm-hmm, naravno ima divnih primjera kao što je tvoja emisija i kao što je, su neki primjeri u Puli, ali susrećemo se i sa medijima koji su naravno zagađeni pod navodnicima. Užim. I senzacionalistički, mm-hmm, i zapravo broje klikove. Dakle, radi se o tome da...
0: Klikbajtaju.
1: Radi se o tome da želimo kroz već postojeća zapravo saznanja koja se rijetko spajaju u tom smislu, dakle, društvene i humanističke znanosti i videoprodukcija, da na taj način radimo etički utemeljene

0: iskustveno jednostavnije u smislu da teško je unutar 10 dana trajanja škole zapravo pronaći relevantnu temu, iako stvarno otvoreni smo i na prijedloge. Tako da, da, možete se prijaviti do 15. lipnja preko naše web stranice, mog maila helena@sanjamknjige.hr, društvenih mreža, čega god. Mislim, imamo prijavnicu na
1: web stranici. I tamo se može vidjeti što je sve predviđeno, raspored i tako dalje, to već stoji. Tako,
0: da, da, sve stoji, dakle, popis profesora, sve su informacije dostupne. Ako imate dodatnih pitanja, slobodno možete doći u našu knjižaru na Đardinima. Ja ću biti od volje stvarno sve detaljno pojasniti, sve sinopsise i na koji način, šta će zapravo polaznici i polaznice, kako će znanje steći. Dakle, od teorijskih osnova za analizu preko osnova snimanja i montaža, tako da, i naravno metodologije etnografskog istraživačkog filma.
1: Lijepo. Škola medijske kulture i kulturne kritike kluba knjižare Đardini 2 od 22. srpnja. Helena Vodopija, hvala puno na dolasku.
0: Hvala
1: i
0: na
1: pozivu. Vjerujem da kao i ostali tvoji programi, ovaj će biti vrlo uspješan i posjećen.
0: Hvala puno, vidimo se.
1: Vidimo se tamo.

0: Kiseli krastac je u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: Evo, Edi, bacao si ješke, čini se da se nešto i ulovilo. Dobar vam dan, netko je već s nama u Kvistri, halo. Čujemo li se?
3: Da.
2: Poštovanje, gospođo, dobar dan, dobro jutro.
3: Dobar dan.
2: Jeste mi dobro?
3: Jesam.
2: Jako mi je drago to čuti. Budite ljubazni, vaše ime?
3: I Vilija.
2: Odlično. I Vilija. I vidimo, ili igrate, imate li protivnika, protivnicu? Za sada nemate. Imate, neko nas zove. Tko igra protiv naše i Vilije? Halo, dobar dan. Negdje smo vas izgubili, budite ljubazni, slobodno nas još jedan pot nazovite. Ovako će biti prejednostavno i Vilija, ako bude igrala samo protiv mene. Biće je bolje da ima i protivnika, da bude malo napetije. Ništa, ne uspijevamo dobiti drugog igrača. Ne, ništa, Vilija, igrat ćemo samo onda vi i ja i vama treba na 5 točnih odgovora. Je li to u redu?
3: Redu.
2: To je, i čekajte, ipak nam se neko javlja. Neko, nešto nam je sa linijama danas u problemu. Halo, tko je s nama? Opet. Se čujemo? Halo, dobar dan.
3: Ajde.
2: Ništa. Dobro, ništa, Evilija, idemo vi i ja. Ovako, dio pitanja nam je ostalo od prošloga tjedna, pa kada smo obilježavali, dan naših oružanih snaga, pa jedno malo pitanje malo o vojsci, pa malo o knjižničnoj građi, tako, svemu pomalo ćemo govoriti. Pa ja krećem odmah sa prvim pitanjem. Gospođo Evilija, recite vi meni, kada su osnovane oružane snage Republike Hrvatske? Je li to bilo 90. 91. ili 95. godine? 91. je točan odgovor.
3: Da.
2: Pod 2. Tko je vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske? Je li to predsjednik vlade, ministar obrane, predsjednik Republike Hrvatske ili načelnik glavnog stožera? Tko je vrhovni zapovjednik?
3: Predsjednik Republike.
2: Tako je, gospođo Vilija. Koji je temeljni borbeni sastav Hrvatske kopnene vojske za prijevoz i potporu pješaštvu? Kako se zove? Rafal, Patria ili Krila Oluje?
3: Patria.
2: Patria je točno, tako je. Koje godine je Republika Hrvatska postala članica NATO saveza? 2004., 2007., 2009. ili 2013.
3: 2009.
2: Točno je, Vilija, bravo. Kako se zove elitna akrobatska skupina Hrvatskog ratnog zrakoplovstva? To sigurno znate. Jesu li to Tigrovi, Gromovi, Krila Oluje ili Pauci?
3: Što ste pitali?
2: Akrobatska skupina Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
3: Aha, Krila
2: Oluje, tako je.
3: Oluje, da.
2: Kako se naziva najviše vojno stručno tijelo oružanih snaga Republike Hrvatske? Ili to Ministarstvo obrane, ili to Vijeće za obranu, ili Glavni stožer oružanih snaga?
3: Glavni stožer oružanih snaga.
2: Tako je, gospođo. I s obzirom da već imate 5 pitanja, evo samo još jedno pitanje ovako za publiku. Povijesni događaj prvog postrojavanja Zbora narodne garde održan je 28. svibnja, dakle prije 7 dana, 1991. godine. Je li to bilo na stadionu u Maksimiru u Zagrebu, na stadionu na Ukrančevićevoj ulici u Zagrebu ili pak na Jerunu?
3: Ukrančević.
2: I Vilija, sve znate. Ovo nije fair. Porazili ste me, pregazili ste me. Svaka vam čast, vi ste dobitnica ove tjedne nagrade naše Kvistre. Budite ljubazni, samo mi dajte vaše prezime. Zaboravite.
3: Šta je nagrada?
2: Bakalare, veliki paket bakalara.
3: Onda ću pokloniti.
2: Može.
3: Moje prijateljice, jer ja to...
2: Može.
3: Vera Krznarić.
2: Odlično. Neka nam gospođa Vera Krznarić sljedeći tjedan dođe bilo kada u radno vrijeme radija tu kod nas od 9 do 15, negdje tijekom sljedećeg tjedna ili maksimalno ne tamo za 15 dana i podigne nagradu. Zaista je lijepi,
3: znači,
2: veliki
3: Alden,
2: paket.
3: Ili
2: Bacala de la Mama.
3: Dela mama, dobro. Hvala.
2: Ja ću podatke, dakle, Vera Krznarić dođe tu kod nas na vrata sa osobnom i kolege će joj dati sve. Sve znate.
3: Hvala lijepa.
2: Jako ste ljubazni, Vilija, hvala vam puno.
3: Hvala vama.
2: Ugodan dan, čao, živjeli mi svako dobro. I za kraj, poruka našega sponzora. Ako sumnjate da još uvijek postoji bakalar prepoznatljivog domaćeg okusa, u vama najbližoj butigi potražite Bacalar della Mamma. Vrhunski pripremljen bakalar in bianco, na rinfuso ili u više okusa, na bilo, oliveto, tartufino i picantino. Bez suvišnih dodataka od vrlo kvalitetnog norveškog bakalara. Bacalar della Mamma u svakoj malo boljoj butigi diljem Istre, a i šire.
0: Kvistra!

0: Stano me na telefonu, ma jednostavno reću Dejo iz Nexa. Dejo, dobar ti dan, dobro jutro.
1: Pozdrav mi, a pozdrav tebi, dobro jutro.
0: Ćao, legenda.
1: Pozdrav, stari mnogi ljudi.
0: Hvala ti puno da si našao vremena javiti se. Ako dobro imam informaciju, do sitnih jutarnjih sati i ovu srijedu ste svirali. Pa je li moguće?
1: Pa da, evo, svirali smo evo, do malo prije.
0: Do malo prije. Sati,
1: da, u svatbu, evo, došli smo doma, ljepo taman. 6 ujutro, 5, 6.
0: Bravo, bravo, svaka čast. Nevjerojatna energija, nevjerojatna požrtvovnost Night Express. To potvrđuje i nikad ne zafrkne i to već sad će biti plus minus ravno 2 desetljeća. Ti si gotovo cijelo to vrijeme u toj priči. Koliko je tvog života u Night Expressu? Većina, sav? Evo.
1: Mog života je, pa veliki dio je mog života. Pa evo, nije pola, ali je...
0: Jako puno.
1: Nije pola, ali je skoro pola, da.
0: Jako puno.
1: Jako puno, da, jako puno. I onda kad te čovjek okrene, čovjek se pita pa kut prije.
0: Da.
1: Kad se to sve izdešavalo.
0: Sigurno je puno to... lijepih sjećanja u tih 20 godina, a bit će i naravno prilike da kroz tih 20 godina Night Expressa iz dana u dan ili s tjedna u tjedan ćete malo ipak vaše vjerne pratitelje uvijek iznenaditi nečim novim što pripremate. Jedna od tih stvari jest i jedna obrada vašeg velikog hita, ali ide s početka zapravo vaše karijere, ali tako, pjesma Do kraja života ima sigurno 15 godina, ako ne više.
1: Pa je, mislim da si točno pogodio.
0: Ili je, bravo.
1: Da je baš 15 godina, saman, evo.
0: Bravo. A kako je došlo do tog remiksa? Jesu li tu bili tvoje prsti ili ste svi zajedno, dečki, bili dio te priče ili ste negdje to outsourcali da vam neko malo pomogne?
1: To mehanički sam ja to izrezali, mislim, kao cijeli band.
0: Mm-hmm.
1: Odlučivali i davali ideje. Imali smo trake koje su već postojale prije, pa eto, smo ih iskoristili, pa da probamo i sami sebe obraditi.
0: Super. Na slikama vidim, da, sami sebe ste obradili, da, vidim na slikama da imate kao long playku, kao vinil ploču, je li to sad nešto će se moći kupiti?
1: Pa, naravno da ne, naravno da ne, ono je samo... Ono je samo kao ukras.
0: Ali vizualni super.
1: Da, ali evo, ekipa već traži gdje može kupiti ploče. Tako da izgledat ćemo morat neku ploču napraviti čisto već kad smo pokrenuli glavinu. Pa zašto ne? Eto.
0: Zašto ne? Lijepo.
1: Samo sebi se ne nametnula se idejica.
0: Odlična ideja. Ne znam, smiješ li mi unaprijed reći ili se već zna kada ćete točno i kako proslaviti tih okruglih 20 godina?
1: Evo, slavi se 6.8.
0: Uh-huh.
1: Četvrtak na forumu. Da, u 8 na večer.
0: Odlično.
1: 8 ili 8 i pojam, mislim, malo tu smo negdje.
0: Treba li uopće napomenuti da je sve što je pripremljeno je ono, vjerojatno vam pameti, šta ste sve pripremili, želite nešto vjerojatno i ostaviti kao iznenađenje za sve one koji će doći poslušati?
1: Da, zato ne bi se otkrivali, biti će iznenađenje, biti će zabavno, svakako ne bi trebalo propustiti ako ste blizu ili ako i niste. Evo, pozivamo svih na forum 6.8. na 20 godina Night Expressa.
0: Čovječe, ludilo. 6.8. 20 godina Night Expressa na forumu. A reci, Dejo, do tog 6.8. pretpostavljam da intenzivno radite kao i svake godine. Mislim, vama čak i nešto imam dojam, ne znači puno ljeto, zima. Vama su zapravo svih 12 mjeseci vrlo, vrlo aktivnih.
1: Da, tako je, nije nao sad nešto ljeto, zima.
0: Da, da.
1: To je... Idemo svine.
0: To je to. Vi niste sezonalci, nema. Kod vas je onako ko bi turizam trebao biti kod nas. 12 mjeseci u godini. Evo, tako nekako. Nex je paradigma za uspješan turizam u Hrvatskoj. Kako oni mogu 12 mjeseci, mogu biti turizam naš isto 12 mjeseci.
1: To bi bilo to bolje.
0: To bi bilo idealno. Super. Dejo, hvala ti prvo na javljanju. Oprosti ako smo te probudili. Znam da si na izmaku snaga. Si vjerojatno odsvirao jučer 17.000 pjesama i to ono u setu od 4,5 sata. I stavio si srce i dušu na terenu i vjerujem da su svi vaši slušatelji uživali u svemu što ste prezentirali, kako to i činite već 20 godina. Hvala ti puno, stari moj.
1: Hvala puno, Maro.
0: Bravo, bravo.
1: Ajde, lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Ćao, pozdrav svim dečkima i njihovim dragim kolegama i svima koji su bili dio priče Night Expressu ovih 20 godina i naravno i svi oni koji će biti dio te priče u nastavku tih 20 godina. Vjerojatno bi se trebalo osobito zahvaliti svim njihovim boljim polovicama koji trpe taj ritam života koji oni zaista vrlo vrlo, vrlo uspješno furaju, pazi, dva desetljeća, dečki svaka časta. Slušamo njihov remix do kraja života. Vjerojatno će tako dugo i svirati.

0: za vrijeme.
1: Još jednom je s nama Igor Horvat. Nadam se dobro čujemo, poštovanje.
2: Dobar dan, poštovanje, čujemo se prilično dobro. Prošla je jedna promjena vremena, donijela ipak jedno osvježenje, kišu, malo niže temperature zraka i ponovo nešto ugodnije vrijeme. No, idućih dana atmosfera na našim područjem neće biti sasvim stabilna, ali i dalje možemo računati na puno sunca. A sve to zbog sustava, to prilično velikog prostranog sustava niskog tlaka zraka koji se nalazi nad područjem Britanskog otočja i zahvaća u stvari veliki dio zapadne Europe. Radi se o sustavu koji se pruža prema Europi s Atlantika i zaista se radi o ovako jednom velikom sustavu koji, iako neće baš direktno idućih dana prelaziti preko naših krajeva, bit će dovoljno blizu da nam malo pomrsi planove, a u kakvom obliku, pa možemo očekivati idućih dana, osobito od subote, pa nekoliko idućih dana, sunčana prije podneva i poslije podne na dijelu područja više oblaka uz kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Sutra je jedna iznimka, budući da se očekuje porast na oblake tijekom jutra i prije podneva na čitavom području, postoji dosta velika mogućnost da barem na dijelu područja padne ponešto kiše i onda prema kraju dana očekuje se ponovo smanjenje na oblake. Od subote, rekli smo, sunčano, pogotovo tijekom prije podneva, s time da je pogotovo u subotu još uvijek povećana mogućnost za poslijepodnevnu kišu, makar na dijelu područja. I takav tip vremena, uz veću ili manju vjerojatnost za taj poslijepodnevni razvoj oblaka, prati nas do iduće srijede. A do iduće srijede također će polako i rasti temperatura zraka, mada baš povratak na vrijednosti kakve smo imali prije ove promjene vremena čini se da ćemo još čekati do onog idućeg vikenda. Što se sadašnje situacije tiče, pretežno je sunčano uz malu na oblaku, puše slab vjetar sjeverozapadni na dijelu područja jugozapadni, more je malo mirno ili malo valovito, a u 11 sati temperatura zraka u Puli iznosila je 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 61%. Temperatura zraka u Opatiji u 11 sati 19 Celzijevih stupnjeva, Lanišće 20, Labin, Poreri, Rijeka 21, Crikvenica, Rab, Senj i Svjetionik, Svet Ivana, Pučini kao i Vransko jezero na Cresu 22, Mali Lošinj, Pazin i Krka, aerodrom 23 Celzijeva stupnja. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu na oblaku, tijekom poslje podneva i večeri očekuje se umjereni porast na oblake i to one visoke za sunce još uvijek donekle i propusne. Slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar postupno će danas tijekom dana okrenuti na slab do umjereni jugozapadni vjetar i jugo. More će biti većinom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kreće se između 22 do maksimalno 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra, petak, bit će promjenjivo oblačno, dakle već tijekom jutra se očekuje porast na oblake, zatim onaj dio prije podneva i prvi dio poslije podneva očekuje se ipak nešto više oblaka, ponegdje se očekuje i ponešto kiše,

0: većinom i u subotu i u nedjelju radi o unutrašnjosti Istre, dok petak, dakle sutrašnji dan, rekli smo, uz porast na oblake već ujutro kiša može pasti na čitavom području Istre, no rekli smo sve skupa će to biti kratkog vijeka, dakle do kraja dana svakako se očekuje smanjenje na oblake, tako da dosta sunca idućih dana, postupan porast temperature zraka iz dana u dan, bit će, radi se naravno o blagom porastu, neće odmah biti naravno povratak na onakve temperature prije ove promjene vremena, tako da iako nije potpuno stabilna atmosfera idućih dana na našim krajevima, možemo očekivati dosta sunca i u stvari prilično ugodno pravo proljetno vrijeme, dakle s ljeta smo se vratili na proljeće, ali čini se da nam se ljeto u punom sjaju vraća, rekli smo tamo negdje oko idućeg vikenda.
1: Ima vremena za ljeto, tek će pokazati svu svoju snagu i raznovrsnost boja. Igore, hvala vam puno na javljanju, želim vam ugodan ostatak dana i čujemo se uskoro.
0: Hvala također i vama i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.
2: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na svim većim cestovnim pravcima, a osobito na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Na takvim dionicama potreban je dodatan oprez i strpljenje. Podsjećamo da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji, poput prometnih nesreća, koji dodatno usporavaju promet. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvorniku u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
4: Historija histrije.
5: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
4: Četvrtkom nakon 17.
6: Samo na Radio Puli.
1: Pet nam je minuta do 12 sati, vrijeme za pozdrav od 6 ujutro. Edi i ja smo mislili da budemo krajnje iskreni, da ovome kraja neće biti, međutim i ovo je došlo kraju. Hvala puno što ste bili uz nas, malo se šalimo, nam je bilo naravno jako lijepo u vašem društvu, odlična glazba, krasni gosti, super atmosfera, puno mojih kolega danas ovdje u punoj pripremi, radi 100 na sat, tako da evo, u domeni ovoga posla danas je regularni radni dan, nema u novinarstvu crvenih datuma na kalendaru. To vam je tako. A vama hvala što nas iz dana u dan puštate u vaše intimne prostore, naravno ove eterske, i učinite to i u nastavku sa odličnom ekipom poslijepodnevnog programa. Edi Koler od ranog jutra za tonskim pultom, ja sam Nikola Milat, a evo Florian je već stigao i spreman je preuzeti tehničku brigu o svemu u narednih 6 do 8 sati plus minus. Tako da, evo, u sigurnim ste rukama. Ljudi moji, uživajte i čujemo se sutra. Ćao.

0: seem to be a pretty
1: Vijesti Radio Pule.
2: Policija je jutros oko 7 sati i 20 minuta zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljeni gliser, a uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policijski službenici u suradnji s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja, izvijestila je istarska policija. Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio dva kaznena djela ubijanja ili mučenja životinja. Njega se sumnjiči da je od svibnja prošle do svibnja ove godine kao vlasnik njemačke ovčarke zanemarivao, teško zlostavljao i izložio nepotrebnim patnjama psa na području Bala. Također ga se sumnjiči da je početkom prošle godine na području Bala smjestio i drugog njemačkog ovčara kojeg je jednako tako zanemarivao, izložio psa tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, nakon čega je pas uginuo, a 21-godišnjak o tome nije izvijestio veterinara, iako je to bio dužan učiniti. Policijski službenici uhitili su 21-godišnjaka, te su ga jučer uz kaznenu prijavu predali u pritvorsku jedinicu policijske uprave. Izvijestili su uz ostalo iz istarske policije. Iz svijeta, Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja koje je uvjetovano potpunim prekidom vatre Hezbolaha. Donald Trump pak poručuje da je dogovor s Iranom, koji ga je uvjetovao upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovoga vikenda. Istodobno u Kongresu je nakon mnogih pokušaja napokon prihvaćena rezolucija kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Danas u Tivtu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković. Uoči skupa, Srbijanska sigurnosno-informativna agencija savjetovala je predsjedniku Aleksandru Vučiću da ne putuje u Tivat zbog procijenjenog visokog sigurnosnog rizika. Crnogorske vlasti prethodno su zabranile ulaz skupini od oko 90 osoba iz Srbije uz obrazloženje da predstavljaju sigurnosni rizik. Istodobno u Beogradskoj zračnoj luci sinoć je zadržano 30 crnogorskih državljana koji su doputovali iz Podgorice. Blagdan je presvetoga tijela i krvi Kristove, tijelovo. U Hrvatskoj je neradni dan. Diljem naše zemlje vjernici se tijekom dana okupljaju u tijelovskim procesijama na gradskim ulicama, kojima žele posvjedočiti snagu Kristove euharistijske prisutnosti i ljubavi. Svetkovina tijelova povezana je s procesijama. Prva tijelovska procesija održana je u Kelnu 70. godina 13. stoljeća. U procesiji svećenik nosi posvećenu hostiju, dok ljudi pjeva, mole i nose cvijeće. Svetu misu u Porečkoj bazilici predvodio je jutros monsignor Ivan Štironja, biskup Porečki i Pulski. Nakon mise slijedila je tijelovska procesija s četiri postaje do crkve Gospe od Anđela. Ovogodišnja karavana festivala Melodije Istrije i Kvarnera, Mika, kreće večeras iz Kastva i u konkurenciji je 18 kompozicija. Drugu festivalsku večer sutra Mikovci priređuju u Puli, potom u subotu 6. lipnja opet na Kvarneru, na žalbu ribara u Bakru. U nedjelju je pak Mik u Ližnjanu, ponedjeljak 8. lipnja festivalska večer priređuje se u Krku. U utorak 9. lipnja Mikovci pjevaju u matičnoj luci Rijeci, a finalna večer festivala bit će upriličena u srijedu 10. lipnja u Crikvenici. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost je 61%. Temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i Pazinu 23 stupnja. More u Puli je 22 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu naoblaku. U drugom dijelu dana pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar tijekom dana okrenut će na slab do umjeren jugozapadni i jugo, morat će biti većinom malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Florijan Odobašić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: S
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

I 9 minuta, veliki i lijepi pozdrav poštovane i drage slušateljice i slušatelji. Sretan vam blagdan tijelo vam. Danas obilježavamo svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove, jedan od najvažnijih blagdana u katoličkoj tradiciji kojim se slavi otajstvo Euharistije i zajedništva. Pa evo, ja vas sve pozivam da zajedno s nama budete u poslijepodnevnom programu Radija Pule. Imat ćemo samo lijepe glazbene teme. U režiji jedan dežuran sa mnom, Florian Odobašić, glazbu bira Serđo Valić, a moje ime Jadranka Nišević. Nadam se da uživate u Lukiju i pjesmi Srce od zlata.

0: Škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja. Pronađite nas.
1: Radio Pula.

0: jer nije.
1: Radio Pula.
2: Podne i 30 minuta, obećala sam vam mlade glazbenike, obećala sam vam dobru novu glazbu, pa evo upravo zato, poštovane slušateljice i dragi slušatelji, nazvali smo mladog šibenskog glazbenika Luku Čevida. Nakon svog prvog autorskog singla Dok sanjam, predstavlja novu pjesmu koja se zove Nemam vremena. Riječ je o jednoj dinamičnoj, energičnoj pjesmi koja nekako otkriva jednu novu stranu njegovog glazbenog izraza, a dolazi nam u trenutku kad je Luka onako polako počeo graditi svoj vlastiti identitet na domaćoj glazbenoj sceni. O novoj pjesmi ćemo s Lukom. Luka, dobar ti dan, dobro nam došao.
3: Dobar dan, poštovanje vama i pozdrav svim slušateljima.
2: Najprije hvala što si na ovaj blagdan evo našao malo vremena za nas.
3: Ma naravno, Bože moj, uvijek, nikakav problem.
2: Voljela bi da se malo predstaviš, da nam evo kratko samo kažeš nešto o svom glazbenom putu prije nego što krenemo sa predstavljanjem nove pjesme.
3: Pa evo, moj glazbeni put je započeo u prvom osnovne. Tad sam počeo učiti svirati gitaru i onda nekako kroz školski zbor, pa srednjoškolski jedan bend, pa drugi bend, pa razne nekakve manifestacije kroz kazalište, dramsku skupinu. Nekako sam gradio iskustvo i znanje cijelo to vrijeme što se tiče nastupa i pjesama. I sada sam jednostavno osjetio da je pravi trenutak da se predstavim ljudima, tako da sam onda tijekom adventa izbacivao svaki dan jedan glazbeni adventski kalendar kavera na svojim društvenim mrežama. Mm-hmm. I tako je to nekako došlo i do Matije Cveka koji me prepoznao, koji mi je dao jedan veliki vjetar u leđa. I evo, započelo je moje glazbeno putovanje, izašla je moja prva pjesma Dok sanjam i evo sad već drugi singl Nemam vremena.
2: Da, Nemam vremena. Tko je sve radio na singlu?
3: Pa glazbu i tekst potpisujem ja, aranžman sam napravio sa svojim dragim prijateljem i producentom Markom Vojvodićem i Igor Ivanović nam je uskočio za finalni onaj touch miksa i mastera, tako da evo, tako je bilo dakle, na prvoj pjesmi.
2: Dakle, ovaj kantautor koji se odmah ovako usudio još dok je mlad.
3: Pa naravno, gledajte, ako neću sada dok sam još mlad i dok imam snage i elana, onda ne znam kad ću, tako da jednostavno, i ja jednostavno osjećam u sebi da ima puno toga što želim reći, predstaviti publici i da imam nekakav svoj način da to mogu i napraviti, tako da evo baš uživam u tom kreativnom procesu.
2: Nekako mi se čini da se u ovoj novoj pjesmi puno sigurnije, opušteniji.
3: Pa hvala, ne znam bih li se složio ili ne bi, svakako je ova pjesma malo opuštenija, pa možda zato i malo ispadam sigurnije, nekako je ljetnija, zabavnija, tako da ova prva je bila više ozbiljna jer započinje zapravo jedan ozbiljan dio mog života, a sada već mogu malo opuštenije nastaviti ljudima predstavljati ono što im želim sve reći.
2: Dolaziš iz Šibenika, grad baš onako bogate glazbene tradicije,
3: tako
2: je li
3: tako
2: to utjecalo na tvoj put?
3: Pa meni je jako drago da što sam zapravo iz Šibenika, što ima jako puno toliko ljudi poznatih i glazbenika i sportaša iz moga grada. Mali smo grad, ali opet se svako malo izrodi nešto novo, tako da zapravo sam počašćen. Što nekako ljudi u zadnje vrijeme počinju spominjati te ljude, pa da nekako ulazim polako u nekako njihovo društvo, baš mi je drago. Samo se nadam da ću svojim stvaralaštom uspjeti nekako doći do nekakvog stanja gdje će ljudi biti ponosni, pogotovo ljudi Šibenika, na mene i na moj rad.
2: Dan nakon što je izašla tvoja prva pjesma si održao i prvi koncert.
3: Tako
2: samo
3: je.
2: Zamislit kako je to uzbuđenje bilo.
3: Joj, stvarno.
2: Kako je taj pred publikom biti?
3: Prekrasan. Nije mi prvi put, ono, hvala Bogu, međutim prvi put kao solo izvođač, kao nešto moje, tako da evo prvi put tako javno, samostalno odraditi nešto bilo jako posebno. Mislio sam da će mi biti puno gore, da ću imati možda malo veću tremu, međutim sve je prošlo super, nekako čim je završila prva pjesma, odnosno prvi stih prve pjesme, nekako sam se opustio, predao publici i baš je bilo prekrasno, jedna divna večer i evo, samo se nadam da će biti još više.
2: Šta je bilo teže, napisati pjesmu ili stati pred publiku?
3: Pa možda čak sad pred publiku, nekako napisat pjesmu, sam sam sa sobom u sobi i imam svoje misli, emocije i nekako svi se družimo i svi smo skupa i super nam je. A ovako je nekako bilo ipak malo trema s obzirom da se predstavljam ljudima, međutim ljudi su me primili jako lijepo i to mi je baš dalo nekako da se mogu opustiti i odraditi taj koncert baš onako uživa do kraja.
2: Gdje te naši slušatelji mogu zapratiti, koje društvene mreže imaš, gdje pratiti tvoju glazbu?
3: Pa evo, apsolutno svugdje. Što na Spotify, Deezeru i ostalim digitalnim platformama, na YouTube-u što se tiče spotova, na Instagramu, TikToku, Facebooku, gdje god ljudi mogu naći, neka slobodno ukucaju moje ime ili moju pjesmu i nadam se da će im se svidjeti ono što čuju.
2: Kad smo kod spotova, kakav si u tome? Znam da ima onih koji to vole ili ne vole snimati.
3: Ma jo, ja vam to volim jako, ja sam vam i filmofil ovako, privatno, jako volim filmove i tu umjetnost i odrastao sam u kazalištu, imam jako puno predstava iza sebe i nekih par manjih uloga u filmovima i serijama, tako da mi je zapravo to baš onako opuštajuće, volim sudjelovati u kreativnom procesu oko spotova i glumiti i malo doraditi sve to, tako da baš uživam u cijelom procesu.
2: Onda treba naši slušatelji otići pogledati sve spotove, mislim, na kojima.
3: Apsolutno, apsolutno, neka sloboda bace oko, mislim da će se svidjeti i prvi i drugi.
2: Bravo. Hvala ti puno. Mi idemo premijerno čuti Nemam vremena. Luka Čevid bio naš gost. Luka, sretno i samo tako hrabro
3: naprijed. Hvala puno. Hvala vam puno, hvala vam što ste me ugostili i evo, dragi slušatelji, nadam se da ćete uživati u mojoj novoj pjesmi Nemam vremena.
2: Hvala, pozdrav veliki, čao.
3: Pozdrav.

0: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Radio Pula

13:03, danas u 11:18 zaprimljena je dojava o padu manjeg zrakoplova na području Kampanož, nedaleko od aerodroma Medulin. Dojava je potvrđena, sve hitne službe, policija, hitna pomoć i vatrogasci su na terenu i poduzimaju se mjere i radnje iz svoje nadležnosti, objavila je policija. Više osoba je poginulo u padu aviona, potvrdila je istarska policija, a nesposobno se doznaje kako je riječ o 4 ljudi, dok se za 2 još traga. Više u programu Radio Pule kad budemo imali više informacije.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Baladur moj, baladur.
2: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Ono što će mnogi moliti Boga je da naša reprezentacija na svjetskom nogometnom prvenstvu ode što dalje, a najbolje bi bilo do samog kraja. A ono što će mnoge razveseliti, a poneke i ne, informacija koju smo dobili od grada, naime donio je odluku kojim se ugostiteljskim objektima iz skupine restorani i barovi koji posluju na području Pule omogućuje produženje radnog vremena do 4 sata ujutro i to u razdoblju od 11. lipnja do 19. srpnja za vrijeme održavanja svjetskog prvenstva u nogometu. Odlukom je propisano da radno vrijeme ljetnih terasa uz ugostiteljske objekte prati radno vrijeme sami objekata. Ugostitelji su pritom obavezni pridržavati se odredbe zakona o zaštiti buke kao i svih ostalih propisa koji reguliraju javni red i mir. E sad, čisto sumnjam da ako zabijemo gol neće biti dreke i buke, ali dobro, o tom potom. Lijepo je čuti da ćete imati gdje i kako proslaviti ako naši dečki budu dobro igrali.

0: 13:35, obećala sam vam danas na ovaj blagdan samo lijepe teme, to znači puno dobre glazbe naših mladih glazbenika. Nakon velike radijske uspješnice Ti si bila moje sunce, koja je čak 13 tjedana bila na vrhu nacionalne top liste, Martin Kosovec predstavlja svoj novi singl koji se zove Mjesec na dlanu. Riječ je o jednoj emotivnoj baladi koja osvaja snažnom interpretacijom kako drugačije kad je Martin u pitanju, a mnogi u njegovom glasu prepoznaju onu posebnu emociju koja podsjeća na najveće domaće vokale. O pjesmi i uspjesima razgovaramo s Martinom. Martine, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Pozdrav, draga Jadranka, pozdrav svim slušateljima, hvala na pozivu.
0: Da, uvijek si dragi gost u programu Radija Pule. Prije nego što krenemo pjesmi, najprije moram pohvaliti, ali zaista jako, tvoj nastup na retrospektivi Zagrebačkog festivala gdje si izveo Doris od Zrinka Tutića. Wow.
1: Hvala puno. Da. Pa to mi je jedna draga pjesma koju planiram obraditi, tako da jako mi je dobro.
0: Baš mi je drago. Dobro je ovo što si napravio, Mjesec na dlanu je vani. Najprije moram te pohvaliti, opet si Istru izabrao za kulisu ove pjesme, to mi se sviđa. Mislim da sam prepoznala kadrove Vodnjana.
1: Da, Vodnjan je bio. Vodnjan je bio u pitanju, Vodnjan noću, malo smo se smrznuli. Burlovići, braća Burlovići iz Medved produkcije i ja. I Makića je bila isto na setu. Tako da pa bilo je zabavno. I da. Mislim da smo snimili Forespot.
0: Je, jako.
1: Onako
0: jako
1: da smo povezali tekst i muziku i sliku. I
0: atmosferičan, definitivno.
1: Da.
0: Marija Mirković, ili kako je mi znamo Makica, napisala je i glazbu i tekst. Kako to da je pjesma pripala tebi, ili to baš namjenski napisala za tebe?
1: Pa tu pjesmu je baš namjenski pisala za mene, inspirirana nastupom u Saksu. I nakon Saksa je počela pisati, i kad ju je napisala, kad sam ju čuo, svidla mi se odmah. I išli smo u studiju snimiti.
0: Podsjeća malo na Masima, na tu njegovu interpretaciju.
1: Pa ima neki baš crtica gdje je baš ono Masimovska interpretacija, ali nastojao sam i održati neki svoj potpis.
0: Meni se sviđa nakon ove, što je malo drugačije, nakon ove pjesme Bebe Balašević, koja je isto sjajna, što si Buongiorno signore, što si što si odabrao Mjesec na dlanu, koja malo onako drugačije zvuči. Sviđa mi se to što zapravo možeš pokazati što sve možeš sa svojim glasom.
1: Pa to je nekako sad traženje i stilsko i izričajno. Moje kako bi rekao, u početku svi izvođači to imaju u početku, pa tako i ja. Tako da sad tražimo šta paše, šta ne paše. Ali sam taj put je zanimljiv.
0: Koliko ti je važno da pjesma ima snažnu emociju i priču, ili da ima
1: važno mi je da mi,
0: što je važnije?
1: Važno mi je da mi dobro zazvuči i da ima neku poruku. To su dve komponente.
0: Dakle, puno toga se mora poklopiti.
1: Pa je, mora. Pogotovo za to je uvijek vječita tema, kao jel se ima hit, to se nikad ne može odgovoriti sa sigurnošću.
0: Ali dobro, evo, ti očito voliš raditi sa ženskim autorima, Marija Mirković ovdje, Beba Balašević u prošlom, Marija, zapravo s Marijom si puno toga radio, nekako očito da ti ženi leže.
1: Pa tako mi je pao grah. Tako da, ne znam, tako je došlo. Počeo sam i s Makićom i sa Bebom i svidjelo mi se. I sa Vanom zapravo na početku. Ali dobro, radio sam i sa Pegijem i sa Pečotićem, tako da ima i muških autora, ali sad trenutno pretežiraju ženski autori.
0: Onako imaš stvarno lijepo gradiš taj svoj uspjeh. Jel te promijenilo to kao izvođača, kao osobu?
1: Pa nije, mislim, kako bi rekao, pjevanje ko pjevanje. Uvijek ako voliš. Sad posao pjevanja i bavljenje pjevanjem je nekako, ajmo reći, tema za sebe, to je potpuno druga stvar, to sam shvatio ove dvije godine. Mm-hmm. I jednostavno treba imati za to, ajmo reći, i živce, i strpljenje i sve. Mm-hmm. Nije to lagan posao, ali evo, jako je nagrađujuće. Mm-hmm.
0: Ti si bila Moje sunce, stvarno bio veliki hit. Jel želiš nešto tako? Jel sad kad radiš odmah razmišljaš da to, da li će to biti hit ili zapravo ideš za osjećajem?
1: Pa trenutno je u ovoj razvojnoj fazi, gledamo oboje. Uh-huh. A što se tiče Ti si bila Moje sunce, je, ona je bila, da, prošle godine je bila druga najslušanija, najemitiranija pjesma. Uh-huh. Ali evo, volio bi sad recimo Mjesec na dlanu, jer recimo primjer, volio bi da postignem taj balans i radio hitičnosti, a i hitičnosti među ljudima. Mm-hmm. Jer moraju se oba dvije stvari poklopiti da bi ta pjesma bila baš hit.
0: Mm-hmm. Dobro, ali u ovoj pjesmi se puno toga poklopilo. Divna pjesma, prekrasan spot, tvoj vokal, mislim da će slušatelji, mislim već uživaju, obzirom da mi već vrtimo pjesmu već neko vrijeme, mislim da će guštati i da im je lijepo kad je slušaju.
1: Pa ja se nadam. To sam htio pitati, kako radio postaje, kad smo već u tim razgovorima, kako radio postaje dobe povratnu informaciju od slušatelja? Da li im se sviđa repertuar, da li im se ne sviđa?
0: Pa zovu nas na telefon, traži pjesmu, odmah znamo da li... Pa da.
1: A to tako funkcionira? Mm-hmm. Pardon, ako sam ispo beda stavio.
0: Nisi, naravno da ne. Nisi, apsolutno ne. Jednom ću ti kad se vidimo privatno ispričati kako odmah insta znaš da će nešto biti hit. Posebno u emisiji kao što je Ate klub. Vratila bi se malo sad na pjesmu, zapravo vratila bi se na ovo ljeto koje je pred tobom. Hoćeš li puno svirati ili si odlučio malo odmarati? Ako da li ćemo te imati prilike čuti i vidjeti u Istri?
1: Pa za sad nema puno svirki brojem dogovorenih, ali ima puno planiranja, pa vidit ćemo kako će se razviti situacija, ali ja se nadam da će biti nešto u Istri.
0: I mi se nadamo da tad idemo pjesmu čuti još jednom. Martin Kosovec i Mjesec na dlanu. Martine, puno ti hvala što si za ovaj blagdan našao vremena za Radio Pulu.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Bye bye.
1: Vidimo se, bok.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.

E pa, poštovane drage slušateljice, od sutra novi režim parkiranja u trećoj zoni u Puli. Naime, gradonačelnik Peđa Grbin donio je odluku o uređivanju parkiraličnih površina i načinu parkiranja na području treće zone grada Pule. Što to znači? Na parkiralištu Mandrač naplata se uvodi za sve vrste voziva sukladno važećem cjeniku gradskog društva Pula Parkinga, dok se na parkiralištima Gregovica i Marsovo polje 4 naplata uvodi isključivo za kampere, teretna vozila, kamione i autobuse. Za osobne automobile na lokacijama Gregovica i Marsovo polje 4 parkiranje ostaje besplatno, te se za njih ne uvodi naplata parkiranja. Naplata parkiranja primjenjivat će se, dakle, od 5. lipnja do 30. rujna i to svaki dan od 7 ujutro do 23 sata, a uslugu upravljanja i naplate na navedenim lokacijama pruža trgovačko društvo Pula Parking. Pa obratite pozornost od sutra gdje parkirate.

14:41 minutica, slušamo Bon Voyage za nju. I ja želim s vama podijeliti još jednu informaciju, već smo to spominjali u programu Radio Pule, ali voljela bi da jednostavno dođete u što većem broju. Naime, Pula će se ove subote 6. lipnja, na dan kada bi Massimo Savić proslavio 64. rođendan, prisjetiti jednog od svojih najpoznatijih glazbenika svečanim otkrivanjem memorialne kamene klupe njemu u čast. Svečano započinje u 18 sati u Flavijevskoj ulici na novo uređenom šaližu podno stepenica na sjevernoj strani arene, gdje će biti postavljena trajna uspomena na umjetnika čiji je glas obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Između ostalog, na svečanosti će govoriti Massimova supruga, gospođa Eni Kondić. Program će biti dodatno obogaćen i gudačkim kvartetom koji oni će izvoditi, naravno, Massimove pjesme. Bilo bi lijepo da dođete u što većem broju i da se prisjetimo i podržimo Massima Savića kako i dolikuje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
17: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama za tonskim pultom Florijan Odobašić, za mikrofonom Tatjana Kaštelane. Pao manji zrakoplov nedaleko aerodroma Medulin na području Campanoža, 4 stradalih. Sve hitne službe na terenu izvijestili su iz istarske policije, a policija oko 7:20 zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser plutalo je mrtvo tijelo. Na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Javnost i dalje zgrožena sa slučajem mučenja i ubijanja pasa u Balama. Tijelovo je blagdan presvetoga tijela i krvi Kristove. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, temperatura do 27 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dvije nesreće danas u Istri. Oko 11:20 policija je zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko aerodroma Medulin na području Campanoža. Sve hitne službe su na terenu, izvijestili su iz istarske policije. Još jedan nemio događaj. Jutros nešto nakon 7 sati istarska policija zaprimila je dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policijski službenici, hitna i vatrogasne službe u suradnji sa drugim nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju sve okolnosti događaja. Na uzroku, odnosno svemu što je dovelo do ove strašne nesreće kada je zrakoplov u pitanju, već radi Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Njihov je zadatak provesti temeljitu istragu radi utvrđivanja uzroka. A s nama je upravo županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. Vatrogasne službe su uvijek prve na terenu. U padu zrakoplova 4 je smrtno stradalih osoba. Gospodine Kozlevac, kakve su trenutačno informacije u vezi s nesrećom zrakoplova? Kako je stanje?
2: Stanje je na način da sad nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid mjesta pada, mjesta nesreće. Znači, avion koji je krenuo iz Austrije, je srušio se tu u prilazu, znači kod kraj zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno s ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom, i poslije jedne kraće potrage, jer nije se odmah našlo, nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela, odnosno 4 osobe. Tražilo se da možda još jer avion vozi, navodno može 6 ljudi voziti, ali izgleda da je ostalo na te 4, na sreću ili na nesreću. Evo. I sada to je to. Bi avion se zapalio, nije, tako da sada prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
1: To će preuzeti, odnosno već je preuzela, koliko znamo, agencija koja je mjerodavna za istraživanje.
2: Tako je.
1: A tijek i dalje, odnosno kakav je dalje postupak, procedura?
2: A procedura sada, oni će to definirati, vatrogasci sad osiguravaju, tu intervenirala javna vatrogasna postrojba iz Pule, na mjestu je zapovjednik, odnosno i moj zamjenik Ivica Rojnić, i tako da evo ga, to je to, mi smo uvijek spremni za situaciju, moglo je doći do požara, na svu sreću nije, ali sada ćemo mi odraditi sve ono što nadležne službe smatraju, odnosno agencija. Tu je bila uključena i kontrola leta, i ne smijemo zaboraviti njih oko lociranja aviona. I to je to, za sada je taj dio posla koji više nije žuran na nesreću. Tako. To će se odraditi, sada prestoji samo čuvanje mjesta i saniranje.
1: Već jutros druga vijest, odnosno prva jutros, a to je da je uočen potopljen gliser i jedno mrtvo tijelo.
2: Tamo je pretpostavka, sad će se isto utvrditi, to će pomorske vlasti utvrditi, tu je lučka kapetanija nadležna. Ono što možemo reći da je se gliser zabio u naš pulski lukobran. Za sada ono što se zna je jedna preminula osoba, ne znam da li u međuvremenu se tražilo još, navodno su bile 3 gore, jedna je bila teško ozlijeđena. I to je to, evo, krenulo od jutra, takav je dan danas.
1: Gospodine Kozlevac, hvala vam najljepša na ovim informacijama.
2: Hvala vama, lijepi pozdrav i slušateljima.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Iz svijeta, u Tivtu poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. U razgovorima o perspektivi proširenja Unije, zajedničkim sigurnosnim izazovima, energetskoj stabilnosti i jačanju otpornosti u sve složenijim geopolitičkim okolnostima, sudjelovat će i predsjednik vlade Andrej Plenković. Tijekom boravka u Crnoj Gori, premijer Plenković sastat će se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radio Dux, jedinom radiju Hrvatske manjine u Crnoj Gori. Zanimljive su i okolnosti koje su prethodile sastanku. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija savjetovala je naime predsjedniku Vučiću da ne ide u Tivat zbog visokog sigurnosnog rizika. Preporuka je slijedila nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije koje su čarterskim letom onamo doputovale, kako bi navodno pokazalo da Vučić ima potporu u Crnoj Gori. Vučić je pak poručio da će doći u Tivat kako ne bi razočarao Europu. Blagdan je presvetoga tijela i krvi Kristove, tijelovo. U Hrvatskoj je neradni dan. Diljem naše zemlje vjernici se tijekom dana okupljaju u tijelovskim procesijama na gradskim ulicama kojima žele posvjedočiti snagu Kristove euharistijske prisutnosti i ljubavi. Svetkovina tijelova povezana je s procesijama. Prva tijelovska procesija održana je u Kelnu 70. godina 13. stoljeća. U procesiji svećenik nosi posvećenu hostiju dok ljudi pjevaju, mole se i nose cvijeće. Svetu misu u Porečkoj bazilici predvodio je jutros monsignor Ivan Štironja, biskup Porečki i Pulski. Nakon mise slijedila je tijelovska procesija s 4 postaje do crkve Gospe od Anđela. Javnost je zadnjih dana zgrožena slučajevima zlostavljanja životinja. Rominska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio 2 kaznena djela ubijanja ili mučenja životinja. Njega se sumnjiči da je od svibnja 2025. do svibnja ove godine kao vlasnik njemačke ovčarke zanemarivao, teško zlostavljao, izložio nepotrebnim patnjama psa kojeg je smjestio u improvizirani boks na području Bala. Kao vlasnik psu je propustio redovno davati hranu i vodu, te ga je vezao kako pas ne bi mogao pobjeći i zatražiti pomoć. Pas je u takvom stanju ozlijedio nogu. 21-godišnjak nije zatražio pomoć veterinara, već je skinuo kvaku s vrata boksa kako bi onemogućio ulazak drugim osobama da pruže pomoć životinji. Također je izlagao psa visokim temperaturama i izravnom djelovanju sunca, poradi čega je pas pokušao pobjeći, kojom prilikom se zapetljao za ogradu, visio na ogradi da bi u konačnici kao vlasnik uskratio adekvatnu veterinarsku pomoć potrebnu za liječenje teškoga stanja u koje je doveo psa, što je izazvalo smrt životinje. Također ga se sumnjiči ističu u policiji da je početkom 2025. u improvizirani boks bez kućice za pse na području Bala smjestio drugog njega mačkog ovčara kojeg je jednako tako zanemarivao uskratom hrane i vode i držao u nehigijenskim uvjetima, odnosno izložio je psa tegobnom stanju kroz dulje vrijeme nakon čega je pas uginuo. A 21-godišnjak o tome nije izvijestio veterinara, iako je to bio dužan učiniti. Policijski službenici uhitili su 21-godišnjaka i jučer su ga uz kaznenu prijavu predali u pritvorsku jedinicu policijske uprave. Stoji to sve, odnosno izvijestili su tako iz istarske policije. Nemio događaj za naš dnevnik komentirao je župan Boris Miletić.
3: Ono što mogu kazati kao veliki ljubitelj životinja, prije svega sam tužan, ali i zgrožen slučajem zanemarivanja i zlostavljanja pasa na području naše županije, uslijed čega su u konačnici životinje izgubile život. Držim da je takvo ponašanje nedopustivo, nehumano i za svaku osudu. Ono što kao župan očekujem da nadležne institucije provedu postupak do kraja i utvrde punu odgovornost počinitelja. Mislim da kao društvo moramo poslati jasnu poruku da u našem okruženju nema mjesta za nasilje i okrutnost prema životinjama, te nastaviti graditi jednu kulturu odgovornosti, empatije i zaštite svih živih bića.
1: To znači, župane, da svi moramo biti aktivni sudionici u društvu, gledati i biti aktivni oko nas, reagirati, zar ne?
3: Apsolutno da. Ukoliko primijetimo da na bilo koji način se prema životinjama nosi nehumano, da li je to u smislu hranjenja, držanja životinja, mislim da to treba prijaviti, da je to odgovorno svakog pojedinca u društvu.
1: Propisi su tu, kazne, koliko to može pomoći?
3: Pa kazne su uvijek represivni dio i trebaju postojati, normalno. Da li mogu biti strože, o tome treba povesti jednu širu društvenu raspravu. Svi smo osjetljivi na životinje i mislim da svatko ko želi imati životinje treba je tretirati poput svakog drugog živog bića.
1: Hvala vam najljepše na gostovanju.
3: Hvala vama.
1: O slučajevima zlostavljanja životinja pasa pričamo i s predsjednikom Udruge prijatelje životinja Luka Oman. Ljudi su zgroženi.
4: S opravdanjem su ljudi zgroženi i s opravdanjem traže od još 2006. na razne načine inspekciju za zaštitu životinja. Naime, treba jasno znati da je Hrvatska nema. Ima zakon o zaštiti životinja, no nažalost inspekciju za zaštitu životinja još uvijek nema. Jednostavno, veterinarskih inspektora je zaista premalo. Oni postupaju prvenstveno prema Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o zdravlju životinja. Zaštita životinja, nažalost, jednostavno ne dođe do izražaja. A naravno, najviše je prijava upravo vezano za zaštitu životinja. Ljudi naravno žele veću zaštitu životinja, veću kontrolu. Svakako, inspekcija za zaštitu životinja bi preventivno mogla riješiti da se ovakvi slučaja niti ne dogodi. To je najvažnije. Da i djeluje se dok se može pisati prekršajne kazne, a ne da trebamo postupati prema kaznenom zakonu. A kad govorimo o kaznenom zakonu, evo opet i ovi slučaji pokazuju da kazne trebaju biti veće, da je to nužno, ali isto tako da treba biti i mjera poput mogućnosti izricanja zabrane držanja novih životinja. To je zaista jako bitno kako bi se ne bi ponavljali ovakvi zločini samo na drugim životinjama.
1: Građani također ne bi trebali biti ravnodušni, odnosno treba uvijek reagirati.
4: Da, svakako treba prijavljivati sve. To je iznimno bitno. Ja znam da je građanima to često teško jer se kao eto ne bi zamjeravali susjedima i slično, ali to je njihova i građanska dužnost. I evo, molimo sve da prijavljujete.
1: Hvala vam najljepše na gostovanju i na svim ovim informacijama. Srdačan pozdrav.
4: Lijepi pozdrav svima.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Puli ovih dana obilježen Nacionalni dan udomiteljstva u Istarskoj županiji. U organizaciji županijske službe Istarske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad i područne službe Istarske obiteljskog centra. Na obilježavanju su bili prisutni udomitelji i članovi njihovih obitelji, udomljena djeca, predstavnici županijske službe Istarske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad i područne službe Istarske obiteljskog centra. Također volonter iz volonterskog centra Pula. Organizirana je interaktivna radionica pod nazivom Zajedno kroz digitalni svijet, koju su vodile socijalne pedagoginje Ana Panđa i Tihana Frleta iz područnog ureda Pula. Budući da postoji izražena potreba za novim udomiteljima, za djecu i odrasle osobe, ukoliko netko od slušatelja prepozna u sebi želju i da sam postane udomitelj i u svojoj obitelji prigrli dijete ili odraslu osobu kojoj je potrebna pomoć i skrb, neka se javi timu za udomiteljstvo županijske službe Istarske županije u Hrvatskoj, jer iako se ustanovama djeci i odraslima pružaju i hrana, medicinska skrb, krov, odnosno krov i ljubav djelatnika, samo u udomiteljskoj obitelji uz sve to oni dobivaju dom. Sve to poručuju iz Istarskog tima za udomiteljstvo. E-mail je zs-istarska@hzsr.hr. Telefon 624-433-099-163-8113, a adresa u Pazinu, prolaz otoka Rakeršovanja broj 2. Ovogodišnja karavana festivala Melodije Istre i Kvarnera Mika kreće večeras iz Kastva i u konkurenciji 18 kompozicija. Drugu festivalsku večer sutra Mikovci priređuju u Puli, potom u subotu 6. lipnja opet na Kvarneru, na žalu ribara u Bakru, u nedjelju pak Mik je u Ližnjanu, ponedjeljak 8. lipnja festivalska večer priređuje se u Krku, utorak 9. lipnja Mikovci pjevaju u matičnoj luci u Rijeci, a finalna večer večer festivala bit će upriličena u srijedu 10. lipnja u Crikvenici. Sport. Objavljen je raspored nove sezone Supersport HNL-a. Nogometaši Istre 1961 prvenstvo otvaraju prvo kolovoza na domaćem terenu protiv Lokomotive. Već u drugom kolu gostuju kod Hajduka, a jedan od najiščekivanijih susreta, derbi de la Učka protiv Rijeke, igrat će se već u četvrtome kolu 22. kolovoza na Rujevici. Pula će ovog vikenda biti domaćin 28. otvorenog prvenstva Hrvatske u paraatletici Croatia Open. Na stadionu sportsko-rekreacijskog centra Veruda Uljanik nastupit će rekordnih 116 paraatletičara iz 10 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju i Austriju. Među sudionicima su i hrvatski paraolimpijci i svjetski prvaci poput Luke Bakovića, Denija Černija i Mikele Ristoski. Natjecanje organiziraju Hrvatski paraatletski savez i paraatletski klub Spektar Pula, a rezultati hrvatskih sportaša bodovat će se za poredak Hrvatske paraatletske lige. Vrijeme.
5: U vremenu Istri, Horvat Igor, nad Istrom pretežno je sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puše slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more je malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli u 13 sati temperatura zraka iznosila 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 41%. Temperatura zraka u 13 sati, Opatija i Svjetionik Porer 21, Pazin, Pula aerodrom i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 24 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Promjenjivo, oblačno i nestabilno. Ponegdje s kišom, mjestimice je mogući poneki pljusak. Prema kraju dana smanjenje na oblake. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, krajem dana istočni vjetar i bura. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, u unutrašnjosti Istre između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Florijan Odobašić, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
6: Radio Pula.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Trenutno se vozi bez kolona i zastoja. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Na autocesti A7, zbog vozila u kvaru, između tunela Draga i čvora Sveti Kuzam u smjeru Križišća, vozi s jednim trakom uz ograničenje brzine. Na Istarskom Ipsilonu povremeno se vozi usporeno između čvora i tunela Učka u smjeru Istre. Povodom blagdana Tijelova zabrana prometa za teretna motorna vozila, najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju, danas je do 23 sata. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Pjesma tjedna.
9: Veliki pozdrav svim slušateljima. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi singl Fotografije.

0: Yes, mat jedna.
1: Škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja. Pronađite nas.
2: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
3: Radio, ne radio, Radio Pula.

0: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
1: Baladur moj, Baladur.
2: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Poštovane drage slušateljice i slušatelji, veliki pozdrav. Zadovoljstvo mi je što ću upravo na ovaj današnji dan, blagdan, kad vjerujem svi odmarate, vam predstaviti jedan novi singl. Mladi gospodin Petar Brkljačić predstavlja svoj singl Reci da još nije kasno. Pjesma koju donosi nešto je drugačijeg zvuka od onoga na koju je publika navikla. Nakon niza emotivnih balada, ovog puta okreće se modernijem i ritmičnijem pop izričaju. Stihove potpisuje Alka Vujica, o pjesmi, o suradnji s Alkom, o novom glazbenom smjeru razgovaramo s Petrom. Petar, dobar ti dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Drago mi je čuti da si ovu pjesmu, za ovu pjesmu ti napisao glazbu, dakle sam. Ali krenimo redom, ja bih voljela zapravo da nas se malo predstaviš našoj publici. Tvoj glazbeni put je onako vrlo impresivan za jednog mladog glazbenika. Evo, uspio si jako, jako lijepo i u šou Hrvatska traži zvijezdu, a onda u Dvojst Hrvatska također. U Dvojstu su ti se okrenula čak tri mentora, a ti si zabrao Damira Urbana. Ali pretpostavljam da priča kreće i prije svega toga.
1: Pa je, moram priznat da sami početak glazbene karijere kreće nekako u osnovnoj školi kad sam upisao klavir. I tu se stvarno dosta djece i upisalo i zapravo zanimljivo je to da se svi nekako ispisali i od te sve puste djece ja sam ostao nekako najmarljiviji i završio sam do kraja zapravo tu glazbenu školu. Tako da mogu reći da su to neki početci mog puta. Što se tiče glazbenih šova, dakle da, bio je tu Hrvatska traži zvijezdu, moram priznati da sam tu bio dosta mlad, mislim da je to bilo na nekih 17 godina. I čovjek se tu još traži, znači ja još nisam znao zapravo ni koji smjer ja želim, ni kakav profil pjevača želim biti, tako da to je još bilo nekako po meni neozbiljno i neki početak. A Voice, dosta dugo sam zapravo želio da Voice dođe opet u Hrvatsku jer bila je nekakva pauza i mislim da mi je to bio zapravo onaj pravi jedna od odskočna daska, jer već tada sam bio i ozbiljniji i znam što želim i u kojem smjeru se želim razvijati i kakve pjesme želim stvarati. Tako da definitivno sam izabrao Damira Urbana jer nekako njegove pjesme i cijela njegova priča i umjetnost me jako privlače, tako da to je bio nekako glavni izbor zašto sam se odlučio baš za njega.
0: I evo, očito da ste kliknuli, između ostalog, drago mi je čuti da si našao i sebe kao kantautora, da si se usudio, obično se to mladi ne usude. Vjerujem da tim više bilo izazovno raditi s Alkom Vujicom. Kako je došlo do te suradnje?
1: Pa je, evo, da se osvrne prvo na taj kantautorski dio, mislim, to je možda po meni teži put za razviti nekakvu svoju karijeru i doći do ljudi, zato što, mislim, puno je lakše kad ti neki renomirani producent, autor radi pjesme i ti si tu, evo, samo da to otpjevaš i doneseš tu emociju koju je on naumio ili ona, ali nekako mislim da ono najiskrenije dolazi zapravo ako ja to mogu već napraviti, zašto ne bi ja to radio sam sebi, jel? Tako da to je nekako moja želja i moja strast od početka. I dok se nisam bavio pjevanjem, zapravo sam radio drugim izvođačima, pa čak i nekim DJ-evima van hrvatske pjesme. I nekako se vidim u tom polju isto da radim pjesme, produciram, miksam. I to mi je nekako jako bitno da dam 100% sebe. Jel? A Alka Vujica, mislim, to mi je isto ono nestvarno. Evo, bilo mi je nestvarno od prošlog singla kad mi je radila kćerka Đorđe Balaševića isto pjesmu. Ovaj put, ovaj single je tu Alka Vujica, za koju svi znamo da ima ono stvarno puno, puno hitova, puno predobrih pjesama i kad sam čuo da je ona pristala zapravo da mi napiše pjesmu, ono, baš mi je bilo, super osjećaj mi je bio i moram priznati suradnja s njom je nekako baš ono, kako bi to mladi rekli, chill, nema nikakvog pressinga, čuli smo se ovako preko mobitela. Tako da ono nekako baš imam predobra iskustva sa njom.
0: Da, ja Alku poznajem osobno, dobro smo si, pa rekla mi je da je ovo jedna od njezinih dražih tekstova koje je napisala.
1: Da, inače prvotno ova pjesma je, to možda slušatelji ne znaju, nisam to još nikad ni zapravo ni rekao, pjesma je prvo napisana na talijanskom.
0: Uh-huh.
1: Ja sam u bistvu napravio prvu pjesmu koja je skroz bila talijanski jezik i ona je rekla da ona tu apsolutno ne želi ništa dirati, da je to njoj perfektno.
0: Uh-huh.
1: I mislim stvarno znaju svi kako talijanski je onak dosta pjevan i to je totalno druga priča i onda smo nekako htjeli da to ipak ponudimo i hrvatskoj publici jer pjesma i glazba su stvarno super i onda smo nekako došli do dogovora da ona ipak napiše hrvatski tekst.
0: Uh-huh.
1: Tako da ona je bila evo stvarno oduševljena i sa glazbom i sa pjevanjem i sa pjesmom i vrlo rado se evo odazvala da ona to baš napiše.
0: Ti potpisuješ i glazbu i aranžman. Kako je to? Je li teklo to lako? Je li muza odmah sletila na rame?
1: Pa ovisi, nekad neke pjesme radim stvarno ono po 2-3 mjeseca, nekad neku pjesmu radim mjesec dana, sve to ovisi o nekoj inspiraciji, kako paralelno radim u školi, onda ovisi kakvi je i period u školi, kakve su obaveze, ali evo škola mi isto i moje radno vrijeme u školi daju prostor da se baš ono dosta posvetim glazbi jer nije da radim sad tu cijeli dan. Mogu nekako kombinirati te sate, imam slobodne vikende, tako da mi je to ono stvarno super za glazbu i to mi je nekako bio neki moj globalni plan da mogu i jedno i drugo raditi bez da nešto pati. Ja.
0: Publika vas pozna po baladama, a ovo je ipak onako malo energičnije, modernije. Zašto taj iskorak ili zaokret?
1: Pa pjesma je brža i ritma, energičnija i zapravo moram priznati da mi je bilo posebno zadovoljstvo raditi na takvoj pjesmi, jer privatno ono što slušam, ako otvorite moje Spotify liste i playliste, vidjet ćete da ima stvarno miks svega, ono, privatno volim jako brze pjesme zapravo, a ono što je u meni nekako taj zapravo emotivne i sporije pjesme, ali nekako ne može biti svaka takva, jel?
0: Mm-hmm.
1: I onda sam htio zadržati tu emociju u tekstu, ali dati neki moderni i malo poletniji glazbeni okvir. I ono što smatram da, mislim da svaki izvođač treba istraživati različite strane nekog svog glazbenog identiteta i moram priznati da mi ova pjesma dala tu priliku da pokažem jednu vedriju, ritmičniju stranu sebe, a da pritom ostane vjeran toj emociji koja mi je uvijek važna u glazbi.
0: Reci da još nije kasno, ima i video spot. Tko je radio na njemu?
1: Video spot, dakle, to su radili ekipa Medved iz Pule. Oni su odlični momci, braća koja stvarno svaku moju ideju pretvore u stvarnost, što bi se reklo. I tu isto volim imati prste od početka do kraja, jer nekako ja uvijek imam neke vizije, jer dosta sam isto vizualan tip. Volim da to sve skupa nekako vizualno prati, jel, pjesmu. Ne nužno priča, već taj nekakav artistički pristup. Ne mora to biti ono baš od riječi do riječi što se pjeva u pjesmi, jel. Nego više volim onaj nekakav artistički, da to nije baš ono, da ne prati jel, vizual tu priču, već da se nekako drugačijim kadrovima dočara ta cijela emocija i atmosfera pjesme.
0: Bravo. Ja ću pozvati slušatelje naravno da pogledaju i spot. Tebe jako pozdravljamo iz ove tople Istre, šaljemo dole u Split.
1: Hvala puno.
0: Puno ljubavi, veselimo se tvojim novim pjesmama. Ja se nadam da je zapravo i ovaj single i sve dalje što će biti uvod u album.
1: Je, pa moram priznati da, evo, na to nam je neki plan. Plan je zapravo da se radu pjesme. Mislim da nećemo ići odmah baš ono album, već single po single, ali evo, ako se dogodi da se napravi pjesme više njih jel, u isto vrijeme, onda ćemo naravno prije izbaciti album, ali za sad nekako idemo ovim laganim tempom i mene je samo najbitnije da to bude kvalitetno, da je to ono što ja to posto osjećam. Da.
0: Dragi Petre, hvala ti što si našao vremena za Radio Pulu, za cijelu našu Istru. Želimo ti, nadamo se da si spojio ovaj blagdan i
1: jesam,
0: da ćeš
1: inače,
0: odmarati.
1: Evo, fun fact, dolazim baš sutra u Pulu, sestra mi tamo studira, tako da ovaj produženi vikend će biti po Istri.
0: Sjajno. Želimo ti da se lijepo provedeš, a mi idemo premijerno čuti Reci da još nije kasno. Petar Brkljačić, hvala ti Petre, da slušamo.
1: Hvala, pozdrav svima.
0: Bye.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Historija Histrije.
2: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
1: Četvrtkom nakon 17.
3: Samo na Radio Puli.

Pravi je trenutak da vas sve lijepo pozdravim, ali samo na kratko jer sam opet vaša točno 18 sati u Ate klubu. Veliki pozdrav od Jadranke Mišević, pozivam vas da ostanete uz Radio Pulu u 16 sati vijesti, u 16.30 emisija na talijanskom jeziku, nakon 17 sati Historija Histrije, naš Marko Percan. Veliki pozdrav od Florijana Odobašića i Jadranke Mišević, gdje god bili, a ja se nadam da je to negdje na moru, uz sunce, uz neko fino piće, uz dobro društvo, a ako ste sami, nismo ni mi loši. Radio Pule uvijek tu za vas.

0: Pune ruke posla za istarsku policiju. Na današnji blagdan Tijelova dogodile su se dvije tragedije. Malo prije podneva, blizu Medulina, srušio se manji zrakoplov, a poginule su 4 osobe. Prema prvim informacijama, riječ je o državljanima Austrije. O događaju je obavještena Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istodobno, u Puli, u moru kod Lukobrana, jutro su pronađeni potopljeni gliser i tijelo za sad nepoznate osobe, a policija provodi očevid i utvrđuje okolnosti događaja. Evo što je o svemu rekla ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
1: Tim 1 hitne medicinske službe ispostave Pula odmah je upućen na mjesto događaja, to je bilo na Muzilu. Po dolasku na mjesto događaja oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu, imobilizirana sukladno pravilima struke i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
0: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesrećama.
2: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid. Avion koji je krenuo iz Austrije srušio se tu u kraj zračne luke Tampanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Tampanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta. A moja pretpostavka, sad će se isto utvrditi, to će pomorske vlasti utvrditi, tu je lučka kapetanija nadležna. Ono što možemo reći da je se gliser zabio u naš pulski lukobran. Za sada ono što se zna je jedna preminula osoba, ne znam da li u međuvremenu se tražilo još, navodno su bile 3 gore, jedna je bila teško ozlijeđena.
0: Vijesti. Blagdan je Tijelova. Diljem zemlje održavaju se misna slavlja i procesije, a u Rijeci je misu u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
3: Euharistija nas povezuje sa svima koji će doći nakon nas. U taj okvir i to sjećanje možemo smjestiti i 100. obljetnicu naše riječke nadbiskupije koju smo slavili ove godine i koju ćemo uskoro na svetkovinu Svetog Vida privesti kraju. Ta obljetnica uključuje sve one koji su kroz povijesne mijene i lomove, nevolje i progonstva, ideologije i podjele, oskudice i slabosti, ostali znak ovog zajedništva s Kristom.
0: Blagdan Tijelova misnim je slavljem obilježen i u Vukovaru. Nakon mise održana je svečana procesija kroz središte grada, od crkve Svetog Filipa i Jakova do kapelice Svetog Roka, uz molitvu, pjesmu vjernika te bacanje latica cvijeća koje su nosila djeca. Evo što je poručio vikar župe Svetog Filipa i Jakova, fra Marko Ćosić.
4: Svetkovina kojom želimo evo sebi posvijestiti da je naš Bog Isus Krist živ, prisutan među nama. Ne u nekom komadu zlata, nego baš u komadu kruha, tako jedno i stvari koje svaki čovjek na svom svakdašnjem stolu ima.
0: A svečano je i u Poreču. Misu u Eufrazijevoj bazilici predvodio je porečki i pulski biskup monsignor Ivan Štironja.
5: Euharistija nije samo uspomena, nego živi susret s Kristom. Euharistija je lijek za naše slabosti, snaga za naše kušnje, zalog našeg uskrsnuća, izvor života, izvor zajedništva i snaga sjećanja.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslijepodne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba.
7: Ovisno o gustoći prometa, usporeno se uz zastoje vozi na pojedinim dionicama autocesta u smjeru mora, osobito na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na staroj cesti D1 na dionicama Zagreb-Karlovac te Slunj-Udbina. Podsjećamo da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji poput prometnih nesreća, koji dodatno usporavaju promet. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom i putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvorniku u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung, Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
2: Ono vinila.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Istorija histrije.
1: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje naše i vaše Historije histrije. Moram reći, pravo je zadovoljstvo biti u samostanu Svetoga Franje u Puli. Rekao bih uz našu komunalnu palaču svakako najreprezentativniji primjer srednjovjekovne arhitekture u našemu gradu. U tako jednom reprezentativnom zdanju mi smo se našli sa također izuzetno zanimljivim sugovornikom koji će nam danas ispričati svoju životnu priču. Njegovo ime fra Anton Ljudevit Maračić, on je Franjevac, on je komentualac, on je jedan od najstarijih Puležana koji će danas s nama podijeliti svoja sjećanja. Fra Ljudevite, hvala puno što ste našli vremena da snimimo i vašu priču i da vi budete dio Historije histrije.
3: Hvala vama na pozivu. Meni je drago, makar dugo ne živim u Puli, ipak se uvijek osjećam Puležanom, Puljarinom, tako da nikad nisam zaboravio svoje korijene.
2: Jako je lijepo biti ovdje, kao što sam rekao u uvodu. S prozora ovog samostana pokazali ste mi ulicu i zgradu u kojoj ste živjeli kao dijete. Pa evo, možete se za početak predstaviti našim slušateljima. Koje ste godište, kada ste rođeni i gdje?
3: Točno. Nisam rođen u Puli, rođen sam u Premanturi, 10 km južnije, odaleka je moja mama. Prezime moje Maračić nije Premantursko, nego je Krčko. Tata mi je iz Krka, koji bi doselio sa svojom familijom za vrijeme Austrije u Pulu, zbog arsenala, zbog posla. Tu upoznao moju mamu, tu su osnovali obitelj i prevladala istarska linija, tako da sam rođen u Premanturi. Ali kao malo dijete, pola godine, možda i nešto više, smo doselili u Pulu. Prethodno su živjeli moji roditelji u Puli, dok još nisam bio rođen. Stanovali su na barakama i taj stan su bili sačuvali i dok smo bili mi u Premanturi, mama se zbog porođaja povukla na selo, da imamo lijepu veliku kuću. Tako da ta kuća i danas još postoji i vrlo rado i danas tamo zalazim. Mi smo došli u Pulu, kad sam imao, kažu, oko 6-7 mjeseci i od onda sam djetinjstvo pa sve do rata i sredine rata proveo u Puli na barakama. To je blizu tvornice cementa, to je Austrija još sagradila za svoje radnike, za oskudni stanovi i danas se to može provjeriti. Bez vode, bez kupaonice, imali to sve zajedničko na hodniku, dijelili smo sa nekoliko obitelji. Tako da moje pamćenje zapravo je vezano upravo uz Pulu.
2: To sam baš mislio pitati, koje je vaše prvo sjećanje? Možete li ga dozvati u vaše pamćenje?
3: Prva sjećanja mi je iz djetinjstva vezano, recimo na barakam, uz igru sa mojim starim bratom, koji je kasnije poginuo, Gigi, igrali smo se na livadi, malo ponad tih zgrada, i to mi je ostalo sjećanje, imao neki kotačić, vrtio ga, ja sam kao malo dijete to u tome uživao. To mi je prvo sjećanje. A drugo mi je sjećanje, imali smo jednu lijepu mačku, crnu mačku, koju sam jako volio. I znam da su mi se fotografirali i dan danas su fotografiju čuvam i morao sam imati 3 godine, valjda 2,5-3 godine, da na prozoru sjedim s tom mačkom i to mi je jedna od najdražih fotografija iz vezanih baš uz te barake.
2: Koje ste godište, kada ste rođeni?
3: Rođen sam prije rata, 38. godine, 1. kolovoza u Premanturi. Kažem, djetinjstvo sam proveo do sredine rata u Puli. Napominjem sredinu rata jer kad je počelo bombardiranje Pule, 43. i 44. Moji roditelji su pametno zaključili da nema smisla tu riskirati sebe i svoju familiju. Preselili smo se, vratili smo se opet u Premanturu.
2: Spomenuli ste bombardiranje, naravno da je bilo kroz vaše djetinjstvo lijepih trenutaka, međutim i onih manje lijepih, a to je svakako bombardiranje Pule. Sjećate li se kako je to bilo ili ste već kad se to događalo bili izvan grada?
3: Mi smo prvo bombardiranje smo tu dočekali. Sjećam se da smo bio je alarm, uzbuna. Pula je, hvala Bogu, dosta bila sa tim rifuđima, sa tim sloništima opskrbljena, to je još priješnji vremena od Austrije, tako da smo blizu crkve, danas Mornaničke crkve, jedno rifuđo mi smo govorili, slonište, ostalo mi je osjećanju, vani je se čulo bombardiranje, mi smo bili u sloništu. Tako da sam čuo, nažalost, i prve padanje prvih bomba.
2: Kada ste izašli, kako izgledao grad? Što su ljudi govorili? Pamtite li neke slike?
3: Bilo je plača, jer baš taj dio su pešo bombardirali, valjda zbog vojnih baza koje su dosta blizu bile. Tako da, ostalo mi je u mušnom sjećanju. Imao sam 4-5 godina onda, tako da i sam sam poželio da se što prije od toga maknemo.
2: Ja i vi se poznajemo dugi niz godina, međutim, opet smo ustanovili kontakt nakon jednog mog televizijskog priloga gdje sam obrađivao temu pulskih kupališta. E onda ste mi vi demistificirali gdje se nalazilo to tajanstveno Verde, gdje je pulska mularija odlazila na kupanje, pa možete li mi malo reći ta vaša sjećanja, kako su vam prolazili dani, kakve su to bile igre, koje je to bilo društvo, gdje ste odlazili na kupanje i u konačnici gdje je taj tajanstveni Verde?
3: Plaža ili smo morska obala, zvala se prije Verde, ne znam kako danas upotrebljavaju, tek je moj drugi dio pulske kupačke sezone. Mi smo dospjeli na barakama, nismo se išli tamo kupati, ipak malo podalje, kupali smo se s druge strane, prema stoji, taj dio Pauleta, valjda se i danas tako naziva, po jednoj vili, to s druge strane, prilično blizu, tamo sam ja naučio i plivati. Dakle, morao sam imati 5 godina najviše, onda smo posle prešli prema turu. Tu mi je postalo to sjećanje uz to kupanje i stoju smo išli, a stoja je išla gospodski dio, a ovi mi obični priprosti ljudi smo zakupali tu u Pauleti.
2: To bi bila današnja Zelenika. Ako se ne varam.
3: Da, Zelenika, mislim da su posle mijenjali, Balkane su neko vrijeme zvali Zelenika, mi smo znali i Balkane isto. Mm-hmm. Verde je vezano uz onaj dio moga djetinjstva kada smo preselili nakon rata, 47. godine, kad smo se vratili iz Premanture, najprije na barakama, onda opet smo prešli u Premantursku ulicu, zahvaljujući vezi i poznanstvu moje mame sa onim dosta poznatim industrijalcem, zapravo veleposrednikom u Puli, Čeljenica, koji ima više i vila u Puli. Među ostalim imamo jednu krasnu vilu u danas više nije Premanturska, danas se preko neka se to zove sada, blizu stadiona je to.
2: Ulica Marsovog polja.
3: Da. U moje vrijeme to je bila Premanturska broj 8. Premanturska je počinjena od Merkata. Da, posle je to promijenjeno. Zahvaljujući toj vezi, kad je on odlazio u Italiju, 47. kao i mnogi Puležani, on je ostavio moje mami cijelu vilu na raspolaganje s time da kako da ostaje njegov vlasništvo, računa je ako se vrati. I mi smo zaista 5-6 godina uživali u toj prekrasnoj vili, zna se Vila Marina i danas se piše taj natpis, mislim da popularno zovu Zelena vila.
2: Uh-huh. Je li to tamo kod skretanja za gdje mljekara?
3: Mljekara, da. S druge strane, ona Jacele, odnosno ledarna je bila prema cesti, a mljekara je bila malo prema, mislim, Lošinska, ne znam kako se ta ulica zove, i zvala. Da, tu smo imali kompletnu vilu na raspolaganju. Tako da, zaista smo one oskorice baraka, zahvaljujući tim vezama, da kako nismo imali vlasništvo, ali imali smo na raspolaganje. I tu sam proveo 4-5 godina svog djetinjstva. Odale sam išao na kupanje ljeti zajedno sa sestrama i bratom jednim koji je poslije išao u Italiju. na kupanje. Išli smo koji put u Fischer Hite, odnosno ribarska koliba, ne znam kada da danas zovete.
2: Je, isto.
3: Da, isto. Tamo smo, baš na muru smo se kupali, a često smo išli s druge strane, preko Vila Idole, spustili smo se u onaj zaljev koji je, tu susrećemo taj Verde, Bianco i Rosso. Bianco je, čini mi se, danas Gortonova uvala, ako se ne varam, da Rosso crvene tamo gdje je ovaj Mormara.
2: Da, Varsaline.
3: Varsaline, da. Ovaj Verde ili sredina toga. Tako da sam malo intervenirao kad se o tom pisano glasu Israje, vidim da je nesigurnosti. Ne jamčim da je to točno. To je moje sjećanje.
2: Da, ja sam čuo teoriju po kojoj je Verde sa Kordžana, ali s obzirom da ste vi direktan dionik tog dijela pulske povijesti, svakako nemamo druge nego da vama vjerujemo.
3: Da, ja bih volio ako bi se još neko javio od moje generacije koji mi možda i korigirao, dopunio. Sa Kordžana nije sigurno bilo, to je malo podalje. Da, možda je Verde bio još bliži ovome Gortonoj uvali, ja ne znam, granice među Bianco, Verde i Rosso ne postoje. Neki su to pokušavali povezivati sa talijanskom zastavom, što mislim da nema veze, da, jer to je valjda naziv još i od vremena Austrije, ja mislim. Mm-hmm. Da. Italijanski živitelji, svi puno bila pretežno i to italijanska, su obično davali takve nazive. Kao potvrda tome, recimo, i onaj uspon koji od Valdebeka vodi prema Valban Bonaši, ono prema Banjolama, i tamo smo znali isto Verde. Mm-hmm. Znači, gdje je malo više zelenila bilo, tamo je malo šumice bilo, borave, pa smo govorili Vado al Verde.
2: Kada vas slušam, jako se Pula promijenila, nekako svaka nova vlast, rekli smo da nećemo o politici, ali je mijenjala između ostalog i nazive ulica. Koje vi ulice pamtite, kako su se nekada zvali i pulski toponimi i pulske ulice? Evo, možete s nama podijeliti od ulice na barakama gdje ste živjeli, pa do ove ulice kod Vile Marina, pa sve do nekih toponima koje pamtite.
3: Da, moj prijatelj, pokojni Krizvanić Natilio, mislim, on je bio malo stari, godinu dvije, ali smo se jako dobro poznavali i prijateljevali. On se bavio baš time i mislim da je o tome i odlučivo i kod tih promjena i vraćanja tih naziva. Na barakama smo stanovali u Via Nino Bixio. To je bio italijanski, mislim, pjevač ili fašizma. Dali smo tu ulicu, posljedno kako to je izbrisano, jer mislim da za puno nije ništa značio. Kad smo preselili prema Tursku, kažem prema Tursku, jer Vila Marina bila je u Via Promontore, koja je počinjela od Mercata, od tržnice, ona čim se odvoja, i danas je vidi se ta posljednji kao odvojak, ta se zvala Via Promontore, odnosno Premontorska ulica, sve do Valdebeka. A danas je malo to pomaklo do danas, čini mi se da od zaobilaznice se počinje Premontorska. Što se tiče naziva ulica, potpuno su se izmijenile. Ja znam Pulu, recimo, iz djetinjstva, Via Facchinetti, to je Vitezice, Via Muzio, Via Carlo De Franceschi, stari Puližani vjerojatno se sjećaju toga, danas se to sve više manje nestalo. Ono što mi je posebno žao, što je bio nestao i ni danas nije vraćen naziv Monte Paradiso. Vidikova danas se to zove, da je to zaista rajski pogled. Pula ima sa tog Bržuljka gore divan pogled i na luku, i na zaljev, a posebno na arenu, na crkvu Svetog Antuna. Mislim da su Monte Paradiso da su pomakli negdje dalje, ali ne na tom mjestu. Odakle baš pusa pogled na prekrasnu pulsku luku i zaljev. Jer Pula, moram priznati, ima jedinstvenu luku, zaljev. Četiri otočića koji nosi imena uglavnom svetaca, sveti Andrija, sveta Katarina, sveti Petar, to je tone za cementa, i Uljenik, redno, taj nema sveca.
2: Ima, mislim da je Florijan.
3: Jel?
2: Da.
3: O, hvala lijepo. Da. Tako da vidi se da su prije bili malo pobožni. Ti otočići si školji, zapravo nenaseljeni, ne osim danas Ugljenik je naseljen Čornicom, koja je nažalost propada. Čornica cementa isto ima neki problema, ono su pravi probleme. Da, Katarina je, sad čujem, nisam još vidio, novi hotel. To su dobro da su iskoristili. Sveta Andrija, još mislim da je još
2: jedini otok koji je ostao.
3: Nedostupan.
2: Da.
3: Čitao sam da se pokušava malo za turiste nešto osposobiti. Mm-hmm.
2: Sjećate li se možda dijela grada koji više ne postoji? Kada evo govorimo o ulicama, recimo ja znam iz priča Via Tradonico. To je bilo cijeli ovaj dio gdje je park grada Graca. Tamo su sve bile zgrade koje su također uništene u bombardiranju. Sjećate li se možda tog dijela grada? Jeste li ikad njime prošetali?
3: Dobro ste spomenuli da je Pula strašno bombardirana, jedan, ja mislim, od najviše bombardiranih gradova u Zadar, čini mi se da je najviše stradala, tako da su ostale nakon rata ruševine i nove vlasti su jedino rješenje naše da to pokupi i napravi park. Tako spomenuli ste taj park
2: Graca,
3: da, blizu ulaza Uljanik, onda i neki drugi ruševine koje su danas parkovi. To je dobro rješenje, jer ako se ne može podići u istom stilu bez rada, onda nema smisla. Recimo, meni u sjećanju, što mnogi Puležani ne znaju, Pula imala i tvornicu duhana, fabrika tabaki, tamo mama neko vrijeme radila, te na rivi, ta bombardirana. To su poslije sagradili i podigli zgradu, jednu potpuno stilski, ne odgovara. Mm-hmm. To sta tada, turistički mislim dolje neke prodavonice, gore valjda i stambeno, ne znam što li. To je blizu gradske knjižnice, s druge strane gradska knjižnica. Svaki koji ima malo dobro oko očiće, recimo onaj nesrazmjer, na primjer prema, ako usporedi od katedrale, prema Uljaniku, one prekrasne, one admiralitet nekadašnji, to su prekrasne austrijske zgrade, tako je bila ta tvornica duhana. Mm-hmm. Da kako nije se pri obnovi na to pazilo da se vrati taj stil, nego je to je taj moderni socijalistički takozvani stil, radilo se da bude što leštinije i što pristupačnije. Pula je dosta na taj način malo, hajmo, umjetnički, stilski izgubila, možda dobila na praktičnosti. Tako da ima jako puno u Puli gdje je bilo bombardirane zgrada, rupa i danas se mogu primijetiti neke praznine. A nažalost, fasada i danas, kad čovjek prođe, zaista gotovo suzimo mu dođe na oči.
2: Fra Ljudevite, malo o vašem osobnom putu. Kada ste i kako osjetili svećenički poziv i kako je teko taj vaš put?
3: Ovako, kad smo preselili u Premantursku ulicu, stanovali Vila Marina, mi smo počeli ići u crkvu, ne više u Morarišku, da smo bili na barakama, Keza de la Marina se to govorilo, talijanski, nego smo prešli u crkvicu Svetog Josipa, u Via Facchinetti, tadašnji danas Vitezovićeva ulica. To je bila zapravo jedna privremena zgrada, stari Puležani znaju, bilo predviđeno veliko jedno svetište Svetog Josipa. Ja sam vidio nacrte, bilo da je to uspjelo, bilo bi prekrasno nešto za grad Pulu. Međutim, rad je to prekinuo, to su bili talijanski fratri našeg greda iz Padove i tu sam ja počeo ministrirati. Moja mama je jako neobično pobožna, bila u trećem redu, pa je forsirala to da ide malo češće u crku, kao malo dijete, već poslije kao vjeroučenik. Tamo sam i prvo pričao i krizmu, zajedno sa krizmanićem, tamo smo se dobro upoznali bili. Da. Tu sam kao ministrant upoznao jednog mladoga fratra, zvao se padre Nazario, Talijan, Markato iz Padove. On mi je toliko bio oduševio da sam htio odmah otići u sjemenište. A u to vrijeme se išlo u sjemenište prilično rano. Čim se završala takozvana pučka ili obligatna škola, osnovna škola, skoro elementare, moglo se ići u sjemenište. Škola je bila obvezatno samo 4 prva razreda. dalje školovanje nije bilo više obligatno, obvezatno, nego neko bi se predijelio za dalje, za gimnaziju ili za neke drugo, a neko bi vratio se, ako je bio sa sela u polje i radio je poljske poslove, ratarske. Stio sam išao sjemenište u kampu San Piero kod Padove. Ali mi je nedostajala jedan razred. Imao sam tri razreda, znači 47. godine. Morao sam još svršiti četvrti razred, a 47. mi znamo je došao taj Ezodo, koji je zaista upropastio Pulu, ispraznio je 2/3 žitelja, napustilo među ostalima 2/3 moje rodbine, brat i 2 sestre su otišli s druge strane. Tako da nisam imao mogućnost ići u sjemenište u Padovu. Nego 47. kad su došle nove vlasti, Jugoslavija, je to onda bilo angloameričko u prva Pula, da i o tome bi se dalo razgovarati, bilo na različitih mišljenja. Dakle, kad su došle nove vlasti jugoslavenske, onda sam prešao u sjemenište u Zagreb. Jer smo u Pulu došli naši hrvatski fratri iz Zagreba uglavnom, pater Josip i pater Marin i neki drugi, oni su me usmjerili u Zagreb. Mm-hmm. Ja sam sa 10 godina otišao u sjemenište u Zagreb. Moram priznati da kad danas o tom razmišljam, ne me nikome to savjeto preporučao, pogotovo tako mladoj dobi sa 10 godina. Danas ni sa 15 više, nego tek čekaju 20 godina skoro, čekaju da bi se neko opredijelio za svećenika. Otišao sam, moram priznati da sam imao jako teškoća sa jezikom. Mi smo u kući italijanski govorili. Moj otac je iz Krka došao na italijanska obitelj. Hrvatsko podrijetla očito, jer je prezime tu govori Marasić, ali govorili su svi italijanski, tako da nekako su se iz tog razloga preselili rado u Pulu, jer to je bio ipak italijanska većina, italijanski jezik govorni, i mi smo u kući govorili italijanski. Mm-hmm. Moja mama inače jako dugo hrvatski, ona se hrvatski jače osjećala, da, ali prevagnuo je taj italijanski kulturni utjecaj, da, emotivno ne toliko, nama bilo zapravo sve jedno. Kad smo mog tatu pitali, ako malo ušali, se ti Hrvat ili Italijan? Odgovorio, ma mi su na Austrijako. Ja sam Austrijanac. Taj mentalitet je bio prisutan ne samo kod njega, nego kod njegove rodbine. Hoću reći, dakle, imao sam problema sa jezikom. Mi smo u kući govorili italijanski, sada što italijansku školu u Puli, Pučku, u centru Dante Alighieri, mislim danas se zove taj trg Dante, škola valjda centar ili ne znam kako se zove, tamo sam završio 4. razred i onda nisam išao u Zagreb. Samo sam, kažem, imao problema sa jezikom, jer nisam znao dobro hrvatski, pogotovo ne književno, nego ako sam znao malo ponaški, naš čakavski, istarski govor. Da, tako da su mi se malo čukali, malo, nešto pocijenjivali, rugali su mi se kolege, pa ti si Italijan, ti si ovdje, malo me to počelo boljeti. Ja sam bio odlučio nakon pola godine vratiti se. Ali kako sam bio mali, 10 godina, poglavari su pametno učinili, pitali su moju mamu, jer ipak ona, roditelji su odgovorni, jel, za malo dijete. Da, oni su preporučili, mama, tata nije, tata je bio malo liberalni, njemu bilo sve jedno. Da, mama kaže, pa ostavite ga, nek završi razred, nek završi 1. razred, to je bila onda niža gimnazija, pa ćemo onda vidjeti. Tako da im ne gubi godinu. I zaista, ja sam se dosta brzo prilagodio i dan danas ne žalim da sam tamo ostao. Mm.
0: Kao 10-godišnje dijete doći u Zagreb, nekako se otrgnuti iz svoje sredine, evo imali ste jezičnu barijeru, a kakav vam se činio Zagreb, taj veliki grad 1948.
3: Pošto 48. u rujnu, pamtim datum, 5. rujna sam došao, mama me to pratila u Zagreb, zajedno s sestrom Đorđinom, koja je još živa, jedina od djeca smo preživjeli, inače naša obitelj je brojna bila, 6 nas je bilo, da, svi danas su se pomrli, osim te sestre moje, koja ima 90 godina, i ja, ona živi u Valdebeku, ona bila došla u Zagreb u muzičku školu. imala smisla za glazbu i završila je u Zagrebu 3 razreda niže muzičke škole ili glazbene škole, da i ona kod toga se navratila u Pulu i tu je bila neko vrijeme zaposlena i poslije je ona otišla u Argentinu bila, da bi se konačno vratila. Kako mi bilo? Kakav je Zagreb? Zagreb je bio 48. godine, možete zamisliti. Ja kad sam došao, bilo je u našem samostanu 7 fratara uhićeno, uhapšeno, zbog takozvane neprijateljske propagande. Naime, naši su frati tamo izdavali jedan časopis, jedan glasnik, setiše se tog Antuna. Nije bio politički, nije morao angažiran, ali tu i tamo, recimo, kad je bilo 10 travnja, dan NDH, onda su znali staviti kako sliku, Pavelić i tako dalje. I to je bio krimen, zbog čega su ne samo uredni, nego još i suradnici neki bili osuđeni, 1 na 7 godina zatvora, 2 na 5, uglavnom svi preko 3 godine. I svi su to odležali u Gradiški, Staroj Gradiški. Ja sam kao malo dijete to prati, to morate znati kako to djelovalo na malo dječaka kad vidi da mu frate odvode, da kolege starije odvode u zatvor. Situacija bila jako teška. A što tiče samo vizualnog grada Zagreba, mene se jako dopada. Zagreb je zaista ono velegrad prema Puli i onda već, a pogotovo danas, makar se baš što tiče arhitekture, može raspravljati da ono što je Austrija učinila, to je zaista lijeva Zrinjevac, na primjer, jel? Da, i Mirogoj, da, ali ovo što je poslije nastalo malo strši. Ali ne bi o arhitekture, to meni je struka.
0: Dobro. Nekako ste već spomenuli to, kako je bilo biti svećenik za vrijeme bivše Jugoslavije? Imamo različite teorije, neki kažu pa dobro, nismo imali baš tako rigidan komunizam ovdje kao što su imali, ne znam, Sovjeti ili neki drugi, pa drugi kažu pa evo, postojali su procesije, postojala je sloboda vjeroispovijesti, drugi pa kažu evo, radi jedne slike, krive riječi, krive pjesme, mogu si završiti na višegodišnjoj robi, a tu su svakako svećenici bili pod velikim povećalom. Kako su vaša iskustva?
3: Moram priznati da su mi tužna iskustva. Ja sam kao još student doživio do zatvaranja brojnih sjemeništa. Recimo Riječko sjemenište, Splitsko, Đakovačko, totalno zatvoreno zbog navodno neprijateljske propagande. Tako da su mnogi ostali ti kandidati na ulici i se vraćali kući. Zagreb bilo je pokušaja da se i sjemenište našalati, to je centralno sjemenište, međutim tu ipak prevladao valjda pametni razbor ovih vladajuće da to ne učine, jer to je bilo zaista jedan težak udarac i za crkvu, a i za opću javnost evropsku. Mi smo u Zagrebu preživjeli, ali bili smo pod pritiskom. Oduzeto nam je pravo javnosti, tako da školu koju sam ja pohađao nije imala pravo javnosti. Kada je došlo vrijeme vojne službe, 56. 58. Dobio sam poziv za vojsku, morao sam prekinuti studij, dakle nije imalo pravo odgode, služiti puni vojni rok, 2 pune godine, u Mostaru sam to služio, u vojsci je bio jak pritisak. Jer su htjeli nas preodgojiti, odnosno, i neki su, nažalost, tako i završili, da su napustili. Veći dio nas je u vojsci bilo zapravo jedno iskustvo koje nam se ojačalo. Mi smo se malo međusobno družili, imamo se nekog kolega koji su bili isto bogoslovi, sjemeništarci, da pa smo se družili i podržavali smo se tako da smo ipak uspjeli prebroditi. Ali moram pitati da je bio, neću progon fizički, ali psihički je bio, pritisak je bio velik na danas. Evo recimo kao podatak, kad sam završio vojni rok 60. u veljači, kad je umro biskup Stepinac, bio je onda kardinal u veljači, 10. veljače. Ja sam baš par dana nakon toga završao vojni rok i trebao sam krenuti kući. ne samo meni, nego i svima nam je bogoslovima, nas je bilo u Mostaru na desetak koji smo završavali taj vojni rok, nije dopušten odlazak. 10 dana su nam produžili da ne bismo sudjelovali na sprovodu i na onim događajima koji su se jako vlasti bojale. A činjenica je da bi manifestacije su bile velike i u crkvi i u javnosti. To hošao sam reći kako bi je situacija da nas nisu puštali.
0: Da.
3: Kad sam se vratio, mi nismo imali pravo javnosti, kad sam završio teologiju 62. godine, evo kao recimo primjer, mene su poglavari bili odlučili poslati na daljnje studije, najprije u Švicarsku sam trebao ići za doktorat za teologije, međutim vlasti mi nisu dopustile. Na molbu za putovnicu odgovorili su da se odbija po članu broj jedan zna se onaj koji je nepočudan vlastima, koji je u neku ruku protivan, jel? Da. Tako da nisam, to mi jako žao da nisam išao u Švicarsku, u Friburu, jer bi danas i cijeli život bio obogaćen sa nekoliko jezika koje ne znam, njemački na primjer, francuski, engleski, talijanski, hvala Bogu, sam je djetisva, a iskustvo mi jako govori koliko mi je zaista jezik jako puno značio. Kad sam htio upisati filozofski fakultet i trebao upisati, imao sam problema, nisu priznavali teologiju, ni školu. Mene samo pučku školu su priznali. Hvala da smo našli neki mali trik, ne samo ja, nego još jedan kolega sa mnom, da uspijemo upisati. Sugerirali sam da se prijavimo, tada je bila mogućnost upisa na temelju prijavnog ispita koji su polagali oni koji nisu imali zadovoljavajuće uvjete. To je bilo uvedeno da mogu mnogi upasti na fakultet sa strane. Jel? Da, nama je to dobro došlo, mi smo to iskoristili, to je bilo naš relativno lagan ispit, sutinjak pitanja iz svih područja. Nama nije bilo problem, mi smo završili za klasičnu dobru školu, da, i položili smo bez problema, anonimno bilo po šifrom, tako da nismo mogli znati ko polaže. Da, tako sam uspio da, zahvaljujući tome, upisati filozofski fakultet. To je potrajalo 6 godina zapravo do diplome. Po želji poglavara sam upisao hrvatske, odnosno jugoslavenske jezike i književnosti i italijanski jezik. To sam na vrijeme diplomirao i zahvaljujući tome ja sam poslije obavljao djelatnosti gdje sam baš ne toliko tipično svećeničke koliko možda recimo intelektualna.
0: Svakako. Fra Ljudevite, vratimo se u Pulu. Tri bitne stavke pulske povijesti smo ovdje samo natuknuli, možda da ih malo podrobnije objasnite našim slušateljima. Prvo je Vargarola, to je velika tragedija, još uvijek evo, ona budi nažalost rane svakoga ljeta. Drugo je također jedna velika rana, to je Exodus. I treće je cijelo to razdoblje angloameričke uprave. Kakva su vaša sjećanja? Evo, počnemo s Vargarolom.
3: Pa, imam dobra sjećanja, makar sam još dijete, to je bilo, imao sam 9 godina, kad se dogodilo Vargarola, mi smo govorili Vargarola, mislim da je ipak pravilnije Vargarola, o tome mislim da raspravljaju stručnjaci za prošlost Pule.
0: Jedna mala digresija, da. Recite nam onda, jesu li galebove ili golubove stijene?
3: Molim?
0: Jesu li galebove ili golubove stijene? Toponim, kako ste ih vi zvali?
3: Tamo nisam išao nikad na kupanje, to je bilo malo daleko, to je do Valovina malo dalje, da, tako da nemam, ne bi vam se usudio odgovoriti. Da.
0: Dobro, ali dakle, Vargarola vam se čini pravilno, ali vi ste zvali Vargarola.
3: Vargarola. To je blizu naših zgrade gdje smo stanovali, jedno 5 minuta pješke. Tamo sam znao ići koji put na kupanje. A te nedelje, nesvete nedelje, bilo je neko natjecanje, veselju, čim je plivanju, ne u plivanju, vjerojatno, da iz Trsta su bili došli iz Pule, pulski klub se zvao Alba Julija,
0: Pijetas
3: Julija, to je stari naziv za Pulu, da, i oni su imali to kao nastup, a mene kao već onda počelo zanimati sport. I otac je bio sportar, bio biciklist. Da. Tako da i on mi sam preporučio da idemo poslije ruše to gledati. Međutim, to je jedna nedelja, mi smo imali ručak zajednički, jer u tjednu baš koji put nismo uspjevali, da nas šestero djece i otac i mama, osmero nas skupa. Mi smo stanovali na trećem katu i iz prozora smo vidjeli već preko da se kupljaju ljudi i mi smo htjeli, ja sam htio i moja sestra mlađa, Đorđina, da idemo to gledati. Roditelji su nam rekli, ma čekajte li malo da se smiri, vidite da je gužva, da, i mi smo srećom na 15 minuta kasnije išli od predviđenoga. Kad smo krenuli ispod naše zgude kod tvornice cementa koja vodi prema Margaroli, čuli smo pucanje. Počeli su bombe, mine zapravo. Išle u zrak, što je jako puno mina eksplodiralo. Da, tako da mi smo srećom, 5 minuta nam je trebalo, da smo izdavno došli, možda bi mi bili danas pokupani i mrtvi. Taj događaj je užasno traume ostavio. Ja danas ne volim, otišli smo tamo u Varjerolu, gdje mi u sjećanju te scene raskomadanih tijela, spaljenih, užas, stotinjak ih je poginulo. Tu mislim da se o broju malo raspravlja, od 80 do 120, ne znam, ma mislim da nije važan broj. U svakom slučaju tako je strašno jednu traumu. Da. To, što da li to podmetno, da li to svijest učinio, ne bi u to ulazio, zaista dokaza nema, ali ne mi se baš ni složio s onima koji kažu da nema tu prsta umješanih sa strane.
0: Da. Da, na tome ćemo da ostati. Mislim, posvetili smo puno emisije i Vargaroli, ali nema nikoga tko bi se time pozabavio. Evo imamo ovdje u Puli i odjel za izučavanje socijalizma. Izučava se kad je došla prva televizija u Jugoslaviju i tako dalje. Međutim, niko se do sad nije ozbiljno ulovio u koštac sa takvim povijesnim stvarima koji su zapravo ključnog interesa i ključnog značaja za sve. No dobro, pustimo to onda povjesničarima, neka im ovo ne bude neka kritika, već motivacija. Što se egzodusa tiče, vi ste sami rekli, mnogi članovi vaše obitelji su također otišli. Kakva je ostala Pula u to vrijeme, pretpostavljam, potpuno pusta. O tome dobro pisao i naš veliki profesor Bertoša u svojoj knjizi Kruh, masta i, kruh, mašta i mast. Ne znam jeste li čitali.
3: Egzodom je zaista druga velika trauma mog djetinjstva. Moja obitelj je bila podijeljena. Tatek je želio da idemo svi preko u Italiju. Mama bila protiv. Kada imaš gdje ćeš ići, brojna obitelj, nesigurnost i tako. To su bili posvađani ili podijeljene, da je prevladala ipak mama, tako da je starije su njima prepušteno da odluče, a mi mlađi smo, kako je odlučila mama. Tako da, sestra ova Đorđina, ja sam imao 9 godina, ona imala 11 godina, ostali u Puli s njima, sa tatom i mamom. A ovi stari, sestra, dvije sestre i brat, među vremena jedan brat poginuo, to je posebna priča, oni su se odlučili u Ezodu. Rodbina gotovo sva moja je otišla. Recimo, mamine strane njezina sestra, s tatine strane njegov brat, oni su otišli najprije u Trst, pa Torino, a moji su otišli poslije u Argentinu. Tako da, samo se imamo tetu, prije, tako ona nje je pozvala i primjera i zahvaljujući tome su prišla, dobro se snašli, kao i mnogi drugi. Za Ezodo i za Pulu, pa i za jedan dio druge dijela Istre, ali manje, ali Pula je poslovno bila pogođena, to je zjapilo prazno. Ne znam podatak, ali nekom je rekao da oko barem 2/3 je otišlo. Razlog nije bio samo nesigurnost, nije se još onda znalo kome će pripasti Pula, da li će talijanska prevladati ili jugoslavenska, ali se je slutilo, jer su u Parizu o tome razgovarali i vidjelo se da će prevladati jugoslavenska opcija, tako da kada je to već bilo gotovo sigurno, veliki dio se opredijelio za bijeg, egzodus. Ali nije to bio, rekao bih, samo iz nacionalnih razloga, jer moji nisu bili Italijani, Italijanaši, nego više iz nekog straha, nesigurnosti, pogotovo kad se vidjelo što se događa u unutrašnjoj Istri, gdje su već 45. preuzeli komandu partizanske, neću spominjati Bulešića i svećenike koji su poubijali i neke druge, o fojbama ne bih htio govoriti, to isto je jedno mučno pitanje. Vidjelo se i mnogi su bili nesigurni, radije su zabrali zapad, koji ipak jamčio neku sigurnost. Tako da u tom ezodu zato je otišlo puno, ne samo, kažem, Talijana i onih Talijani mostičari, nego i mnogi koji su bili čak i Hrvati, ali su bojali malo komunizma.
0: Da. Fra Ljuljevite, kako se bližimo kraju naše emisije, pitao bih vas dva pitanja. Jedno se odnosi na ljude, a drugo na grad. Vi ste svećenik i cijeli ste život posvetili radu s ljudima. Po vašem iskustvu, koliko su se ljudi promijenili sa svakom novom generacijom, sa svakim novim sustavom, sa svakom novom državom? Jesu li ljudi danas s manje problema, s više problema? Što vi kažete? Jesu li otvoreni, zatvoreni? Kako su vaša iskustva?
3: Da, dobro ste rekli da je puno se jako puno promijenilo. Ja osobno to doživljam kao gubitak, jer sve manje i mentalitete, recimo nekadašnji, ne susrećem. Meni je žao da recimo sa ljudi ne zna govoriti ni puležanski, talijanski dijalekt, a ne i naš hrvatski dijalekt, nego prevlada književni. Dušo danas škola i televizija čini svoje, pa djeca ne mogu drugčije. Dakle, to je ta jedna emotivno-psihološka barijera koja me čini pomalo otuženim. Ja sam preko 60 godina, 65 godina u Zagrebu živio. Samo sam poprimio malo neke druge običaje. Tako da kad god se vraćam u Pulu, mogu istaknuti da nisam nijednu godinu propustio da nisam bio u Puli. Nijednu godinu. Tako i kad sam bio u vojsci, sam dolazio na dopust u Pulu, barem 3-2 dana i premanturu, dakako. Tako da uvijek sam želio i Pulu sam samo nosim u srcu, makar premantura mi malo bliža i draža, ali samo primjećujem, puno promjena imam. Poslije rata je jako puno počelo dolaziti s kontinenta, što je dakle normalno, je poluprazni grad, prazni grad zapravo popunjavao se novim elementima. To ne bi sad ulazio u nacionalne neke, pogotovo ne, rasne razgovore i prepirke, ali to je prilično izmijenilo dotadašnji način mišljenja i komuniciranja u samoj Puli. S vremenom Pula je postala jugoslavenska ratna luka, jako je prevladavao i taj militaristički, odnosno vojne. Vidjeli su vojnike više nego civila skoro. Puna je vojarni, kasarni i danas još zjape one prazne u Puli, to još iz vremena Austrije, valjda. Tako da je to donio, zapravo potvrdilo ono što je za vreme Austrije bilo, da je Puna Pula marinera, kako, ili mornarica. Tako da, dobro, to je davalo i neki određeni šarm, gledate te lijepe mornare sa onim uniformama. Poslije te obitelje njihove, one su isto donosile prilično neke promjene. Puno se toga promijenilo. Tako i u vjerskom pogledu. Pula je prije bila duboko vjerski grad za vrijeme Austrije i Italije. Poslije na prirodno ovaj suprotni. I danas isto kad dolazim tu, vidim ljude u crkvi, gdje je broj mladih, ali to je ipak puno manje nego što je prije bilo. Ali to je problem ne samo Pula, nego Mm-hmm. Celog zapada.
0: Zapadnog svijeta. Onda jedna mala digresija. Kada su stari Poležani slavili Svetoga Tomu? Ja znam da je to bilo u prosincu.
3: Da. Po starom kalendaru, kalendar novi je nastao nakon drugog koncila Vatikanskog, znači 80. godina, Sveti Tomas je slavio 22. prosinca, decembra. I to je bio blagdan koji se i u Puli slavio, jer katedrala je posvećena Svetom Tomi. Kada je promijenjen kalendar, iz kojih razloga točno ne znam, ali mislim da je zbog toga, zbog blizine Božića, da ne bi bio u sjeni Božića, se je tamo prebašen u početak ljeta, početkom srpnja, 3. 4. Tako da mislim da nije baš pogođeno, pogotovo u ljetno vrijeme, a nema ni te kontinuiteta, ni te tradicije, tako da vlada se tome u Puli, mislim se previše i ne slavi, makar je neki...
0: Slavi se u smislu jesti, piti, zabava za turiste.
3: Da, prije je to bilo malo dobro, nećemo sad plakati za starijim vremenima.
0: Da, jasno. Ali evo, jedan ste od rijetkih stanovnika ovog grada koji se sjeća predratne stare Pule prije Drugog svjetskog rata. Hodali ste njezinim ulicama i svakako hvala vam što ste dio tih sjećanja podijelili s nama. Kada usporedite ta sjećanja kada ste hodali tim gradom, sada kada hodate tim gradom, kako su vaše razmišljanja o budućnosti Pule?
3: To se me zaskočili. Malo sam prestar da bi imao neku viziju.
0: Dobro, vidimo da evo, industrije više nema, sve ono što je činilo okosnicu grada kroz svih ovih 150 godina, svega toga zapravo više nema. Evo, imamo i sada potpuno neke nove industrije, kao što je turizam, koji opet donosi strance svake godine u naš grad. Evo, kako vi promišljate to?
3: Znate, kad govorimo o turizmu, Pula je turistički grad, ne baš najvrh, ima i jačih, jel? Na turizam je puno dobra učinio, ali to više u materijalnom smislu, a u kulturološkom, a da ne kažem u vjesnom smislu, baš turizam nije previše sreće donio. Razmišljam o tome, recimo, o plažama, o Golotinji, neko će mi reći da sam konzervativan, u tom pogledu jesam. To može vidjeti dan danas, susretati ako idete na kupanje u to javno kupalište po Pule, Pula, hvala Bogu, ih ima puno. Dakle, to u tom smislu ne vidim neku veliku bogatstvo i perspektivu, ali mislim da grad Pula, pogotovo sada što se sve više i više okreće malo i arheologija u prošlosti, je Pule zaista i rimski centar bio, a mislim da bi se tu moglo naći neka sredina da uz taj turizam prevlada malo i taj kulturni, neću reći vjerski, to je malo, bio bi previše ekskluzivan, jer ima danas, neću reći hvala Bogu, ali ima jedan lijep broj ljudi koji nisu vjernici, treba ih poštivati, te razlike da kako treba uvažavati. Osobno bih volio da je malo žitelje, da su malo više vezane i u te vrijednosti kao što su kršćanske, koji se ne smijemo i ne odricati na uštrb možda nekih drugih. Tako da na ovo pitanje kako gledam budućnost Pule, to je više manje ne samo Pula nego i naše zemlje i cijele Europe, nisu baš perspektive previše svijetle, pogotovo ako gledamo što se događa posljednje godine u Europi, nama blizu nas, svaki dan ljudi gube živote, tako da ta nesigurnost djeluje, evo sad počeo opet to naoružanje, nesretno, svaka država želi se sve više naoružati da bi eventualno bila sigurna, a to samo upropaštava

0: razgovaraju, da je to previše lokalno talijanskog prizvuka. Međutim, ono što su Puljani ili Puržani bili prije, neka ostane i danas vezani uz ovaj kraj, uz svoj govor, uz svoj jezik, uz svoj mentalitet, uz svoje običaje, svoju tradiciju, a kao osjećani dakako i u svoju crkvu.
1: Hvala vam puno, fra Ljudevite, što ste našli vremena i puno zdravlja i naravno puno sreće vam želimo. Možda se vidimo još koji puta i u ovoj emisiji, pa budemo snimili kakvu novu priču. Hvala vam.
0: I vama zahvaljujem, ako sam mogao biti koristan i zanimljiv, drago će mi biti.
1: Kako bi rekli stari Puležani, čuo sam za stari puležanski pozdrav, sempre allegri, je li to bilo tako?
0: Oh.
1: Sempre allegri, jesu li se tako pozdravljali stari Puležani?
0: Sempre allegri, mai passion, viva lai po bon. A to je još iz austrijskih vremena.
1: Da, a što bi to značilo? Ja sam čuo viva il grion, kao to bio nogometni klub.
0: To je bio malo kao neki rugalica na račun tadašnjih vlasti. To je bio kao mali protest talijanski na uštrb germanizacije. Pa onda budimo veseli, nikakve uzbuženja, pa dogodilo se bilo što.
1: Eto, s ovim pravim poležanskim pozdravom i mi pozdravljamo vas. Naš gost bio je fra Ljudevit Anton Maračić, ja sam vaš domaćin kao i svakoga četvrtka Marko Percan i slušamo se i za 7 dana. Bok, bok.
2: Historija histrije.

0: vaša sam sve do 19 sati. Odmah krećemo s džibom, posiljeni zrak i razlivena tinta. Yes! Kako je ovo dobro. Hoćemo odmah poziv, hoćemo, ajde. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Možem nakon džiba jedna dobra pjesma.
0: Koja?
1: Ema, Ema, talijanska kantautorica, La more non mi basta.
0: La more non mi basta, Ema. Kako se piše sa dva M?
1: Tako.
0: Dobro. Idemo tražiti, bye bye.

0: Ima Azucena naravno čudo od žene. Jedan lijepijan onako sound iz naše pulske arene u kojem ste vjerujem uživali. Ovo je bila glazbena želja, imamo još jedan poziv na 210-810. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, ugodan dan, topal dan, pozdrav iz Pazina.
0: Kako nam je u Pazinu?
1: Lijepo, toplo, ugodno.
0: Jel taman, ono, potaman? Ja sam tu zatvorena u studiju cijeli dan, ne znam ni kako je vrijeme vani.
1: Super je, šteta biti vani. Šteta biti u zatvorenom.
0: Kad se mora delat, se mora delat.
1: Amen, dobro. Dobro da imaš kompaniju, dobro.
0: Da. Dobro da imam dobru glazbu.
1: Ajde, jednu dobru stvar.
0: Koju?
1: Od Stonesa Angie, to si voljela.
0: Od Stonesa Angie?
1: Da.
0: Ovo, da. Ma nisam neki ono pretirani ljubitelj Stonesa, ali da.
1: Ali Angie da.
0: Ali Angie da, evo. Ok.
1: Ajde, bog.
0: Prodano, bye.

Dakle, idemo malo dalje s onim što je naš glazbeni urednik odabrao, a on je odabrao Dalmatino i Moja si najveća bol. Imamo tu i Marinu od Roka Granate. Stiže nam i Vatra, Kiki, zapravo jedan opet lijep, onako fini mišanac. Juš to za sve ljubitelje Ate kluba.

Moja si najveća bol poručuje Dalmatina, ja ću vam reći da već 18 sati, 18 minuta, da smo tu za vas na najboljim valovima, onijama Radio Pule, i pozivam vas da nas nazovete na 210 810 i ovo je bila glazbena željica.

Pozdrav naravno i svima onima koji upravo kao i moj Vincent i moja malenkost rade danas. Suosjećamo s vama

Sì. Vatra. Nam šalje razglednicu.

Blago vama koji ne slušate, negdje ste na moru. Evo, ja moram priznati da još nisam uspjela otvoriti sezonu. Rekao bi Kalimero, to je prava pravcuta nepravda.

Dakle, ono što morate znati da od sutra kreće nova naplata parkiranja u našem lijepom gradu i to u trećoj zoni koja uključuje parkiralište Mandrač, Gregovica i Marsovo polje 4. Na parkiralištu Mandrač naplata se uvodi za sve vrste vozila sukladno važećem cjeniku Pula parkinga, dok se na parkiralištima Gregovica i Marsovo polje 4 naplata uvodi isključivo za kampere, teretna vozila, kamione i autobuse. Za osobne automobile na lokacijama Gregovica i Marsovo polje 4 parkiranje ostaje besplatno, te za njih se ne uvodi naplata parkiranja. Od 5. lipnja do 30. rujna vam se ovo vrijedi, a i to svakog dana od 7 ujutro do 23 sata. Eto, upozoreni ste, od sutra malo otvorite oči širom više kad budete htjeli parkirati. Kiki Rahimovski ima novi singl, zove se Putnik, pa idemo i to čuti. Neki dan nam je bio gost na radiju,

0: zajedno.
1: Evo, ja vam svima želim da budete sretni zajedno.
0: Zajedno.
1: Da uživate, da vam je lijepo.
0: Zajedno.
1: Ako vam se ne sviđa što je naš glazbeni urednik spremio za vas, a spremio je stvarno sve i svašta i mene iznenađuje pogled na našu listu, uvijek možete nazvati 210 810 i poželjeti glazbenu željicu. Martin Kosovec je opjevao jednu staru pjesmu, Majko, da li znaš, onako ko on zna u svom ruhu. Pa evo, guštajte. Martina smo čuli danas.

Ecco. To je to. Za one koji se jako, jako vole, sjetite se da smo u mjesecu Pride-a, da su sve ljubavi prihvatljive. Idemo dalje. Dečki iz Night Expressa napravili su remix svojih velikog hita Do kraja života. Volimo se Do kraja života. Samo naprijed. Samo ljubav!

Da, kad me nećete spasit, morat ćemo slušati ono što je glazbeni urednik danas složio. A lijepo ste mogli nazvati 210 810.

da. Ja ne znam kojim povodom, ali nekako nam cijela ova playlista je složena da pjeva samo o ljubavi. Sad će malo Marko Toja o ljubavi. Tako je valjda. Takva nam je inspiracija danas. Marko Tolja i Ti si moja ljubav.

0: Idemo s pozivom, dobar dan i vama.
1: E, dobar dan, Jadranka.
0: Dobar dan, kako smo?
1: Ma, tako, dobro smo, recimo.
0: Ako smo evo, živi, zdravi, dobro je.
1: Da, tu smo u jednom ugodnom društvu. Tu, recimo, na Baladuru.
0: A dobro.
1: Tu je Sergio s nama i tako je kompanija.
0: Dobro ste me sjetili da ga moram najaviti da ostanete svi uz Radio Pulu da kreće Baladur.
1: Da. Evo, tu smo i ovaj, imam jednu želju.
0: Koju? Brzo morate
1: jednu
0: to...
1: Jednu pjesmu, za moj život mnogo, mnogo znači draga, od plavih sreva, tako nešto.
0: To će vam sve Sergio ispuniti nakon Nate kluba.
1: Zašto?
0: Ne stignem, ne stignem, zadnje dvije pjesme su mi obećane. Koje su
1: ma daj, molim te.
0: A ne moram, kako sada? Mislim, ča da vam rečem, kasno ste se sjetili.
1: Sad, prije sam zvao, nisam mogu dobiti.
0: Niste mogli dobiti,
1: da,
0: vjerujem.
1: Da,
0: kako su drugi dobili?
1: A ne znam.
0: E, morat će vam to Sergio ispuniti, ja vas jako ljubim.
1: Dobro, puno ti hvala.
0: Poslije 19 ćemo pustiti, more.
1: Dobro, može. Ćao.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće između tunela

Tunela Škurinje 1 i tunela Katarina u smjeru Križišća vozi se jednim trakom usporeno u koloni dugoj oko 1 km. Autobus je u kvaru i na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Trsat u smjeru Križišća, pa se ondje sada vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Uslijed prometne nesreće, uz regulaciju prometne policije, vozi se na Jadranskoj magistrali u mjestu Slano. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: na Baladuru.
1: Tako je, lipan pozdrav, evo, na samom početku još jednog Baladura Radio Pule. Pozdravi našoj kolegici, drago Jadranki Nišević, koja je bila s vami u AT klubu. Gremo onako, pa neću reći mrvicu ozbiljnije, biti će svega večeras tu, ali evo, ćemo onako poluozbiljno, reći ću za početak, evo je samo jedan pozdrav od Vincenta Ereša, koji će biti u režiji jedan Radio Pule. Ja sam Serđo Valdić, kako čas se navadni, vajsa na nekem terenu. Za početak to je Šurida, nakon tega evo, gambivat ćemo, mijenjat ćemo terene, evo, moram priznati, tokom večeri, tako za sad u Šuridi. U prvem dijelu emisije u stvari govorit ćemo i dati ćemo za sve vas ki ste onako možda strpljivi i ki čekate i ki bite stigli čuti receptu, još vajki imate vremena za definitivno najbolju rakiju sa slavuljom, sa kušom, sa kaduljom, sa salvijom, kao god će ki reći. O to ćemo vam dati receptu za nekih 15 minuti, tako da malo strpljenja, ali stija sam reći da danas slavimo sigurno blagdan tijelova, tako da vjerujem da je većina vas na neki način slobodna, da uživate uz večerašnji Baladur Radio Pule, kao često uživali u jutarnjem programu i u popodnevnom programu, ali noća bi vam stija svakako reći evo i na samom početku Baladura, da karavana Mika kreće večeras, partnera, kreću danas od 4. lipnja, koji danas četvrtija je, iz Kastva. Nakon tega sutra će biti u Puli i to nakon 7 lita, onda 6. lipnja domaćin će biti Bakar. 7. lipnja na Mikovci stižu u Ližnjana, onda su tu i Krk i Rijeka i veliko finale na 10. lipnja od Crikvenice, ali korak po korak, znači večeras su krenuli. Nažalost, evo, imamo informaciju, čas ste i bili svjedoci ovih dana, da je preminuo i dugogodišnji direktor i umjetnički ravnatelj Melodije Istre i Kvarnera, naš Andrej Baša. I onda sam ja odlučio večeras u stvari na Baladuru je opuštati, pa većinom ću reći, pjesme, poziciju u stvari našeg maestra Andreja Baše, da se domislimo od tega. I to od njih starijih, pa sve do ovih ništa novih, tako da od sada, pa sve tamo do 10 ure, odslušat ćemo manje više o kompoziciji koje je komponira naš maestro Andrej Baša, sam rekao, ali prvo svega i domislit ćemo vas da svakako, evo Mik, još je put ponavljan, kreće 4. lipnja iz Kastva. Toliko za sada, gremo zasviriti malo iz studija, nakon tega rekao sam donosimo najbolju receptu kiju sa slavuljom.

0: na Baladuru.
1: Je, lipo ćemo vas pozdraviti još jedan put s Baladura Radio Pule. Reću da sam tu lipo u Šuridi, vjerujem da je sada sve u redu. Jer reka je naš Šereš u najavi da smo mrvicu, ali to je tako normalno kad smo na terenu da Foši mrvicu prekida. Još jedan ćemo ponoviti da je nas blagdan tijelova. Vjerujem da ste, barem većina vas, lipo bili doma, da ste uživali uz program Radio Pule. I da vam je lipo i da će vam biti lipo i na večerašnjem Baladuru Radio Pule. Nikako seleću se iz lokacije u lokaciju, evo sad to je neki novi stil kako. Uricu vrimena simo, uricu vrimena tamo. Ali ponovit ćemo svakako da večeras kreću i melodije Istre i Kvarnera i to kreću iz Kastva, a sutra će nakon 7 lit zapjevati u Puli. Vjerujem da će biti predivno, da će biti lipo, da ćete pojiti, posjetiti to ništo. A svakako u večerašnjem Baladuru više puta ću naglasiti i reka sam već evo da ćemo se evo domisliti i Andreja Baše, dugogodišnjeg direktora i umjetničkog ravnatelja melodije Istre i Kvarnera. Na kraju krajeva evo kompozitor, ako ne griješi, nemojte me uzimati za besedu, više od 700 evo skladbi Kese Verte i u našem eteru i u ostalim eterima po svitu ću reći i po Hrvatskoj, tako da ovega, večeraš u Baladuru slušat ćemo na neki način evo i kompozicije koje on pisa za razno razne izvođače, bilo ih je puno sigurno imao i na melodijama Istre Kvarnera, ali tu će biti jedna od grupa u kojoj u stvari i on sudjelovao i bio član grupe 777, tako da evo svako toliko poslušat ćemo i domislit ćemo se hitova grupe 777. Ali u noć ja sam najavio na samom početku u prvoj urici večerašnjeg Baladura, najavit ćemo, ili u stvari dat ćemo vam top receptu kako prontati jednu vrhunsku rakiju sa slavuljom, salvijom, kaduljom ili kako već je neki reći, a ja ću ga predstaviti kao meštar. Ni meštar od karnevala, ali meštar je za rakiju sigurno naš Toni Tofeti. Toni, prvo svega jedan lipan pozdrav i drago mi je da ste me ugostili. Evo, sad je već onako, pa moramo reći jedno litnje raspoloženje, tako da je lipo. Lipo je biti vani, lipo je biti na Baladuru, lipo je biti na teraci i pomalo se evo, podružiti.
2: E, jušto tako, evo, drago mi je da danas je partija po 9. put Baladur tu iz naše Šuride. I tako, danas ću vam dati jedan dobar recept za neki dobar lijek, rakiju sa ovim kaduljom, šalvijom, a ne znam kako vi u raklju zovete to.
1: Mi je zovemo slavulja, ali Toni, nikako najavio sam da ćemo u prvom dijelu emisije, ću bi reći od 19 do 20, ostvariti na neki način, evo, ličiti tilo, a pokled tega ćemo ličiti i dušu, evo govorit ćemo o tijelovu, moram sad i otkriti, znači slušateljima, evo biti ću i u crkvi Svetog Antona pole i naše arene, tako da evo tamo ćemo se mrvicu javiti od tamo, tako da svakako evo budete uz program Radio Pule. Naravno, rekao sam sve uz prigodnu glazbu našeg Andreja Baše, ali evo gremo, Tofeti, kad ste prvi put, Toni, počeli u stvari odjelati u rakiju sa slavuljom? Čaj ništo vrhunski, čaj ništo top, čaj ništo najbolje, čaj ništo ča stvarno liči čovjeka.
2: Ja sam zapravo počeo sa Luiđom, to je isto jedne liše, isto koju delam s tim, već jedno 15 godina i to mi je naučila moja punica. I do dan danas delan. Onda posle par godina sam doznao da se može napraviti takva rakija isto od slavuje, od kadulje i tako. Tako već jedno 15 godina to radim svake godine i ne odustajem više od toga.
1: Carina i porezna ne spavaju, ali moramo naglasiti da je to samo za vas i za vaše prijatelje, konzumente, degustatore, evo, ki vole pasati, evo, tu poli vas.
2: Da, ja to nikad ne prodajem, to samo radim za prijatelje, jer ako ja prijateljima poklonim jednu litru kadulje, oni mi daju litru vina, robna razmjena. I tako,
1: ja ne... Znači, vraćamo se ovega na korijene, vraćamo se na ono prvobitnu zajednicu, roba za robo.
2: Justo tako. E, sad vam mogu dati recept o kadulji, kako se ona dela.
1: E sad moramo reći ljudima, dragi narode, prvo svega prontajte jedan lapiš, prontajte malo harte, jer Šortoni Tofeti daće vam receptu kako biste vi učinili u stvari najbolju slavulju, najbolju kadulju. Ili nećemo erbolođu, samo to sad dajemo. Slavulju dajemo, jer to je ništa najbolje, to je ništa najzdravije. Moramo zvati i prijatelje, recimo sad su izvrcali med od slavulje, to je ništa najbolje da kine u fendice, ali nima se ki u fendice, jer ništa kaj je najbolje, najbolje, ili jednu među najboljima. Toni, rekli smo već 15 kli delate i vjerujem da vam vajk to uspjeva.
2: Uvijek mi uspjeva i svi mi kažu nemoj kambivati recept, ni više ni manje šećera. Tu i tamo neko mi kaže, napravi mi sa malo manje šećera. I to i napravi.
1: A to znači da vi delate Anka je malo prijateljima, ako rabi?
2: Sve ja radim prijateljima. Sve, sve. Ovako, sad ću vam reći, kadulja, ona se bere oko 15. maja, ona kad počne cvjetati, to je diblja kadulja. Imamo i pitomu, probao sam i sa pitomu kaduljom, ali nije onaj guš, kao sa...
1: Dobro, gremo dati sad onda taj recept u stvari i povirati prvo svega. Evo, rakija, slavulja, kadulja, rekli ste mi prije više puta, zato vas informiram jer sad niste to naglasili, da je najbolja slavulja, ali nemojte svi navaliti u raklju.
2: Jes, ja sam probao brati kod premanture u pomeru, ali u raklju je najbolja kadulja. Ne znam zašto, možda ima puno kamenitog tla. Najbolja mi je rakljanska kadulja. I ovako...
1: Sada reka je naš producent, on je producent samo prve urice Baladura, gospodin Joža Modrušanje, reka da je najbolja rakija Modrušanje, ali nisam baš siguran.
2: Ma je, pazite, ja nabavljam tu... u Istri, to je istarska rakija. Ja je nabavljam, recimo godišnje, ja svaki put uzmem oko 100 litara.
1: A dobro, vi ste neki diplomata? Vi ste kao neki diplomata? Ta ništa. Kao neki diplomata, neki političar ste vi? Pa to, istarska, istrijanska rakija, ja sad spominjem mikrolokaciju Modrušane, a vi nećete povijet neke nam isto.
2: Ne, to je istrijanska. Istrijanska, kao što je istrijanska malvazija, tako je istrijanska rakija. Samo od nje delam.
1: Vi ste, gospodine Tofeti, jedan snalažljiv čovjek, moram primijetiti, ali dobro, neka.
2: Ovako, znači, rekli smo da se ona bere oko 15. maja, kada ona počne cvasti, ona je najbolja, najmekša i sve. Znači, ona se čisti list po list. Onda, ja imam praksu da uzmem teglu, staklenu teglu od 2 litre i napunim punu bez da pretišem, i to je doza. Bio je neki recept da se stavlja na litri 75 listova gore, dole, ali to je nemoguće, listovi su mali, manji i veći. Znači, ja je napunim, očistim, je napunim, onda stavim 30 deka šećera. To dobro zatvorim, mora svake godine mora se staviti novi poklopac. Zašto? Zato ako stavite stari poklopac, ako on ide samo malo zraka unutra, onda će vam pocrniti.
1: Znači... A to je to, zato Jože Modrušanje ima neko crno. On već ima jedno kvarnar lit, mi se pravi isti poklopac. A čovjek špara, a čače, šta je tako?
2: Da. I šta je bitno? Bitno je da rakija ne smije imati više od 45 gradi. Ne smije biti. Znači, ona se deli na 45 gradi. Ako ona ima 50 gradi, onda se smanjuje na 45. Kad se punite gore, kad stavite... Rakija mora biti do ispod poklopca.
1: Znači mora pokriti svu, recimo, slavulju.
2: Svu slavulju pokri na vrh i dobro začepiti da ne dobiva zrak. I onda se čeka 45 dana. Poslije 45 dana ona se uzme se ono sjedilo od juhe i se procijedi da idu lišće u jednu posudu, svi koliko litra imate za ono, procijedite kasnije, onda imam ja praksu, kad procijedim, kad bacim ča lišće, onda stavim u boci od 5 litara, boci, staklenoj boci 5 litara, jedan veliki ljevak i gore stavim garzu, ali garzu stavim 3 puta je poklopim, onako, i onda to filtriram. Kad to filtriram, lijepo začepim i onda svaki mjesec ja je pretočim, kao vino. Zašto? Jer ona, jer nemam filtere, a to je nemoguće sad filterima, to je već komplicirano, ja radim na starinski način kao što se radi i vino. Kako je pretočim? Poslije mjesec dana u tu bocu od 5 litara stavi jednu cjevčicu unutra sa jednom malom trstikom, tako da ta cjevčica bude 2 cm iznad te trstike. Iznad te trstike koja ulazi u grlo do dna. Tako da kad ja pretočim u drugu, ostane recimo jedan prst one guste. I tu gustu skupljam od svih tih boca i onda stavim na stranu. Tako svaki mjesec, onda ona dođe stvarno bistra i dobra.
1: Wow, nije to ni tako jednostavno, to je ovako dosta zahtjevno, to bi reći da ćemo morati jedno par emisija napraviti. To će biti već edukacijske emisije, u stvari kako učiniti evo slavulju s rakijom ili rakiju slavuljom. Uglavnom, rekli ste da vam je vajk to na neki način uspjelo, vi napravite jednu lipu količinu tega, ali to se manje više evo, popije i podijeli s prijateljima.
2: Ja sve to podijelim. A to sam stio reći, nju možete odmah piti, mislim, ja poklonim odmah isti dan kad je pretočim, a samo kad onaj mora znati da za mjesec dana će imati malo taloga unutra.
1: Ja predlažem, sad gremo naš mladi Vincent Tereš, on će dati malo muzike iz studija, a nakon tega, poštovane drage slušateljice i slušatelji, dajemo receptu kad je u stvari najbolje evo piti rakiju sa slavuljom. Pričekajte, mislimo na vaše zdravlje i na vaše tijelo. Ča da vam reći, evo, danas je tijelovo, pa mislimo na vaše tijelo, na vaše zdravlje. Gremo malo zasviriti iz studija, nakon tega se javljamo.

0: Zbog pada manjeg njemačkog zrakoplova kod Medulina koji je poletio iz Austrije, dežurne su službe cijeli dan na terenu. Četvero je putnika poginulo, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Na mjesto događaja stigli su i iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Evo što je za HTV rekla direktorica agencije Alana Vukić.
1: Ono što sad znamo da je pao omanji avion, agencija je u oko 11.20 sati dobila obavijest od OKC-a MUP i od Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Za reći o manjem avionu njemačkih registarskih tablica, sa sigurnošću možemo potvrditi da je dvoje austrijskih državljana, a za dvoje još uvijek ne možemo utvrditi identitet. Ovom prilikom želim i u svoje osobno ime i ime agencije izraziti sućut obitelji poginulima, čiji istražitelji zrakoplovnih nesreća prvo obavljaju očevid na terenu. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima. Preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: U Istri jutros još jedna nesreća. U Puli u moru kod Lukobrana uočen je potopljeni gliser, a uz njega je plutalo tijelo dok je na Lukobranu bila druga teško ozlijeđena osoba. Govore je ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čamerikić i ravnatelj Pulske opće

0: bolnice Andrej Angelini.
1: Tim 1 hitne medicinske službe ispostave Pula odmah je upućen na mjesto događaja, to je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice. U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
2: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
0: Vijesti. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini ni danas nije izabrao novog visokog predstavnika za BiH, jer se europske države i SAD nisu uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi svima bio prihvatljiv, objavili su lokalni mediji. Predstavnici najutjecajnijih zapadnih država, Europske unije i Turske, sastali su se u Sarajevu iza zatvorenih vrata u pokušaju da izaberu nasljednika Kristijana Schmidta, koji je 10. prošlog mjeseca dao ostavku na dužnost visokog predstavnika međunarodne zajednice. Dvodnevni je sastanak zaključen time da će se razgovori nastaviti.
3: Vijesti.
0: Katolički vjernici slave tijelovo ili svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreču predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja.
4: Bog nije postao algoritam. Bog nije ideja niti sila. Neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
5: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev, Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
6: Baladur, moj Baladur.
7: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Tako, još jedan put vas pozdravljam, evo, s Baladura Radio Pule. Moram reći da još jedan pozdrav, u stvari u Šuridu, gdje smo odradili prvu uricu večerašnjega Baladura. Naš Jože Modrušan bio je producent večerašnje emisije, Tonito Feti, evo, to je bio naš domaćin i svi oni skupa pozdravljaju i moga sljedećega gosta, to je velečasni Milan Mužina. Velečasni Mužina, prvo svega jedan lipan pozdrav i mi je drago da ste našli par minuta zajaviti se u program Radio Pule.
1: Evo, hvala lijepa na pozdravu i pozdravljam našnje goste. Ja poznam jednoga i drugoga koji su tu bili s tobom. Evo, neka i oni, ja vjerojatno slušaju, budu od mene pozdravljeni. Družili smo se i bili smo puno jako dok sam bio u Splitu, u Važani.
0: Da, nekako, evo, cijeli dan spominjemo Tijelovo, ali vi ćete nam sigurno mrvicu par riječi, par besed reći više, evo, o ovom blagdanu, u stvari i ovoj procesi koja se na kraju krajeva održala danas u Puli, i to nije samo danas, nego evo godinama.
1: Evo, za razumjeti današnju svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove, moramo se vratiti u dvoranu posljednje večere. Tamo je Isus sa svojim učenicima slavio Pasku, oslobođenje iz egipatskog ropstva, i imao je na stolu beskvasni kruh, vino i gorko zelje. U jednom trenutku uzeo je beskvasni kruh i rekao: ovo je tijelo moje, uzmite i jedite od ovoga svi. Uzeo je čašu sa vinom i rekao: ovo je krv moja novog vječnog saveza koji se za vas prolijeva, pijte od nje svi, ovo činite meni na spomen. Tim riječima, to rečenicom, Isus je ustanovio Euharistiju i svećenički red, i od tada dalje apostoli su se okupljali na Isusov spomen i slavili su takav jedan sličan čin kako ga Isus učinio na posljednjoj večeri. Uzeli su kruh i govorili riječi koje je rekao Isus: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I nakon Isusovoga uskrsnuća, nakon što su dobili apostoli snagu Duha Svetoga, oni su to razglasili dalje. Do današnjega dana je došao taj spomen, tako da je današnja svetkovina spomen na posljednju večeru i svećana misa koja se slavi u svim crkvama gdje je moguće izvana. To je obnova Isusove posljednje večere i mi na toj misi, na svakoj misi, kažemo svećenik one riječi koje Isus rekao na posljednjoj večeri: uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. Pokaže ljudima i onda nakon toga koji su spremni idu pričestiti se. Znači, vjerujemo da je tu duhovno Isus prisutan pod prilikama kruha, i na današnju svetkovinu od starine ide se izvan crkve sa presvetima i nosi se u ophodu, u procesiji, da Isus blagoslovi ne samo one koji su u crkvi, ne one koji su izvan crkve. I zato se i moli jedna posebna molitva: blagoslov mora, blagoslov polja, blagoslov vinograda, blagoslov maslina, blagoslov škola, bolnica, svih ustanova. I zato je ta javna procesija, da se Isusa javno ponese oko crkve gdje je to moguće, a mi smo to danas učinili od katedrale do crkve Svetoga Antuna, Rivon, i onda oni sljedećim ulicama, i završilo je sve u crkvi Svetog Antona svećanim blagoslovom kojega je podijelio biskup gradu i svima onima koji su u našem gradu, ali i svima onima koji bilo koji posao obavljaju u ovom gradu, i svima onima koji stanuju u ovom gradu ili ne stanuju. Oni su taj blagoslov ponijeli u svoje kuće, u svojim mislima, u svome srcu, u svojim sjećama, u svojim osjećajima, i to je taj blagdan Tijelova. Ali za taj blagdan treba uključiti vjeru. Mi bez vjere ne možemo prihvatiti ni Isusa, mi bez vjere ne možemo prihvatiti ni Boga, a mi bez vjere ne možemo prihvatiti ni ovaj današnji blagdan, jer Isus je prisutan pod prilikama kruha. Jedna skromna usporedba može biti: pokažete sliku svoje drage osobe i kažete: to je moja žena, to je moj muž, to je moje dijete. Zapravo pokazao si papir, ali taj papir predstavlja osobu za koju si ti spomenu. Tako je taj kruh, više nije običan kruh na misi, nego je to znak Isusove prisutnosti. Isus je tu prisutan pod prilikama kruha i mi onda Isusa uzimamo u pričesti koji smo zato spremni i nosimo ga u svome srcu, u naše kuće, u naše stanove. Tako da Isus nama putuje kroz naš grad, kroz naše mjesto, kroz naše škole, kroz naše ustanove, kroz naša radna mjesta. I zato ide se i svečano na današnji dan obaviti to i malo šire i malo duže, već prema prilikama gdje je to moguće, i obavlja se blagoslov na četiri strana svijeta. Mi smo na Vidikovcu imali takvu procesiju prije mise i poslije mise, koja je počela u 10 sati, i četiri oltara. Na svakom oltaru smo stali, izmolili molitu i blagoslovili sve na četiri strane svijeta, znači sve župljane i sve one koji su spremni primiti taj blagoslov.
0: Dobro, veličasni Božina, evo, dosta slušam ove dane, to je jedan od stvari od najvećih naših blagdana, nakon, ne znam, Uskrsa, nakon Božića, da. To je među 3-4 najveća blagdana.
1: Imamo nekoliko velikih blagdana ili velikih svetkovina, to je Božić, Isusovo rođenje, to je Uskrs, Isusovo uskrsnuće, to su duhovi. Kada je Isus poslao učenicima Duha Svetoga, tada su se oni ukuražili i pošli izvan dvorane zadnje večeri, gdje su bili zatvoreni od straha pred židovima. I ovo je četvrti blagdan, četvrta svetkovina, tijelovo, gdje Isusa, malo prije sam rekao, nosimo pod prilikama kruha kroz naša sela, kroz naše ulice, kroz naša mjesta.
0: Evo, vjerujem, vi ste bili na više mjesta, u više župa ste bili, je tako, župnik, to je bio i Pićan, to je bila i Fažana, sad je crkva Svetog Pavla, vjerujem da se svugdje održavalo tako lijepe procesije.
1: Je, posebno je to bilo svečano u Fažani, mogu to posebno naglasiti, u Pićnu isto tako, i ovdje u Puli je to posebno svečano zadnjih godina, prije nismo mogli, ali sada ide procesija od katedrale do Svetog Antuna i tu svečano završava. A mi u Svetom Pavlu imamo svoju internu, ali isto tako je bilo masa svijeta. Ja sam računao da je oko 700 ljudi danas bilo u crkvi Svetog Pavla i oko crkve, i to su te procesije koje su i po selima i gdje god je to moguće, održaju se te procesije da se javno pokaže, evo, vjerujemo i Isusa nosimo kao onoga koji nas želi blagosloviti, da budemo sretni, zdravi, a i pametni.
0: Veličasni Mužina, hvala vam na ovom kratkom javljanju. Evo, vi nastavite i dalje s večerom, a ja nastavljam dalje putovanje Istrom.
1: Evo, još jednom pozdrav svima koji ovo slušaju sa moje strane, i pozdravljam se poznate i nepoznate. Budite danas veseli i sretni. Neka vas Isus sve blagoslovi, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, posebno ovoga čovjeka koji je tu sa mnom govori, moj bivši učenik, i ostao i dalje povezan sa mnom kao prijateljskim vezama. Hvala lijepa.
0: Evo, Vincent, mi idemo malo za svire pa ćemo se javiti.

0: Je, Nabala Duro, evo nas nazad, sad je već neka nova mikrolokacija nakon općine Fažane. Pokle naše Pule, došli smo i do Medulina i to, vjerujete, i da mi je malo mrvicu, čak i simpatično ovako evo, kružiti po našoj Istri. Počet ćemo to ovako u koordinaciji sa uredništvom i prakticirati. Evo, svaki četvrtak učiniti anđir po našoj dragoj Istri. I sada, pazite, nećemo sada dati reklamu. Kafiću u Medulinu, ali ja pozvan jednog mog poznanika, pozovem ga i rečem: Damire Lazarička, di si ti, di je ta cijela ekipa? On govori: dojdi svim u Oštariju, tu smo svi, ne moreš baljati. A onda, vjerovali ili ne, Damira ćemo čuti niško kašnije, vjerujem i ove druge. Uvode je i Drago Draguzet u kantunu. Mislim, ovo da sam mogao dogovoriti, to je nevjerovatno. Drago, prvo svega da li pozdrav. Mi je drago, evo, da ste već raz u Baladuru s nami.
1: Ben, drago mi je da sam na Baladuru, ni mi prvi, ni zadnji put, hvala Bogu. I da te moram pozdraviti tebe i Lazarića, kega sam upoznao, jedan čovjek i poje, kako i svi naši ljudi. I ća reći nego gremo naprijed.
0: Mislim, ja ću početi razmišljati kako Dragu Draguzeta izbjegnuti i onda ćemo napraviti još neke druge emisije, jer ne more biti baš u svakoj emisiji, ali drago mi je vaj kad se vidimo i kad se čujemo i kad mi rečete par besedi, kad mi malo zasvirite.
1: Ma, ne moram biti u svakoj, moram biti u svakoj drugoj, jel Ašu? Najbolje da mi ništa učinimo, lajat može svaki.
0: Drago, da, govorili smo evo o Tijelovu, o Tilovu ćemo reći, evo današnji dan, to je ta svetkovina, ako imate reći par beside, evo kad su te procesije po našoj Istri, bio sam ništo prije 15-20 minuti s veličastom Milanom Mužinom, ki nam je to detaljno onako objasnio, a ja bih vas sad počet zamolio ili za dvije beside, ili jednostavno rekao sam: di su roženice, mih, niš, doma su, ali roganiće vajku žepu.
1: Ma, vajke potriba i matnik i instrument sobom. Aš ne možeš poći u svate bez instrumenta, to je normalno. A za Tilovo čade ti rečen, u noćane ni bilo najljiplje i najdražlje kako dići, je bilo to da smo ružare i to drugo cviće brali i uzimali u ne listiće od tega cvića, i kad je hodila procesija smo po putu hitali to cviće, da to Tilovo i to Tilo da pojde naprijed s pomoću Božom i pameću kako ova je.
0: Fantastično, evo u par besid sve ste lijepo objasnili, ono od svoje mladosti. Drago, ako moramo čuti jednu kratku evo svirkicu na vaš organić, vjerujem da da.
1: Pa, koliko budeš trpija i koliko budeš moga podnesti, slušat, kad ne, ćemo početi opet govoriti.
0: Ali ne moram vjerovati evo da i Dragu najdemo u Štariji.
1: Pa, naši stari, po starih navadbah, su pošli u crikvu i tu su se pričestili, spovidali svećarabi. Pokle su pošli u Oštariju, pa su se i tu i spovidali i pričestili, a kad bi se više put pričestili je bilo i priviđenja, i na kraju bi rekao on iz Oštarije: molim te, pojdi s milim Bogom, kako ća ti velečasni reče, hote s milim Bogom.
0: Ali dobro, zašto baš u susjednu općinu? Dobro, mislim, prije je tega bila, ali i sad je isto tako susjedna, tako sad ste pod općinom Pula, vržemo reći. Prije ste bili u Ližnjanu, Ližnjanci, Medulinci, nisu baš bili neki odnosi.
1: Pa su, su. A ča je bilo? Kako i svaka sela jednom raz drugim, vajk je dan drugemu delaju škifo i vajk je dan drugemu učinan i ko smijurlju, tako da se ljudi vešele. Sad meni je laglje doći u Medulin nego poći u Pulu. Kad ida parkiram helikopter i podmornicu, kad ne more naći mista ni za auto.
0: Tu. Drago, komu mi jednu zasviriti? Pušimo politiku, ajmo, gremo.
1: Ala, dovidova i kuraja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U upadu maloga zrakoplova kod Medulina poginule 4 osobe iz Austrije. Uoči sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, napetosti između Srbije i Crne Gore. Vladimir Putin ustvrdio da projektil Orešnik u Ukrajini nije upotrijebljen, nego samo testiran. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
2: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Aleksandra Funes.
3: Što je uzrokovalo pad zrakoplova i smrt 4 ljudi pokazat će istraga. Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo 2 austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
4: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
3: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
4: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljice zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
3: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
4: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
3: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
5: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Tampanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Tampanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
3: Zrakoplov koji je jutro spao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio

0: Bio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
1: U Istri jutros još jedna nesreća. U Puli su stradala dvojica mladića također iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prs i trbuha, trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
1: Istražitelji smatraju da su se dvojica Austrijanaca 8-metarskim gliserom s 200 konjskih snaga velikom brzinom zabili u lukobran. Lukobran se je trenutačno obnavlja i dodatno je osvjetljen navigacijskim svjetlima koja upozoravaju na radove. Uzrok nesreće još se ne zna. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
4: Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema onome što za sad vidimo punom brzinom.
5: Kronika dana.
1: Sastanak na vrhu Europska unija Zapadni Balkan počeo je svečanom večerom u Tivtu, dok će se plenarna sjednica na kojoj će u središtu biti proširenje održati sutra. Crna Gora prvi je put domaćin takvog sastanka koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Macrona i njemačkog kancelara Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tiftu je i premijer Andrej Plenković, koji se najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Javio se Goran Ivanović.
6: Načini za ubrzanje procesa proširenja glavna su tema samita u Tivtu, uoči kojeg se pojavio novi neslužbeni dokument Berlina i Pariza, kojim predlažu model postupne integracije kako bi se zemljama regije i Moldaviji omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama Unije i prije stjecanja punopravnog članstva. Takav položaj kandidatkinja bi mogla i izgubiti ako bi odstupala od provođenja reformi i ispunjavanja europskih kriterija. Slične, ali ne tako eksplicitne poruke od početka tjedna tijekom diplomatske turneje glavnim gradovima Zapadnog Balkana slao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
7: In this time of global geopolitics...
6: U ovom vremenu globalne geopolitičke nesigurnosti i ekonomske nestabilnosti proširenje je više od prilike, geostrateški interes za Europu. To je ulaganje u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta. Summit će biti jasan dokaz naše odlučnosti da unaprijedimo našu suradnju i nadogradimo zamah proširenja Europske unije. No, uoči početka summita došlo je do sigurnosnih napetosti između Crne Gore i Srbije. Crnogorske su službe jučer na aerodromu Tivtu zabranile ulazak za 87 državljana Srbije koji su stigli izvanrednim čarter letom, među kojima je bilo i onih s kriminalnom prošlošću. U Podgorici su ocijenili da je riječ o pokušaju hibridnog djelovanja, na što je Beograd počeo provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je po dolasku u Tivat odbacio navode da se radi o nasilnicima, ali i priznao da je dolazak organizirao netko iz njegovog okruženja.
8: Notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima, reč je o aktivistima koje je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, pa su vjerojatno posle zato najvećim delom muškarce, a destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko pretarano, toliko besmisleno.
6: Ipak, neovisni srbijanski mediji navode da je riječ o osobama sklonim nasilju koje su bliske Vučićevoj vladajućoj stranki koja nastoji zadržati Crnu Goru u sferi beogradskog utjecaja kao dio ideološke i političke platforme srpskog svijeta. Europski dužnosnici su potvrdili da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, svečanom večerom je u duhu europskog partnerstva simbolično obilježena i 20. obljetnica obnove crnogorske neovisnosti kada su raskinute državne veze sa Srbijom.
1: Vlada će u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi, najavio je premijer Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori, tijekom kojeg je potpisan i ugovor o nastavku potpore hrvatskom manjinskom radiju Dux. U Crnoj Gori danas živi samo oko 6000 Hrvata. Premijer im je zahvalio na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture i tradicije, a predsjednik i zastupnik Hrvatske građanske inicijative u Skupštini Crne Gore, Adrian Vuksanović, zahvalio je Hrvatskoj na potpori.
9: Mi jesmo mali, ali to utječe na našu veličinu. A naša veličina je upravo u tom zajedništvu s Republikom Hrvatskom. I mi iz tog zajedništva crpimo i vitalitet i sigurnost. I hvala vam za osjećaj duhovne blizine i sigurnosti.
10: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
1: Iako se to očekivalo, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije danas izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, javlja Branislav Vrbić.
11: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku Italije te svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su inzistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz, tvrde lokalni mediji. Na sjednici jutro stigao je sam Zanardi Landi. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediji BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode, jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine, kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje Europske unije ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati. Vrlo ograničene i samoposredničke, što žele Sjedinjene Države, ili nastavak primjene širokih bonskih ovlasti za što se zalažu Francuska, Njemačka i Velika Britanija.
1: Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije odobrili su u Luksemburgu okvir za provedbu strategije za droge, u čemu Hrvatska postiže ozbiljne rezultate, izjavio je potpredsjednik vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Hrvatska je prošle godine imala do sad najviše zapljena droge, gotovo 12.000, a još je važnije da je razbijeno 120 skupina koje se bave krijumčarenjem droga. U Luksemburgu se razgovaralo i o stanju u šengenskom prostoru. Ministar Božinović kaže da je zahvaljujući jačanju vanjske granice ove godine bilo 31% manje ilegalnih ulazaka u Hrvatsku u odnosu prema istom razdoblju prošle godine.
12: Početak primjene pakta o migracijama i azilu na razini Europske unije 12.6. Bitno je da sve države postupaju na isti način, onako kako je dogovoreno, dakle i kroz screening dokumenata, kroz korištenje Eurodaca, razmjenu podataka. Tu bi posebno naglasio činjenicu da su se i komisija i vijeće i parlament dogovorili oko nove uredbe o vraćanju, jer bez efikasnog vraćanja nezakonitih migranata, onih koji nemaju uvjete za međunarodnu zaštitu na razini Europske unije, i taj pakt ne bi polučio rezultate, uključujući ono što mi zagovaramo već godinama, a to je da Frontex dobije vrlo jasnu, vidljivu i puno precizniju ulogu u povracima.
1: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s libanonskog juga. No Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubravac.
13: Izrael će nastaviti kopnenu operaciju na jugu Libanona unatoč sporazumu o primirju, a Hezbollah primirje odbacio i najavljuje da će odgovarati na izraelske napade. U izjavi pročitanoj na Hezbollahove televiziji Al Manar, glavni tajnik Naim Kasem među ostalim poručuje:
14: zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona, ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
13: Izrael i Libanon pod američkim su pokroviteljstvom dogovorili da će primirje provesti osnivanjem takozvanih pilot zona, iz kojih se Hezbollahovi borci moraju povući prema sjeveru, a nadzor preuzeti posebne postrojbe i libanonska vojska. Iako je to Hezbollah odbio, libanonski mediji objavili su da je vojska već ušla u grad Dibin, iz kojeg su se povukle izraelske snage. Premijer Nawaf Salam objasnio je da su pilot zone prva faza, te da je to način približavanja potpunom izraelskom povlačenju. Istodobno, Izrael okrivljuje Hezbollah za sinoćni napad na španjolsku bazu UN-ovih mirovnih snaga, u kojem je poginuo jedan vojnik, a nekoliko ih je ranjeno. Španjolska je zatražila temeljitu istragu. Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani istaknuo je da UNIFIL mora imati važnu ulogu u postizanju mira.
14: Sada je važno da Hezbollah odmah prekine sve vojne aktivnosti protiv Izraela i poštuje volju libanonske države i libanonske vlade. Istodobno, Izrael mora izbjeći vojnu eskalaciju, ali Hezbollah snosi veliku odgovornost u tom smislu, jer je libanonska vlada donijela odluku. Borci Hezbollaha ne mogu bojkotirati sporazum koji želi vlada u Bejrutu.
13: U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima mirom u Libanonu. Dok predsjednik Donald Trump tvrdi da bi mir mogao biti objavljen sljedećih dana, a Iran opovrgava bilo kakav napredak, pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi:
14: situacija očito jest krhka, osobito nakon nedavnih sukoba, no ostajemo predani miru. Naši komunikacijski kanali s relevantnim stranama su otvoreni i mislim da radimo s optimizmom koji bi trebali imati svi posrednici. Ne bismo trebali biti obeshrabreni problemima koji se pojavljuju i koji ugrožavaju proces dijaloga.
13: Reuters piše da je u povjerljivom izvješću Međunarodna agencija za atomsku energiju od Irana zatražila informaciju što je s njegovim visoko obogaćenim uranijem i pozvala Teheran da omogući nastavak inspekcija.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa stranim novinarima na marginama Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Petersburgu. Rekao je da je rusko gospodarstvo prošle godine imalo mali rast. Ustvrdio je i da projektil Orešnik u Ukrajini nisu upotrijebili, nego samo testirali, kako bi promatrali rezultate i donijeli odluke o budućoj upotrebi Orešnika, uključujući i protiv urbanih ciljeva. Putin je odgovorio i na pitanje o ulozi Europske unije u mirovnim pregovorima s Kijevom.
14: Europska unija mogla bi pomoći u pronalaženju rješenja. Prema mojem mišljenju, to bi trebalo biti u sklopu sporazuma o kojima smo razgovarali u Anchorageu i ukrajinska je strana toga svjesna. A tada je, ponavljam, postavljeno pitanje, je li Rusija spremna na niz kompromisa? Tijekom mojeg posjeta Anchorageu na sastanku s predsjednikom SAD-a, rekao sam da smo spremni. Naveo sam i koji bi to sporazumi i kompromisi mogli biti. Pitanje je hoće li ih prihvatiti ukrajinska strana. Sudeći prema svemu, ponajprije na temelju domaće političke situacije, mislim da Kijev nije spreman za to. Jer ako bi se uspostavio mir, unutarnja politička borba, borba za vlast u Kijevu i ekonomska situacija dramatično dramatično bi se pogoršale. I imam dojam da vladajući krugovi zapravo nisu zainteresirani za stvarni prekid neprijateljstava, jer oni koji su trenutačno na vlasti vjerojatno tada neće imati, blagorečeno, dobre izglede da zadrže vlast.
13: Razgovori Rusije i SAD-a o ekonomskim i energetskim pitanjima nastavljaju se unatoč stanci u mirovnim pregovorima za Ukrajinu, rekao je posebni Putinov izaslanik Kiril Dmitrijev, dodajući da su trojni razgovori s Ukrajinom mogući kada dođe pravo vrijeme. Kremlj je 18. prošloga mjeseca objavio da je mirovni proces između Rusije i Ukrajine privremeno prekinut, ali da Moskva očekuje njegov nastavak. Predsjednici SAD-a i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin, posljednji su put razgovarali 29. travnja, kad su raspravljali o privremenom prekidu vatre u Ukrajini u povodu Dana pobjede. Slovenski parlament odobrio je vladu desnoga centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije, dok analitičari očekuju i promjenu u vanjskoj politici zemlje. Susjednu je zemlju u posljednje 4 godine vodila liberalna vlada Roberta Goloba, koji je izborio tjesnu pobjedu na izborima, ali ipak nije uspio sastaviti većinsku koaliciju.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
5: Kronika dana.
1: Katolici su proslavili tijelovo ili svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreču predvodio je porečko-pulski biskup Ivan Štironja, koji je poručio da se Isus utjelovio kako bi se žrtvovao za sve ljude i otkupio nas.
15: Bog nije postao algoritam, Bog nije ideja niti sila, neka snaga, Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku, ostao je i jest Bog s nama.
16: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban, pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
17: To je najbolji blagdan, najsvetiji, i neka je svima blagoslovi, neka vlada mir i sreća za svih.
18: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
1: Podsjetit ćemo na kraju još da je zbog rušenja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros pa do nedjelje zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Kristijan Pelc.
19: Za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka kada se ipak moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada nije moguće. Alojzi Matoki iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
20: Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, ulica Slavonska avenija i dalje prema istoku.
19: Promjene su i u javnom prijevozu.
20: Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107. Iz smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila. I također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom avenijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko pod nebodera sa zapadne strane.
19: Zagrepčanima će ipak nedostajati Vjesnik kao dio prepoznatljive vizure grada.
21: Godinama živim, prolazim tu, da navikao sam na njega, falit će mi. Ne znam šta nas čeka nakon ovoga. Ako mene pitate, ja bi ponovo Vjesnika u nebodu, jer je to simbol grada, jedan od.
22: Mislim da će vizura grada se malo promijeniti, ali da će se napraviti novi prekrasni objekat, da neće ostati na ovome i bolje da se ova ruševina srušila.
23: Šteta je, naviknuta sam na njega i čitali smo Vjesnika, šta se može. Jel, kad nije bio iskorišten odmah kak spada.
24: Ipak je to, kak bi rekel ovoga, poznata građevina u Zagrebu, ne? Uvijek je lepo bilo za vidjeti. Da se mene pitao, ja bi napravilo ovo isto kak je sad.
19: Privremena prometna regulacija trajat će do nedjelje u 20 sati.
1: Sport. Karlo Plazina.
25: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
0: Nakon odrađene provjere protiv Belgije, hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do nedjelje i druge provjere protiv Slovenije u Varaždinu ostalo još nekoliko treninga na Rujevici, a onaj današnji propustio je jedino Duje Čaleta Car, koji još uvijek ima problema s leđima. Iako je fokus okrenut prema Slovencima, jasno je kako se najveći dio priprema odnosi na prvu utakmicu na prvenstvu protiv Engleske. Veznjak Hrvatske Luka Sučić.
2: Pa naravno da je veća motivacija, jer mislim već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
0: Svjetskom prvenstvu raduje se i branić Marin Pongračić, iza kojega je prilično turbulentna sezona u talijanskoj Fiorentini.
3: Mislim, jako teška sezona, očekivanja su bila sigurno veća. Nakon te sezone što smo imali u prvoj godini kad sam došao, završili smo šesti, tako da sigurno razočarajuće, ali mislim da nakon pogotovo taj prvi dio sezone gdje smo jako loše počeli, da nam bio glavni cilj da se spasimo. Onda u konferencijskoj ligi nismo uspjeli proći u polufinale, naletili smo na dobrog protivnika Crystal Palace-a, a sa minutažom i sa svojom osobnom igrom mislim da mogu biti zadovoljan i sigurno sam spreman.
0: Do kraja riječkih priprema ostala su još dva treninga, a utakmica protiv Slovenije igra se u nedjelju u Varaždinu.
4: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Španjolac Andoni Iraola, bivši trener Bormuta, novi trener engleskog prvoligaša Liverpoola. Povijesni uspjeh poljske tenisačice Maje Hvalinske. Prva je kvalifikantica koja je ušla u finale Roland Garrosa. U polufinalu drugog Grand Slam turnira sezone bila je bolja od Ruskinje Schneider sa 7-6 i 6-4. Još jedna Ruskinja Mira Andrejeva bit će protivnica u subotnjem finalu. Andrejeva, osma nositeljica sa 6-1 i 6-3, pobjedila je Ukrajinku Kostjuk.
7: Vremenska prognoza.
1: Josipa Kuzmić.
25: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice je bilo umjerene u prvom dijelu dana na istoku i povećane na oblake. Ujutro je u unutrašnjosti ponegdje bilo magle. Puhao je slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 12 do 17, a danju je bilo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu zraka uglavnom od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu većinom biti slab jugozapadni, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, dok će najviša dnevna biti između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva. Vikend će biti u znaku uglavnom sunčanog vremena uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, a bit će i sve toplije.
7: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo, ocijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
26: U upadu malog zrakoplova kod Medulina poginule 4 osobe iz Austrije. Uoči sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, napetosti između Srbije i Crne Gore. Vladimir Putin ustvrdio da projektil Orešnik u Ukrajini nije upotrijebljen, nego samo testiran. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdravam lipi da nas na samom početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Pa gotovo da sam siguran da ni čovjeka ki ne zna da Hrvatski radio slavi volito 100 lit svoga postojanja. 100. rođendan. Tim povodom ja sam naša jedno par, a najću vas još, naših 100 godišnjaka na više. Po Istri kje sam snima, kje smo imali priliku slušati na prvom programu Hrvatskog radija, sad sam odlučio da ih slušamo i u emisiji s mikrofonom po Istri. Pa prvi u nizu će biti naš Tajib Šabić, rojen 1924. lita, snima sam ga tu u Puli. Ja sam ovako ukratko, a on će nam povidjeti sve. Prvo nam lijepo, rečite vaše ime i prezime, datum i godinu rođenja.
2: 8.2.24.
1: Ime i prezime vaše?
2: Šabić Tajib. Šabić Tajib.
1: Što vas nosi u Pulu, evo kad ste došli u Pulu?
2: To je, ne znam da li je bilo 70 godina sam joj kad sam došao, ne znam. Nemam pojma, zaboravio sam to sve. To je bilo davno, to je sve smutno. Ja sam se prošao u glavu, ono tamo, sve se popatljalo i sad ništa ne znam od toga.
1: U 103 godine čovjek si može dopustiti da nešto je zaboravi, naravno. Otkud ste došli u Pulu, gdje su vam korijeni u stvari?
2: Iz Dubrava došao, iz Bonske Gradiške. Došao u Pulu.
1: Uglavnom sad ste tu. I tu ste preko 70 godina. E sad, za sam početak, kako doživjeti 103 godine? Da li imate vi neku receptu? Evo.
2: To, znaš kako. Ja imam duboke godine, ali ja danas 3 puta vježbam, znaš. Ja toliko vježbu pravim, da ne mogu ja, jer ti ja imam tolike godine, gdje to. Ali ja istim sam mogu divinti, mogu raditi nogama, mogu što hoćeš, kao da imam malo godina. Ali zato što ja radim od vježbe pravi. Moram svježbiti pravi. Na ruke, dole, gore i to tako. Danas 3 puta. To vježba pravi, drži čovjeka, ako si zdrav. Ako nisi zdrav, onda ne možeš raditi, onda moraš umrti.
1: Recite mi, jesti, pite, što jedete, što pijete?
2: A ja pijem, ali ja jedem hranu i dobro. Nema, ja neću nikad lošu hranu jesti, ja džabir sam sam. Ili djeca donesu mi dobru, ili uzmu od kao onaj, dobru hranu i se uzmu. Ja vino i tu hranu, to nema tu. A jesti mogu kako hoćeš. Mogu jesti dobro i mogu piti dobro. I mogu vježbati. I to je sve za mene što treba.
1: Rekli su mi djeca da bez vina ne prođe dan kod vas, je istina?
2: Ne, to ne, vino, ja imam vino, meni treba vino, ja, ali opet moraš nekad čuo tako rana, nije kako treba, onda dobiješ kiselinu i onda si najbolje da izviniš. Nek moraš se čuvati sprema ranu pa vina piti. Jer ako

0: pojedeš neku hranu koja ne ide, pa onda kiselina po noći, ona kiselina, ovu cijelu noć ne možeš spavati, bježi, jeboti. To se moraš čuvati dobro.
1: Vraćamo se u 1926. godinu, onda ste imali 2 godine, krenulo je emitiranje Hrvatskog radija. Da li se vi sjećate kad je u vašu kuću, u vaše susjedstvo ili di god došlo prvo radio? Tranzistor, kada je došao prvi put, da li se sjećate i koga imao?
0: O, Bogom, ja to ne mogu sjećati nikako, ne, sad ja... Ne, i da sam izgubio već ovaj, izgubio sam pamet, ne mogu se smisliti nikako, to ne mogu nikako, ne more.
1: A dobro, sjećate se da ste imali radio kao djeca? Ste slušali nekad radio? Ste čuo, je bilo u familiji radio?
0: O tome, koji sam bio kao djete, što ja znam, bio, nisam toliko vremena prošlo, nismo imali ništa u kući, ni radija, ni ništa bilo, sve to išlo tako, ja znam. A to sad kad je, ono, ne znam, koje godine je došlo i pošlo, sve.
1: Poslije više kad niste bili djeca, ajde, došlo je vrijeme da ste ipak nabavili to radio. Ste slušali radio u životu?
0: Slušao sam, da, kad je došlo.
1: Što vas je najviše interesiralo na radio? Vijesti, vas interesiraju glazba ili...
0: No, kad je isam došao na radio, svaki je to imao volju da čuo. Nekad imaš pjesme na radio, pa pjesme pa uviš nešto slušaš.
1: Još uvijek se radio sluša i puno se sluša, ja vjerujem, ali u ono vrijeme bilo je malo čudno. Evo, ovoj današnjoj djeci nije ništa više čudno, ali vjerujem da vama nije bilo. To je ipak bila jedna velika novina kad je došlo radio.
0: Pa ne znam kad sam ga imao, nemam pojma kad sam ga imao, nemam pojma. To je bilo nešto golema ako si imao nešto, da se nešto čuje.
1: Najbitnije je da nije tišina, da se nešto čuje.
0: Da.
1: Čujem da je dan danas isto uvijek svira radio kod vas u stanu, evo sada tu u Puli.
0: Pa svira radio, pa bio čovjek lud ako ne bi bilo do radio. Kada sam ne nikako, ne bilo, bilo bi čudo da čovjek nema radio u kući. Da, onda to nije bilo tako, nije imao svak. Ja sam imao neki mali radio, mali ono, to se tako ko zabavlja, se što ja znam. A sad ako nemaš u kući radija, to je luda kuća. To ovi radio govori, oni u taj radio, ima tu uvijek nešto. Evo, okrenje nekma govori šta bilo, ili televizija, ili to, tako da priča nešto šta bilo.
1: Šta vam je draže, radio ili televizija?
0: Pa sve je dobro, i to, i te televiziju.
1: Da li se sjećate, evo, kad je došla i ta prva televizija isto?
0: Da, sjećam se, da to je bilo davno, to, televizija.
1: Narod je bio zbunjen, su se čudili.
0: Pa da, pa sigurno, da, to je bilo čudo, da čovjek imao, kad pogledak uzio čovjek televiziju, to je bilo čudo. Sad, danas ništa nije čudo. Sve to unšlo u glavu, sve to svakome mogu kazati Hrvatskoj, da je Hrvatskoj svakog čovjeku, ako je zdrav, da je dobro. Ja ti kažem, ako si zdrav, ja samo da sam mlađi, da šta znam, da bojim se da neću negdje pasiti, to se moram čuvati, a da sam mlađi, ja pomažem kad vidim čovjeka od onih stepence dole, pa ne znaš što one stepence, a ja suze mu dere, pa ja bi skočio na njega. Tako meni krivo, kako on mora, ja ne mogu. O to, jer ja ne mogu vjerovati da sam ja došao u te godine, tolike godine, i da ja ne mogu sada raditi što je. Ja sam mislio da je uvijek to ono jedno. Nije, ne može. Sad se moram čuvati dobro što ovo jedno oko i da to sve skupa. Ako pane malo, ne ješ više nikuda.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Aleksandra Funes.
1: Što je uzrokovalo pad zrakoplova i smrt četvero ljudi pokazat će istraga. Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo dvoje austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
2: Istražitelji zrakoplovnih nesreća obavljaju očevid na terenu i dokazi i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
1: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
2: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
1: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
2: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
1: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
3: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Tampanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Tampanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
1: Zrakoplov koji je jučer ujutro pao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
4: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
5: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se, znači, o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prs i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
4: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio

0: sastanka na vrhu Europska unija-Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide, nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Nakon 2 dana zasjedanja u Sarajevu, Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog međunarodnog predstavnika u toj zemlji, koji bi naslijedio dosadašnje Kristijana Šmita, koji je dao ostavku. Europske zemlje i Sjedinjene Države navodno se nisu uspjele dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv. Europske države, za razliku od SAD-a, inzistiraju na tome da budući visoki predstavnik zadrži mogućnost intervencije u kriznim situacijama, uključujući smjenu izabranih lokalnih dužnosnika i donošenje zakona. Evo što je rekao aktualni visoki predstavnik Schmidt.
1: Pozvao sam ih da nastave s razgovorima o izboru mog nasljednika do kraja lipnja. Postignut je opći konsenzus o važnosti Ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Konzultacije će se nastaviti, a svi sudionici nadaju se da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom.
0: Vijesti. Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o važnosti Euharistije rekli tajnik druge sinode Zagrebačke nadbiskupije velečasni Denis Barić i riječki nadbiskup Mate Uzinić.
2: Kad se na misi po rukama svećenika posvete eukaristijski darovi, oni postaju to isto Kristovo tijelo i krv, a svaki se pričesnik na otajstven način sjedinjuje s Bogom.
3: Euharistijsko tajstvo nas ne povezuje samo s Kristom, nego i sa svima koji su to tajstvo slavili prije nas, iz njega živjeli i na njemu se nadahnjivali.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Prije 4 godine Luka Sučić bio je u Kataru, no nije igrao za Vatrene, stoga jedva čeka novu priliku, možda već protiv Engleske za 12 dana.
5: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
4: Vatreni će u Rijeci biti do subote, a u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenaca igrati posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Treću utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će Cibona i Zadar. Nakon dvaju zadarskih dvoboja rezultat je 1-1 u pobjedama. A uoči prvog zagrebačkog susreta treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup kažu:
6: ključ je obrana, aktivnost ruku u obrani, koncentraciju, kad pomoć, s koga, kako rotirati.
7: Veoma zahtjevna utakmica u kojoj će obrana i skok po meni puno toga odrediti u kojem će smjeru utakmica otići.
4: Utakmica će početi u 20 sati i za naslov su potrebne 3 pobjede. U Osječkom gradskom vrtu igrat će se prvi turniri odbojkaške Europske lige. Ženska reprezentacija od 17 sati igrat će protiv Grčke, a muška od 20 sati protiv Izraela.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, navečer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Zemlja nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

biva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz rast procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15.

0: 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.